0: 4 часа емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали сделка с Венецуела, която дава на Вашингтон контрола над част от петролните резерви на латиноамериканската държава. Темата допълва редакторът Даниела Савова.
1: В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп нарече постигнатото най-голямото петролно споразумение в историята на света и пише, че то е било договорено от държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет и временния венецуелски президент Делси Родригес. Съобщението идва почти 9 месеца след като Съединените щати заловиха държавния глава на Венецуела Николас Мадуро след военна операция. Тогава американският президент обяви, че американските петролни компании могат да се завърнат в страната и заяви, че Каракас краде американския нефт от национализацията на сектора от времето на Уго Чавес насам. Латиноамериканската държава има едни от най-големите петролни резерви в света, които според оценките възлизат на 303 милиарда барела. Reuters отбелязва, че споразумението дава контрол на Съединените щати над една пета от тези запаси и 65 милиарда барела. Но подробности за това какво точно представлява то липсват. Агенцията припомня, че двете страни водиха преговори в продължение на седмици за достъп до някои нефтени полета. Информирани източници заявиха по-рано, че се обмисля модел за отдаване под наем, при който находищата да бъдат предоставени.

0: Вложният търг на американски компании. Подобна схема обаче може да се сблъска с правни и конституционни пречки във Венецуела, където държавата запазва контрол върху основните дейности в тази индустрия. За новините, Даниела Савова.
1: Очаква се случаите на салмонела във Великобритания да се увеличават, докато не бъде идентифициран общият източник, нещо, което е изключително трудно да се установи, предупреждават експерти. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: Според Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство има 474 потвърдени случая на зараза и един смъртен случай, свързан с настоящата епидемия, като последните разследвания показват, че тя е свързана с консумацията на внос яйца в кафенета и ресторанти. Около 1 милиард и 600 милиона яйца се внасят в Великобритания всяка година, като броят им се увеличил с 60% от 2021 година насам. Професор Пол Уигли, специалист по животински микробни екосистеми в университета в Бристол, е убеден, че епидемията е свързана с консумирани извън дома яйца, а в кетеринга обикновено се използват вносни яйца. Той пояснява, че закупени на едро, тези яйца са по-евтини от британските яйца със специална щампа и затова могат да се използват в училища и старчески домове, както и в кафенета, ресторанти и заведения за бързо хранене. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Испания е влезе в сила нова схема за гъвково пенсиониране. От 28 август пенсионерите могат да се върнат на работа като самоосигуряващи се лица и да запазят част от пенсията си, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Действащото в Испания законодателство досега позволяваше такава възможност единствено за пенсионерите, които работят на трудов договор. Новата възможност влиза в сила под условие пенсионерите да не са били регистрирани като самоосигуряващи се лица в последните 3 години преди пенсионирането си. Онези, които изберат да съчетават самостоятелна стопанска дейност с пенсионирането, ще получават 25% от размера на пенсията, която са получавали до тогава. Промените засягат също така продължителността на работното време и процента на пенсията за хората, които решат да се върнат на работа на непълен работен ден на трудов договор. Новият режим разширява диапазона на работното време съвместимо с получаването на пенсия, като го определя в границите между 33 и 80% от стандартния работен ден. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: 27% от работещите в България не знаят в кой частен пенсионен фонд се осигуряват. Това показват резултатите от проучване на агенция Тренд, възложено от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Темата допълва репортерът Мария Костова.
4: 16% погрешно смятат, че средствата от пенсионните вноски в НОИ се инвестират и нарастват във времето. Близо половината от анкетираните, 48%, знаят, че част от осигурителните им вноски се превеждат в универсален пенсионен фонд, докато 29% не знаят това. Когато се премине към по-конкретни характеристики на така наречения втори стълб на пенсионната система, информираността на хората е по-ограничена. 35% от анкетираните знаят, че 5% от осигурителния им доход постъпва в лична партида и се натрупват, както и че средствата по партидите се наследяват. 33% знаят, че спестяванията във втория стълб носят доходност. По-слаба активност се наблюдава при третия доброволен стълб на пенсионната система. Само 30% от анкетираните се осигуряват в доброволен пенсионен фонд. За новините, Мария Костова.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево. Късния следобед облачността на Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места там в крайните западни райони ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Добро утро! Тази сутрин ние сме Ралица Неделчева, Здравко Петров и Маргарита Дойчинова.

0: По първи петли.
1: Желая ви днес да имате Божието благословение. Всяко нещо, започнато с молитва, води към успешен край, така знам аз, и от опит. Първо от теория и после от собствения си жизнен опит. Надявам се и хората, които са създали и реализират в тези дни програмата на Националния фестивал в град Левски, пълнената чушка, най-вкусната левченска традиция, да са го направили. Не знам дали този фестивал върви успешно, но ако можете, отидете, посетете го. Днес там ще има кулинарен фестивал и фермерски пазар. Панаирните дни в град Левски продължават и утре, 30 август. Освен това, днес и утре на централния площад ще има и детско парти, прожекция на филми на открито и концерти.

0: първи петли.
1: Благодаря на нашия сътрудник Манол Михайлов за подаръка. Той изпрати на екипа на предаването един диск с негови песни. Ще го чуем по-нататък във времето. Ще излъчим песни от този диск. Сега оставяме време за Манол Михайлов и за неговото добро утро днес.
2: Добро утро, приятели! Днес сутрин ще анализирам песенното с българското за Петро Нива. Та Петро Нива е за България, Европа и Съединените американски щати. Десетки хиляди присъстваха на Петро Нива. Чест прави за Елен Янчев, като българофил и кмет на общината. Кметското слово изрече България, нашата България е духоздатност. Елен Янчев усещна гостоприемно тракийските делегации от цяла България. Всяко ръкостискане на Елен Янчев е добре дошли на Петрова Нива. Елен Янчев посрещна политици и народни представители. На Петрова Нива бяха гвардейските войски. Поклон пред паметника на преображенци. С Божи кръст казваме Бог да ги прости и линденци и преображенци. По български Елен Янчев посреща президента на Република България Иляна Йотова. Тя, голямата Иляна Йотова, бе посрещната като история на държавния глава. Елен Янчев е огромно уважение. Изказаха заедно с Иляна Йотова в памет на линденци и преображенци. През целия ден на естрадата се явяваха фолклорни състави. Особено отлично се представи и държавен ансамбъл Странджа Бургас. Венчерният концерт беше с Манол Михайлов, Костадин Михайлов, Китка Росен, Стойко Василев, Николай Гурбанов и други. Чест прави, че президента Иляна Йотова и кмета Елен Янчев слязаха при артистите до сцената. Буквално Йотова. Вие доказахте, че обичате фолклора на България. Това е рубриката Българско по българско, програма Хоризонт на Българското национално радио по първите три, допсеншен от Българската академия на науки.

0: Вие сте с предаването по първи петли. Добро утро, ранобудни слушатели. Надявам се с всяка следваща песен да ставате все повече. Ще ви предложим една кореспонденция на Кирил Фалин по повод той 40 години от формирането на 13-ти пехотен полк Рилски полк. Той е наричан Железния. Днес в Кюстендил се отбелязва тази годишнина. Държи се на датата 31 август, когато е създаден в полка. Тогава през 1886 година е издадена заповедта да се сформира този полк като бойна част. Подготовката за честването върви от месеци. Предстоят военни почести от гвардейската част, церемонии. Ще бъде донесено и бойното знаме на легендарния полк от Централния военно-исторически музей. Честването включва военни маршове в изпълнение на гвардейския представителен духов оркестър под диригентството на подполковник Ради Радев. Ради Радев е главен диригент на българската армия. Още акценти за годишнината, за подготовката и за самия полк, както вече казах, в кореспонденцията на Кирил Фалин.
1: Празничната програма ще започне в 10 часа на площад Велбъш, на метри от паметника на Болуирци, където стават отбелязванията на важните дати, събития и годишнини за града. Започва с изпълнение на творбата на България от Иван Вазов, представена от артист-рецитатор от представителния ансамбъл на въоръжените сили. Председателят на читалището генерал Владимир Зимов, общинска съветничка Цветомира Маринова, която изостави партийните ангажименти, за да се посвети на полка.
2: На 31 август през 1886 година в Кюстендил с указ номер 186 е сформиран като 13-ти пеши рилски полк. Той бързо се утвърждава като символ на ванската чест и дълг. Само няколко години по-късно, на 19 октомври 1891 година, получава своето бойно знаме от Фердинанд I, знак за признание и висока отговорност.
3: Вие имахте една кампания по издирване на такива наследници. До къде стигнете?
2: Кампанията по издирване на наследници върви, така че нашата кампания по наследниците няма да прекъсне на 31 август. Напротив, тя ще продължи до тогава, докато хората искат да разкажат, да покажат и да ни запознаят с техните наследници. Тоест няма срок, в който тя ще приключи.
3: Има една полкова черква, един храм в бившите казарми. Ще го възстановите ли?
2: Искам да ви кажа, че получихме отговор от Министерството на отбраната, защото изпратихме подписката с нашата гражданска инициатива. Получихме отговор от Министерството на отбраната, получихме отговори от областния управител на Кюстендил и отговорите са важни, защото вече имаме яснота по отношение на управлението на терена. Но за нас това не е края. Напротив, това е началото на следващия етап. Ние не искаме просто да запазим една стара порта и един параклис. Искаме да запазим паметта. Памета на 13-ти пехотен рилски полк, за хората, които са служили в него, за тези, които са тръгнали оттам към фронта и за всички, които са дали живота си за България. През тази година отбелязваме тази величествена годишнина и това е исторически момент, в който думите трябва да бъдат последвани от действия. Затова след получените отговори предприемаме следващата стъпка. Официално ще поискаме от областна администрация Кюстендил съвместно с община Кюстендил и компетентните държавни институции да бъде започната работа.

0: за създаване на възпоменателен мемориален комплекс и за запазване на историческите елементи на терена. Искаме да седнем на една маса институции, историци, специалисти, наследници на военнослужащи и граждани и да намерим решение. Защото историята не принадлежи на една институция. Историята принадлежи на всички нас. И ако днес имаме възможност да запазим частица от нея, ние сме длъжни да го направим. Нашата подписка беше гласът на гражданите. Сега очакваме този клас да бъде чут и превърнат в конкретни действия.
1: Много дейни си от организацията на запасните офицери в града. ОР полковник Симеон Иванов, включен от до по изготвянето на програмата и сценария.
2: С инициативата за възраждане на 140 годишната от създаване на полка, ние започнаме да се срещаме с наследници на войници, които са служили в полка, тъй като полка е създадена на 1886 година и на базата на Кюстендилска и Радомирска област, войници са оттам. И Босилеградско в последствие. Ние се срещнахме с много наследници на войници, служили в полка. Записваме техните разкази, снимков материал, които имат, документи. И тенденцията е, след като завършим с събиране на този материал, да издадем един албум с техните спомени. Полка участва в Балканската война, участва в Междусилническата война, участва в Първата световна война, участва и в Втората световна война. Има различни периоди в неговото развитие. След края на Втората световна война, той е реорганизиран до мотострелкови батальон, който в последствие е преместен в Дупница, закрите с реорганизацията на армията и окончателното приключване, историята на полка е 1992 година, когато мобилизационната група, която остава за мобилизация на полка, престава да съществува. Но ние искаме тези войници, които са били част от полка, които са тръгвали от Параклиса, минавали са през Портала и много от тях не са се върнали, да има място, където хората, ние наследниците, да можем да им ударим почет. Именно за това нашата инициатива е да създадем този мемориален комплекс, който има за цел да възстанови Портала на поделението. Имаме снимка от 1936 година и в междукуловите пространства на оградата да поставим пана, на които да изпишем имената на всички загинали войници от Кюстендилско.
1: Какво 13-ти полк е получил прозвището си Железния, обяснява го историкът доцент доктор Ангел Джонев.
3: Има славни моменти, като битката при Булаир през 1913 година на 26 януари, когато сразява противника на Галиполийския полуостров и довежда това сражение до победен обрат. Затова на паметника в центъра на Кюстендил, в краката на войника, пише Булаир, защото това е знаковата му победа.
1: Железен, защото...
3: Така е наречен през 1913 година, След големите изпитания, които претърпява от самия български монарх, цар Фердинанд.
1: Да.
3: Обращение до рилци, той се обръща към тях, мой железни рилци.
1: Готви си капсула завет към бъдните поколения, обявява Валерий Петров, дългогодишен служител на гранична полиция и активист на клуб Традиция Кюстендил.
4: Замислили сме да поставим една капсула, в която ще има едно послание, с което ще се обърнем към бъдещите поколения, за да може да съхраним така традициите и духа на славните герои от Железния полк. Подготвили сме една капсула, в нея ще има послание, което ще бъде прочетено на 19 октомври. Защо сме избрали тази дата? Тогава е връчено знамето, полковото знаме от Фердинанд на този полк. Предвиждаме да има 13 лъча, които ще се съберат на площад 13-ти пехотен рилски полк, който е малко известен на нашите съграждани, по-скоро известен като каменното корито. Там ще бъде поставена, ще бъде циментирана тази капсула.
1: Епископ Исаак, втори викария на Софийския митрополит и български патриарх Даниил, архиерейски на наместник на града ще отслужи три саги в памет на загиналите български войни. Тържествата ще завършат с поднасяне на венци и цветя пред паметника на 13-ти пехотен рилски полк в присъствието на почетен гвардейски карол, а секретарката на читалище генерал Владимир Зимов, Цветомира Маринова, патосът ще я държи до края.
0: Нещо, което най-много очакваме, е пристигането на бойното знаме на 13-ти пехотен рилски полк, който се пази в Националният исторически музей, и специално за годишнината националната гвардейска част ще го донесе в Кюстендил. А то се очаква от наследниците, от всички ние, които имат отношение по военната история на Кюстендил. Сигурна съм, че и не само. И от всички живущи на цялата община.
1: За по първи петли от Кюстендил, Кирил Фани.

Уважаеми слушатели, знам, че рано сутрин искаме да започнем деня с радост, светлина и позитивизъм. Това не пречи обаче да споделяме и неволите от деня. Разбрах, че в три пернишки села отново няма вода. Всъщност селата са в община Радомир. Те са имали проблеми с безводието през годините и една от авторките във Фейсбук, Нели Димитрова, е написала с гняв, че 28 дена са отново без вода и са потънали с извинение в лайна. Това го казвам, защото наистина си представям какво чудо е да се къпеш, да готвиш, да миеш чини и да ходиш в туалетна, още повече, че във всяко едно семейство има поне двама души. Селото, за което става дума, е Касилак. В него няма много хора, може би около 100, но тенденцията, която и правителството подкрепя, да се преселваме в места, които са с население до 5000 души, веднага издиша, когато чуете нещо такова. Кмета на Радомир има желание да оправи безводието в своя район. Знам, че има и други села, в които пък никога не е имало водопровод в тази община. Но при положение, че вода има, е странно как може до сега да не са направени ВИК инфраструктурите. Става въпрос не за грамадни населени места, а става въпрос за села, които иначе са китни, хубави, добри за живеене, здравословен начин на живот можем да имаме там, но ето на, няма вода. И както е написала тази жена с писмо до министър-председателя, до Министерството на околната среда, на финансите, на регионалното развитие, до най-различни медии. Водата не е лукс, водата не е екстра, тя е необходима за оцеляване. Всичко това прочетох във Фейсбук, можете и вие да го намерите. Надявам се тези хора още тази година да имат решение на проблема си, защото потърсих изявление на кмета на Радомир, който още този месец е казал, че се работи, има готови проекти, чака се само финансиране. Не знам какво да кажа. Исках от името на хората да съобщя и да призова ВИК Перник, например, или пък този, от когото зависи финансирането, да направят така, да проявят състрадание, че хората да имат водопроводни здрави мрежи, за да могат да ползват вода. Няма нищо по-просто от това. Продължаваме с музика.

0: Лора Цанова, позната на редовните ни слушатели като автор на книги, издаде поредната си книга със заглавие «Благодаря ви, мили хора». Лора, както вече казах, е участвала в «По първи петли» с други две свои произведения. Реших обаче на тази да обърнем специално внимание заради благодарността, която не винаги проявяваме към хората, които са ни помагали. Книгата «Благодаря ви, мили хора» можете да поръчате през профила на Лора във Фейсбук. Лаваме към хората, които са ни помагали. Книгата «Благодаря ви, мили хора» можете да поръчате през профила на Лора във Фейсбук. Лора Цанова, изписано на латиница. И да оставите съобщение. Това ще повтори и самата Лора в нашия разговор. Нека да го чуем.
1: Във Фейсбук хората те познават като Лола, това ти е профила, и искам да те помоля да представиш поредната си книга, защото ти вече писа, че си готова с тази книга и даже чакаш поръчки.
2: Тя дойде доста изненадващо и се казва «Благодаря ви, мили хора». Този път се доверих изцяло за заглавие и корица на издателите. Но както заглавието, така и корицата харесаха и на мен, и на първите читатели, които има книгата, защото тя е при мен около 10 дни.
1: А защо благодаря ви, мили хора? На какво и защо благодариш?
2: На конкретни хора, които са оставили отпечатък в живота ни за добри дела. Значи събрах около 30 на кратки разказа, чрез които им благодаря, за това и книгата носи това заглавие.
1: То е много трудно човек да каже извинявай, трудно е да каже благодаря, когато е искрено. Как човек може да си поръча тази книга?
2: На лично съобщение, чрез месенджер.
1: През Фейсбук?
2: Така, да, така най-лесно стават поръчки.
1: А как си във Фейсбук, може ли да обясниш?
2: Лола Цанова на латиница.
1: Да. Това коя подред книга ти е?
2: Станаха вече над 20, откакто пиша. Всъщност това вече е 13-та година писане.
1: Понеже аз съм си поръчвала вече две при теб, за твоето куче едната, може ли сега в ефир да направя поръчката? Имай ме предвид и направо ми пращай. Ако нямаш координати, ще ти ги изпратя през месенджер. Нека слушателите направят като мен, защото е добре да ползваш примера на някого и понеже наближава и края на годината, в която си правим равносметка, да прочетем една книга, в която някой казва благодаря ви, хора, и да се замисли той на кого би благодарил за живота си или за тази година, за каквото и да е.
2: Ако събера всичките благодарности, книгата би станала от няколко тома и би натоварила самия читател, така че избрах тези, но не на последно място са и всички останали хора, на които искам да благодаря. Важността както към тези от книгата, така и към всички останали е максимална.
1: Как са твоите животинки?
2: Много добре. Кара расте, играе.
1: А котката?
2: Котката също.
1: Добре.
2: Беше си намерила за кратко нов дом, но си я взехме.
1: Как минават дните в селото? Има ли някаква промяна в живота ви?
2: Тук намираме спокойствие. Аз мога по-лесно да творя. Сякаш сред природата идеите са повече. Тази книга дойде изненадващо, както казах в началото, защото идеята беше друга за малкото коте, което вече е при нас, както казах, беше в свой временен дом. Все още пиша по нея, разказите ще са доста, така че ще я оставя за до година. И както каза, наближава края на тази година, а за мен творческата година с тази новата книга приключи, така че ще си дам малко почивка от към писане, но това не означава, че изоставям читателите си. До година живот и здраве ще очакват нови идеи.

Колко ли пъти пропускам да кажа обичам те. В дните забързани губи се моето обичам те.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Граничната полиция ще помага на областната дирекция на полицията в Кюстендил в опазване на обществения ред в Кюстендилско заради многото празненци в региона днес и утре, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: За дните 29 и 30 август в Кюстендилска област са насрочени и организирани 9 седищни празника и събори в селата Трекляно, Драговищица, Копиловци, Усойка, Скрино, Долистово, Бараково, в село Жабокрът, както и в местността Жабокрек, Потрилския манастир, където традиционна среща имат социалисти и симпатизанти на левицата от цяла Югозападна България. Участниците след митинга отиват на наричаната от тях партизанска или Кирилова поляна, докъдето 7 км метровият път е в лошо състояние. Тесен е и дори трудно могат да се разминат два автомобила. През следните дни е голям напривът от автомобили и туристи и кампаничещи за седемте езера, за да не се допускат нарушения на обществения ред и нарушаване на празничната атмосфера. Полицейско присъствие ще има и в районите на тържествата. За да не се допускат пътни инциденти, пък в условията на очакващия се засилен трафик, полицаите ще упражняват контрол за стриктното спазване на правилата за движение, казаха от областната дирекция. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Съединените щати заплашиха да се противопоставят на суверенитета на Великобритания над Фолкландските острови, ако Анди Бърнам не увеличи разходите за отбрана, твърди Daily Telegraph, позовавайки се на американски военни. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Предложението е сред мерките, разработвани от висши служители по отбраната в Пентагона, като стимул за постигане на обещанието на НАТО за разходи от 5% от брутния вътрешен продукт. Висш американски служител е заявил пред Daily Telegraph, че на Великобритания вероятно ще бъде обърнато специално внимание при прегледа на ангажимента на съюзниците си към НАТО от страна на Вашингтон, който ще разгледа дали страните членки имат надеждни пътища към постигането на целта. Длъжностни лица във Вашингтон смятат, че макар Великобритания да има потенциал да бъде водещ партньор в отбраната, планът за инвестиции в отбраната, обявен от бившия премьер Кир Стармър през юни, не е достатъчна стъпка в правилната посока. На въпрос за перспективата Съединените щати да променят позицията си по отношение на Фолкландските острови, американският военен не отговорил, че водените разговори са напълно откровени и нищо не се изключва по отношение на вариантите за насърчаване на споделянето на бремето с разходите за отбрана. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа указ за създаване на космическа академия. В изказване в Космическия център в Хюстън, Тръмп заяви, че академията ще обучава бъдещите поколения за амбициозни мисии. Според него е необходима цяла нова генерация от членове на екипажи, инженери и оператори с нужните умения. Президентът заяви още, че мястото за новата академия предстои да бъде определено, но по думите му тя ще съперничи на Уест Пойнт, Академията на военновъздушните сили и други подобни институции. Миналата седмица Тръмп обеща засилване на космическите пътувания с изстрелването на множество ракети, включително до Луната и до Марс. Целта е Вашингтон да има водеща роля в транспорта в космоса чрез над 1000 изстрелвания и приземявания всяка година до 2030. Международното летище в град Нешвил да бъде преименувано в чест на кънтри певицата Доли Партън. Предложението е на губернатора на щата Тенеси Бил Ли, който заяви, че по този начин ще бъде отдадена почит на певицата, която оставила своята музика щедрост, вяра и доброта. Над 150 000 фенове на Партън също настояват за смяна на името

0: на аерогарата и са подписали петиция онлайн. Според Ли, идеята вече е била обсъдена с наследници на звездата, а в средата на септември предстои разговор с летишните власти. Доли Партън почина във вторник на 80 годишна възраст. За десетилетия на сцената тя издаде близо 50 студийни албума и още стотици други записи. Има 11 награди Грами и 3 Еми, снима се в редица филми и е номинирана 2 пъти за Оскар. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Най-ниската температура на 29 август в София е измерена през 1981 година 3,5 градуса, а най-високата през 1928 година 34,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 48 минути и ще залезе в 20 часа и 6 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 18 минути. Луната в София ще залезе в 7 часа и 58 минути и ще изгрее в 20 часа и 33 минути. Фаза на Луната – един ден след пълнолуние. Сутринта ще е ясно, почти тихо и прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури. Повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Една болка за всички нас, надявам се. Става дума за места, които не бива да бъдат превръщани в поредната инвестиционна площадка. Нека не погребваме историята и плодородната си земя под слънчеви панели и ветрогенератори. Затова призовават от неформалното сдружение за друга за запазване на България. Представители на тази общност присъстват навсякъде из страната. Населението иска да запази своята земя, своята природа. Тогава, когато се появят инвеститори с намерение да направят, например, соларен парк край Мъглиж, в Елин Пелин пък преди дни искаха да изграждат една инсталация, която да гори отпадъци. В Черпан имаше обществено обсъждане. Инвеститора не можа да отговори конкретно на въпросите на хората за намерението си да изгражда фотоволтаици и къде ли не в цяла България. Олга Дочева, която е формален председател на колектива за друга за запазване на България, съобщи, че през септември предстои акция в защита на плодородната ни земя. Нека чуем първа част от нашия разговор.
1: За друга за запазване на България е по-скоро неформален колектив. Ние не сме учредено сдружение. Ние сме колектив от сдружения, инициативни комитети и неправителствени организации из цялата страна, които са се създали спорадично и органично заради нарастващия проблем с соларните паркове и ветроенергийните центрове. Всъщност, една от причините това се състои е, понеже в началото на годината беше много наболял проблема в няколко групи, в които аз и моя колежка членуваме. И понеже ние вече повече от година си бяхме говорили за обединение на всички тези организации, които вече съществуват, тъй като проблема е повторяем абсолютно по всички общини, в които се намесват тези, така да се каже, индустриални съоръжения. Защото първото нещо, което трябва да се разбере за соларните паркове и за ветроенергийните паркове, е, че това са ни индустриални съоръжения, които някои от тях имат наглостта да останат на 500 метра от къщите, от последните къщи на малките населени места и разчитат на това, че няма достатъчно гласност, тъй като по малките населени места, както знаете, нещата обезлюдяха.
2: Няма и, това и е контрол. Причина. Да.
1: Да. Това е във връзка с другата. Иначе ние сме над 20 сдружения, инициативни комитети и неправителствени организации от цялата страна, като съвсем наскоро имахме една жива среща в екоселище Радост, за да можем да обсъдим всъщност какви са ни действията за напред, тъй като няма никаква чуваемост и макар и редица законови нарушения, които се случват от така наречените инвеститори и общините и РИОСВ-тата, държавата се прави на 3,5 и не предприема никакви действия, имайки предвид, че им се сигнализира за тези нарушения, нали? Не като примерно...
2: Така е, но
1: да
2: когато се подава сигнал, на практика сигналът е срещу хора на управниците. Много добре помним как почна промяната в закона. Държавата им плаща тока, изработен от тях. Малките ВЕЦ-ове, фотоволтаични паркове, перки. Помним го това.
1: Интересното е, че в момента също тока, доколкото знам, когато се включи в системата по един или друг начин,

0: инвеститорите получават парите си, респективно това е причината за да ни се дигат на нас сметките за тока, тъй като има много ток, който не е изразходен, той е произведен и е купен, но не е изразходен. Да не говорим за това, че много вече фирми, които се подвизават в България, реално произвеждат ток за западноевропейски държави. Ние си унищожаваме природата, за да можем да дадем ток на други хора. Странно ми е, но да, цялото това нещо е едно паране на пари, но за да не влизаме в някаква такава полемика, в която може един или друг да излезе виновен, оставаме на слушателите да си намерят своите източници на знания и да разберат всъщност защо плащат толкова ток. Това, което държа да отбележа във вашето предаване, ако е възможно, макар че не сте ме питала, ние организираме една септемврийска акция. Решихме да ги наричаме акции, а не протести в Добруджа и в Западна България. В Добруджа това се случва на 12 септември. По инициатива на Сдружение Бяла Лястовица, която е част от Задругата, ще затворят всички пътища към град Добрич в 1 часа на 12 септември, това се пада събота. Добре дошли са абсолютно всички хора, които искат да се присъединят. Всички пътища от Варна, Балчик и генерал Тошево ще бъдат затворени за около 30 минути. След това моторното шествие ще се отправи към площад Свобода, град Добрич. Причината е, защото в Добруджа има изключително много инвеститорски намерения, които се внасят в всички части буквално на Добруджа и Лудогорието. Без изобщо да се отчита факта, че това е житницата на България, че ние точно с тази житница сме хранили доста голяма част от европейските граждани. И съответно ние винаги сме имали храна. Хумусът се продава в чужбина. Буквално има видеа на страницата за другата да се види как се изрива този хумус, за да могат да се построят тези огромни съоръжения, които са над 280 метра високи, а пък всъщност животът им е между 25 и 30 години максимум при добра експлоатация. Все още няма никаква договореност за това как ще ги рециклираме тези съоръжения, какво изобщо се случи след това, имайки предвид, че се изливат кубици бетон в почвата. Ние сме едни от трите държави изобщо на света, останали с такъв чернозем. Безумно е. Безумно е.
1: Аз знам за Украина, когато започна войната, че са изнасяли чернозема на Украина, за да го внасят някъде в друга държава, да облагородяват там почвата. Да. Ние сме втората страна и така, не знам коя е третата.
0: Третата е Мексико.

0: Продължаваме с втората част от разговора с Олга Дочева, която е неформален председател и лице за контакт на сдружението, или както тя го нарича, неформалния колектив за друга, за запазване на България. Над 20 организации от цялата страна са в тази общност. Нейният телефонен номер е 087-633-6410, който търси помощ, особено когато има обществени обсъждания за инвестиционни намерения, може да извънне и да потърси и юридическа консултация. Можете да потърсите и страницата във Фейсбук на това сдружение за друга, за запазване на България. Освен в Добруджа на 12 септември, събота, от 13 часа ще има протестна акция срещу погубването на земята с соларни паркове и в Западна България. Нека чуем подробностите.
1: На 12, който е от западна страна на България, от инициативния комитет, който се създаде наскоро в Перник, Радомир, тъй като те също имат проблем с нарастващ интерес от инвеститори за ветрогенератори. Там ще има моторно шествие, което ще тръгне от село Прибой, от читалището, ще мине през Радомир, през село Друган, магистрала Струма по посока Перник, и след това през Перник ще се върнат към село Прибой. И двете неща се случват в 1 часа на 12 септември. Добре дошли са още хора. Продължаваме, докато не ни се вземат исканията предвид. Ние сме пуснали писмо до консолидирано писмо до министър-председателя Румен Радев. На 18 юни му го изпратихме на рождения ден. Както сме го изпратили до много министерства, до омбудсмана на Република България и редица хора от комисиите. Получили сме няколко общи отговора, като примерно от Министерство на енергетиката получихме един общ отговор, от Министерство на културата, от една депутатка, която ни насочи към друга депутатка, и в общи линии те си превъртат топката.
2: Нищо конкретно. Да.
1: Нищо конкретно, иначе ние имаме ясни искания и имаме нужда от временен пълен мораториум за соларни панели и ветрогенератори. И причината е, защото няколко законодателни рамки не са като хората и други се нарушават поголовно. Една от които е, че в цяла Западна Европа, като става въпрос за ветроенергийни комплекси, смятат 10 пъти по размера на самия ветрогенератор, плюс диаметъра на ротора, да може да изчислят на колко отстояние от населеното място, плюс това зависи колко са перките, могат да го построят. В България, нашето законодателство, тъй като са махнали през 2011 година наредба номер 7, която е била за хигиенно-здравословните отстояния, след като са е махнали, са дали тази сила в ръцете на РИОСВ-тата

0: И РИОСВ-та в момента разписват проекти на 500 метра отстояние от последната къща, което е абсолютно безумие. Всички твърдят, че няма достатъчно изследвания на инфразвукът и на това как всъщност този шум е вреден за човешкото здраве, но това също е едно абсолютно безумие. Те просто си затварят очите към научни източници, които всъщност доказват както инфразвука и неговото влияние към човеците, нали, съответно животните, птиците. По същия начин доказват и реалния шум, който е 24/7. Колкото повече ветрогенератори, толкова повече шум. Също, по отношение на соларните панели, те също издават шум, когато става въпрос за индустриален проект. Те също в България се населяват на 500 метра от къщи на хората, което не би могло да бъде адекватно, ако сме в която и да било европейска държава. И това го позовавам, нали, в момента, докато сме в ефир, тъй като обикновено хората казват, ами то, нали, в Европа ги има. Да, има ги, само че там има регламенти, които тук прескачат. Другото нещо, което самите ние си прескачаме в българското законодателство, е, че от първа до четвърта категория земя не би следвало изобщо да става въпрос за соларни панели и ветрогенератори. Само че зависи кой разписва и коя е общината.
1: И кой е инвеститор.
0: Се сменят категориите на земята без института Пушкарев и съответно този чернозем отива някъде по дяволите.
1: Аз съм чувала от Павел Павлов, който е председател на газовата асоциация, че перките са една от причините за засушаването. Особено тия, които са край водни басейни.
0: Представете си 280 метра височинна кула. Само ще ви дам за пример, 305 метра е комина на ТЕЦ София. Това е височината на комина на ТЕЦ София, комините, т.е. 280 метра височина искат да ги слагат в Добруджа, в Лудогорието и респективно в Перник, Радомир. 280 метра това има центробежна сила, за да може да се застопори в земята без да излети цялото съоръжение. Нали, можете да си представите колко надълбоко те трябва да копаят. И в зависимост от това каква е почвата по характер, примерно както е в Добруджа има льос, те трябва да минат още по-надълбоко и да го вкопаят това нещо с бетон и с метална решетка. Ако видите снимките на металните решетки, които се слагат в Добруджа, ще ви се заболи сърцето просто. Призоваваме още веднъж за 12 септември събота от
1: един да отива
0: в Добричка област или съответно Перник, Радомир. Ако има нужда, може да добавите моя контакт за връзка.

0: първи петли.
1: По първи петли.
2: Ще ви припомня телефонните номера, на които можете да звъните с код 02-963-1565, 933-6743 и 0889-202-207. А ние продължаваме с музика.

0: Добро утро на първия слушател. Здравейте.
1: Живо здраво, госпожа Причинова.
0: Слушам ви.
1: Моите поздравления от Пловдив, Аврам Аврамов, се казвам, за това, което пуснахте за българската земя.
0: Да, радвам се, това, че темата...
1: Това е кощунство, госпожа Причинова. Кощунство се казва да смезеш

0: категорията на плодородна българска земя, за да се вършат такива щуроти. И това е тези хора, които са сменили категориите и след ги вместо четвърта се е направили девета, те са веднага за затвора. Веднага да им се слагат трангите. И новата власт да ни се прави облучки. Да ни се прави облучки, защото толкова гняв се е събрало в сърцето на българина, че не знам ако избухне какво ще стане. Вчера имах разговор с Митко Илиев. Беше ми дошъл в Пловдив. Беше ми дошъл при мен.
1: Той е ваш приятел ли?
0: И ми каза за разговора с високо поставено лице, най-високо поставеното лице в българското управление. Изпаднах в ужас.
1: Искам да кажа, че в връзка с онова, което излъчихме, Министерството на околната среда и водите организира обществено обсъждане в понеделник, 31 от 11 часа в Българската академия на науките. Ще се обсъжда доклада за екологична оценка на проекта на интегрирания план в областта на енергетиката и климата до 2030 година. Това е обсъждане на една актуализация, правена преди 2 години. Всеки може да отиде и да изкаже своето становище.
0: Ами как? Какво становище да изкажа, след като явно се вижда, че това е ликвидиране на българската природа и промяна на климата към лошо? Какво се правят те на луди, ще има обсъждане?
1: Обсъждането е задължително според законодателството. Мисля, че е добре да има обсъждане и да има много хора, които не са съгласни, да кажат защо не са съгласни, да има аргументирани мотиви.
0: Нима тези, които организират конференцията, не знаят последствията. Нима не знаят, че промяната на статута на българска, на категорията на българска земя не е престъпление.
1: Не знам. Може би знаят, но има една фраза, че никой не може да застане на пътя на парите.
0: Да, може да застанат. Само, че трябва да има хора със сърца.
1: Така е. Искате ли да поздравите някого?
0: Поздравявам нормалните хора в България. Тези, които в този момент се възмущават от това, което се прави. Разберете, българи, ние сме превърнати в колония и трябва да отвърнем това колониално робство.
1: Надяваме се всички. Благодаря ви. Добро утро на следващия слушател.
2: Здравейте.
1: Здравейте.
2: Няма оговорка, но така се случило. Аз съм Елена Павлова. Поздравявам ви. Отдавна не сме се чували. Много ми е приятно. И в продължение на това. Ами... Ние не само, че сме колония. Нима не се вижда в какво състояние е превърната България. Нима е само това. Ние сме разделени, за да навладеят. И ако не се обединим да се защитаваме интересите, вижте ги албанците. Албанците на Тръмп, защирята, не знам кой иска да прави на най-хубавата им земя, станаха и ги прогониха. А ние не сме единни. И още нещо, не само те са перти те толкова много са настроени вече, че просто нямам думи. Ами аз и във вас предавния друг път съм казала. Чашките на извирите трябва да са празни, абсолютно празни. Чашката на извир батак, един провален смет е застроена цялата, ама абсолютно цялата, с огромни буи, 3 етажни, и сега, като винаги сме си викали батачиня, да предойде тоя язовир и да ги сложи там отдолу. И сега за да ни язовира за ним залее къщичките, те са пуснали водата и заляха пещера, батак, нова махала. Създадаха голяма мъка на цялия район там, за да ни бъдат заляти тяхните къщичка. Абе в тази държава има ли нещо нормално, бе хора? Защо ни се сложим главите на ременете и да видим няма стари, няма нови? Всичките явно са грабители. Идват колкото могат по-бързо да указат, както вие казахте, пари се пътя им не може да спре и ние сме си

0: струващи едно лепче стана вече евро и половина или 2 евро. Гладуваме, мизеруваме, а сега зимата какво ще бъде, не е ясно. И пак си мълчим, и пак не се.
1: Не, не си мълчим. Мисля, че хората постъпват много разумно, трезво.
0: Мисля, че не сме обединени, скъпа водеща. Това си мисля, защото единия казва едно, другия казва друго и те се възползват от това.
1: Убедена мисля, съм, че... Всичко...
0: Благодаря ви за
1: хубавото. И аз благодаря. Всичко да ще дойде на мястото си. Убедена съм. Година-две още нещата вървят към оправене. Чувствам го интуитивно. Следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро, госпожо водеща. Доктор Лудров е на телефона.
1: Здравейте от Странджа.
2: Да, напълно подкрепям Яврам и Елена. И вчера арестуваха най-големия враг на Република България.
1: Кога?
2: Безпрецедентно. Жената, която се е включила да помага в Струмяни.
1: Да, става дума за Гергана.
2: Да. Забравя, тя излезе най-големия враг. Не си ли срамува господин Радев пред очите на когото стана цялата работа?
1: Ами вижте, аз пък чувам, че не съм била там и не знам и не съм се задълбочила, но всеки един, който би искал да се доближи до министър-председател или до президента, знаете какво е, охраната стреля в някои държави.
2: Така, в този случай, айде да не го сравняваме с охраната в някои държави. В този случай аз не мога да приема това нещо за оправдание. Нали сме близки до народа? Най-напред трябва да се разбере какъв е този човек. Тя е отишла там да помага.
1: Да помага.
2: Ако тя е направила някаква грешка, има начин по който да се направят нещата. Но да я арестуваме като най-големият престъпник на държавата, аз не мога да го приема за нормално това нещо.
1: Наистина не мога да коментирам. Не желая да го коментирам. Извинете, ако не съм била свидетел, наистина не желая да го коментирам това. Просто... Едва ли има смисъл, нещата и без нас са минали и заминали. Как е в Странджа, кажете? Той се е изключил, господин Бодуров. Радвам се, когато той се обажда, защото винаги има становище. Следващия слушател, добро утро.
3: Добро утро, госпожо Дойчинова, Христо Миков, съм от Етвен.
1: Здравейте.
3: Много тъжни теми, ежедневни, наистина, природата е в застрашена от нас самите и тя жестоко ще ни връща за това, което правим с нея, защото споява

0: Нивата на GSM-ите измряха пчелите. Съседи съоръжения, ВЕИ, токовете и поларните системи се унищожават също животинския свят. Прогонват се птиците. Птиците няма кой да чисти гората от вредите на насекоми и така нататък. Палежите, които стават поголовно не само в България, но в България са много също, унищожават фауната, унищожават животинския свят. Изобщо бъркотията е много голяма и аз съм съгласен с всичко казано от хората до сега, но искам да внеса и някакви топли нюанси.
1: Да, слушам ви.
0: И хубави нотки в днешния ден. Например, днеска в село Черневец, община Тетевен, родното място на народния певец Марин Иванов, се започва фестивала от Тимок до Искър. Два дена детска и утре ще се пее, ще се играе, ще се споменават хубави неща и нека живота да продължава и да се веселим, защото както е тръгнало, изглежда живота ни ще бъде кратък. Искам да поздравя и едно лице, Сергей Асенов от село Бабинци, община Тетевен, който детска има рожден ден, и на всички вас пожелавам здрави живот и другата седмица заповядайте на панаира в Тетевен.
1: Благодаря ви много, да чуем следващите слушатели. Добро утро! Вие сте, слушаме ви, здравейте.
2: Здравейте, от Плевен се обаждам. Тук имаше един завод за винарски машини. Винмаш. Иван Винаров, комунистически генерал. Обаче произвеждахме за цял свят машини, които да произвеждат вино. Този завод отиде на кино. И сега там има една голяма червена фирма за продажба на всякакви стоки от цял свят. Започва с К и завършва на Ланд. И имахме един завод, който произвеждаше изключително качествени вина. Там пък има фотоволтаици. И сега какво правим?
1: А вие нямахте вода доста време. Сега тая година...
2: В момента е много кална и сега съм си направил два чая. Аз в бутилки от уиски си наливам чайове. Ментов чай, мурсалски чай.
1: За да пиете вместо вода.
2: Но канчето, което е не е цинково, е такова неръждавейка, е бяло и трябва голямо стъргане да се почисти. Ей, мирише на хлор.
1: Ясно.
2: Водата. Сега, гледаха по телевизора един наш пенсиониран инженер, който е изобретил за тецовете, там мариците, които аз не съм ги виждал с очите си, филтри и ги опитва да ги патентова. И са му купили или ще купят патентите от Америка или от още едно друго място. Само България не проявява интерес към тези филтри на този човек, който все пак е инженер и изобретател, а ние не сме изобретели най-малко неща.
1: Много познато.
2: Като пушим от компютрите на Джон Атанасов и стигнем до скоростните кутии на Сергей Антонов. Не, Антон къв беше.
1: Той казвам, много познато това, за което говорите. Предупредиха ме колегите, че връзката е лоша и може би не се чува добре в радиоприемниците. Единственото, което мога да кажа, наистина очаквам, че до две години нещата толкова ще зазлеят, а ние ще започнем да ги оправяме с гняв, протести и какво ли не. Следващия слушател. Добро утро!
3: Добро утро. Аз ли съм?
1: Вие сте.
3: Ахмет Мурат съм. Голям сочин съм.
1: Да.
3: Кучето си лае, кервана си вързи, хората пак си продължават, което скрити неща правят. Никой нищо не знае. Ние лаем, ама за какво лаеме, нищо не се знае. Както казва Аврам Аврамов, истина казва човека, и Елена Павлова пак истина казва, Четезенския, Христо Михов, истина казва, какво да кажеме, трудно, трудно ще бъде учета.

0: желая, винаги желая, ние желаеме, нищо няма да се оправи. И поздравявам Елена и Аурам и Христо Михов Кетевен. И поздравявам голям българин Иван Алексеев, учен долски. Всеки ден качва планината, да е жив и здрав, винаги весел да е. Поздравявам Алибешет от Дулово, охрана. Поздравявам от Дулово, Демир. Поздравявам Алисефер. Да сме живи и здрави, винаги весели.
1: Дай Боже, да сме живи и здрави, наистина. Следващ слушател, добро утро.
2: Ало, добро утро, госпожо Дойчинова. Станимир Гелимачев, много хубава тема засекнахте за фотоволтаиците. Само че, госпожо Дойчинова, нали знаете кой държи тези фотоволтаици? Това е синът на Рамадан Аталай.
1: Не знам.
2: Васил Бошков и Сватанака му Стефан Сухиянски.
1: Не знам дали са само те, и аз наистина не знам кой ги държи тези фото. В случая е по-важно да спрем тези ВЕИ паркове, които унищожават плодородната земя.
2: Именно, в Ивайловград са на 20

0: ще бъдат отбелязани и в село Камънски дол. Това също е селото, което е пострадало от събитията през 13-та година и всички тези кръвни събития са описани в книгата на Любомир Милетич «Разорение на тракийските българи».
1: Благодаря ви.
0: Така, ако имате възможност, заповядайте, също ще бъде отбелязано и 126 години от бунта на жените, които през 1900-та година възстават в Одрински вилаят срещу погърчването и карането на овчарките да се слушат.
1: Добре, благодаря ви много. Искам само да цитирам Емануел Сведенборг, един швед, който е издал много книги за своето общуване с света на отвъдното, с ангели. Той казва, че когато обществото се отклони от законите на божествения ред и се потопи в егоизъм, омраза и заблуди, това създава мощно напрежение в духовната сфера, което пък неизбежно се излива в физическия свят под формата на катаклизми. Свидетели сме на зачестяващи катаклизми в последните години. Последният слушател за днес. Добро утро!
2: Добро утро, аз ли съм?
1: Да, вие сте.
2: Браво, добро утро, мои късмете. А никога не казвам да безбурят, иска само да намеса нещо. Нали си чували българската тях, турцизъм, ангаря. И едно време, когато са правили чешници, хората са купали, нали, покрай плечищата, 55-6-та година, 60-та година, и са ги дали на ВИК да стопанисват, да взимат парици. И тогава сам никой нищо не прави. Най-скоро намериха някаква трева, която на 15-20 метра разтисва в тръбите. Три са аз, без три тръби, които няма коментираме. Никой нищо не е сменил. Иска всичко да пасне. Българска работа, да знаете.
1: Добре.
2: За, за охраната на президента, този бургазита, те не е виждал този жинко, това го поразгадва.
1: На министър-председателя искате да кажете Румен Радев, който...
2: Ама той си, ама всяка тя не има охрана, бе. Глупости. Ще има охрана, на нея не ще има охрана.
1: Добре, благодаря ви, че се обадихте. Благодаря на всички, които звъниха днес. Желаем ви приятен 29 август, събота. Ще бъде топъл летен ден. Рада Томова, която смени Ралица Неделчева, е звукорежисьор. Здравко Петров осигури музиката. Аз съм Маргарита Дойчинова. След новините в 6, закуска на тървата с Светлана Дичева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор Ивайло Василев. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Директорът на полицията в Благоевград Илиян Тупаров беше отстранен от поста си заради временното задържане на доброволка в Струмяни, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в района. Решението си министър Иван Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това, дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Румен Радев. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени заедно с още три момчета и две момичета, за извършеното в началото на август убийство на 37-годишен мъж в района на Младежкия хълм в града. България получи 489 милиона евро по инструмента Мерки за сигурността на Европа. Средствата са предназначени за инвестиции в отбраната и модернизиране на военните способности в съответствие с общите европейски цели. Продължава работата по случая с откритите паднали дронове и части от тях в района на Созопол, Черноморец и Ахтопол. До 4000 евро помощ ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни, обяви при посещението си в района премиерът Румен Радев и уточни, че се работи по инициативата на кабинета за предотвратяване на наводнения чрез въздушно картографиране и сканиране за определяне на критични участъци от речните корита и дерета. А при посещението си в другите засегнати от бедствията от началото на седмицата общини Батак и Пещера, заместник-министърът на социалната политика Надя Клисурска призова хората да подават своевременно документите си за претърпените щети. Велосипедисти протестираха с шествие в София с искане за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. Иван Василев представя прогнозата за времето. Добро утро.
2: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 8-10 градуса в Габрово, Севлиево и Казанлък до 23 градуса в Сандански. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 32. Планините ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Вечерта и през първата половина на предстоящата нощ

0: На места в планините от югозападна България и западните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. BNR Traffic Plus. Винаги на прав път.

0: really do.
1: Съвет да не се качват по тротуарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротуара, където минават хората, става много тясно за хората.

Добро утро, уважаеми слушатели. Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Любомир Коларов и в следващия час ще следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещите новини и времето, и така, този час. Нека да погледнем първо каква е обстановката по българските пътища. Спокойно е, няма никъде катастрофи или забавения в този час. Нека да остане и така до края на деня, а да видим и от Агенция пътна инфраструктура са подготвили в техния пътния бюлетин най-важно като ремонти и ограничения по пътищата. От днес до 2 септември се провежда 73-та международна колоездачна обиколка на България, което означава временни ограничения по пътищата в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Ограниченията ще се въвеждат поетапно, непосредствено преди преминаването на състезателите, така че ако видите колона с колоездачи, спокойно, те просто бързат по график. Днес първият етап е от Приморско до Бургас. Стартът е в 14.30 часа, а маршрутът преминава през Черноморец, района на Братово, Трояново, Караново и Айтос, като финалът в Бургас се очаква да е около 17.45 часа. Така че след обед, ако сте в този район, предвидете малко повече време за пътуване. По магистралите на автомагистрала Тракия, внимание в района на Мухово в посока Бургас, където се извършва дейности в аварийната лента. По автомагистрала Хемус има ремонт в областта Шумен, където движението в посока София временно се извършва двупосочно в плотното за Варна. В района между пътните възли Ветрино и Девня също се работи по крайбрътната растителност, а при тунел Топли дол движението организирано с по две ленти във всяка посока. По автомагистрала Струма между София и Перник има поетапни ограничения на ленти заради почистване и поддръжка на отводнителни съоръжения. В посока София в района между 16-я и 18-я километър днес има аварийни дейности под косите между 10 и 16 часа. По основните пътища между Враца и Мездра движението преминава в една лента заради ремонт на настилката. Ремонт има и по направлението Гара Яна, Ботевград, където движението също се организира поетапно в една лента. А по пътя Ботевград-София има затворен участък заради аварийното състояние на анкерна стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. В района на Кресна също внимавайте, има временна светофарна уредба и на пешеходната пътека, а организацията на движението се регулира от сигналисти. По пътя Бяла Полско-Косово продължава ремонтът на настилката и ограничението на скоростта е 40 км в час. Между полски Трамбеш и Поликраище също има ремонтни дейности и движението преминава от една лента в друга.

Здравейте! Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Видя катастрофа или опасност на пътя? Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добро утро, шофьори! Вие сте с Българското национално радио, а в съботния ден пътищата ни предлагат обичайното лятно меню. Малко ремонти, малко ограничения и една колоездачна обиколка за разкош. Така че да видим къде днес е добре да свалим крака от гъста и да увеличим дозата търпение. Най-важното за днес е международната колоездачна обиколка на България. Тя започва този следобед от Приморско и завършва в Бургас. Стартът е в 14:30 часа, а маршрутът мина през Черноморец, Братово, Траяново, Караново и Айтос. По трасето движението ще се ограничава поетапно и непосредствено преди преминаването на колоездачите, така че в този район след обед планинирайте пътуването с малко аванс. Днес някои хора на пътя определено ще са по-бързи на две колела. В следващите дни колоездачната обиколка продължава от Бургас към Сливен, след това през Казанлък до Павелбаня и по направлението към Троян. Ако пътувате по тези маршрути в следобедните часове, следете внимателно временната организация. По основните пътища най-важните ремонтни участъци са следните. Между Враца и Мездра се преминава в една лента заради ремонт на настилката. Ремонтни дейности има и по направлението гара Яна Ботевград, където движението също е организирано поетапно в една лента. А по пътя Ботевград София има ограничен участък заради аварийното състояние на анкета.

на стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. В района на Кръсна карайте с повишено внимание заради временна организация и светофар на пешеходната пътека, а по пътя Бяла Полско-Косово продължава ремонтът на настилката и скоростта е ограничена до 40 км в час. Между полски тръмбежи и поликраище също има ремонтни дейности, като движението преминава от една лента в друга, а край Търговище по направлението към пътя възел Буховци на места също се преминава в една лента и движението се регулира с светофар. По направлението Карнобат-Айтос се ремонтира настилката, движението е поетапно в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км в час, така че тук няма нужда да се бърза пътят, така иначе ще ви убеди да не го правите. По пътя към Хасково и Кърджали има ремонтни дейности на отделни участъци. В района на Димитров град Хасково се работи по реконструкция на кръстовище, а по направлението Кърджали-Маказа има ограничения за тежкотоварното движение на определени места и ремонтни дейности в района на Кърджали. По направлението Шумен-Ямбол в района на Велики Преслав има ограничение на скоростта до 50 км в час заради изграждане на пътна мрежа, а между Веселиново-Елхово и граничен пункт Лесово също има ремонтни дейности и движение в една лента.

Здравейте, аз съм Михаил и съм на 12 години. Съветът ми към шофьорите е да не си гледат в телефоните и да не карат докато са пияни.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6.33 и нека да чуем малко международни акценти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали сделка с Венецуела, която дава на Вашингтон контрола над част от петролните резерви на латиноамериканската държава. В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп нарече постигнатото най-голямо петролно споразумение в историята на света и пише, че то е било договорено от държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет и временния венецуелски президент Делси Родригес. Съобщението идва почти 9 месеца след като Съединените щати заловиха държавния глава на Венецуела Николас Мадуро след военна операция. Също така американският президент Доналд Тръмп подписа указ за създаване на космическа академия. В изказване в космическия център в Хюстън Тръмп заяви, че академията ще обучава бъдещи поколения за амбициозни мисии. Според него е необходима цяла нова генерация от членове на екипажи, инженери и оператори с нужните умения. Съединените щати заплашиха да се противопоставят на суверенитета на Великобритания над Фолкландските острови, ако Анди Бърнам не увеличи разходите за отбрана, твърди Daily Telegraph, позовавайки се на американски военни. Предложението е сред мерките, разработвани от висши служители на отбраната в Пентагона, като стимул за постигане на обещанието на НАТО за разходи от 5% от брутния

решен продукт. Уважаеми слушатели, спокоен е трафикът по българските пътища към момента, няма някакви сериозни задръствания и катастрофи и слава богу. Също така е спокоен и трафикът по българските летища, София, Варна и Бургас. В София самолетите излитат със средно 10 минути закъснение, което не може да се твърди, че е някакво закъснение, така че ако сте планирали да пътувате, днеска е чудесен ден. Да погледнем все пак и в Кресненското дефиле, там трафикът все още е спокоен, но започват лека по лека да се образуват колони в посока, южната ни съседка Гърция, така че ако сте на пъта или тръгвайте сега, или може би малко по-късно ще изчакате. Имайте предвид, че има лека тапичка на тола на Промахон, така че там също шофирите с повишено търпение. Времето днес очакваме да е слънчево и приятно и топло, с температури до 35 градуса, за София около 32 градуса. Ако сте на път, уважаеми шофьори, задължително носете вода със себе си, добро настроение, а хубавата музика ще слушате по Българското национално радио. Продължаваме с нашата програма и слушайте ни.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той ще

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио и нека да видим отново каква е трафика, какво е трафик положението по българските пътища. Спокойно е към този час. Все пак да погледнем и граничните ни пунктове. Интензивен е трафикът на граничен пункт Калотина. Там има забавене и в двете посоки, най-вече в входа към Сърбия. Идентично е положението и на Капитан Андреево. Този път в посока България има малко повече трафик, така че ако минавате през тези два гранични пункта, предвидете си малко повече време за чакане. Също така, времето днеска ще е топло, до 35 градуса очакваме, така че стойте хидратирани и по възможност на хладно и на сянка. От днес до 2 септември се провежда 73-та международна колоездачна обиколка на България, което означава временни ограничения по пътищата в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Ограниченията ще се въвеждат поетапно, непосредствено преди преминаването на състезателите, така че ако видите колона с колоездачи, спокойно те бързат по техния си график. А днес първият етап е от Приморско до Бургас, стартът е в 14.30 часа, а маршрутът минава през Черноморец, района на Братово, Трояново, Караново и Айтос, като финалът в Бургас се очаква около 17 часа и 45 минути. По магистралите на автомагистрала Тракия, внимание в района на Мухово в посока Бургас, където се извършват дейности в аварийната лента. В участъци от магистралата има и работа по маркировката, в област Сливен се почистват крайпътни участъци. По автомагистрала Хемус има и ремонт в област Шумен, където движението в посока София временно се извършва двупосочно в платното за Варна, а в района между пътните възли Ветрино и Девня също се работи покрай пътната растителност, а при тунел Топли дол движението организирано с по две ленти във всяка посока. По автомагистрала Струма между София и Перник има поетапни ограничения на ленти заради почистване и поддръжка на отводнителните съоръжения, а в посока София между 16 и 18 километър днес има и аварийни дейности по откосите между 10 и 16 часа. Уважаеми слушатели, Цар Освободител в столицата е затворен между триъгълника на властта и кръстовището на Софийския университет по инициатива на столичната община. Така ще бъде днес и утре. Също така започна и строителството на булевард Копенхаген от Дружба до Младост 3. В Стара Загора от 31 август започва ограничение заради ремонт на мостово съоръжение между улица Никола Петков и булевард Цар Симеон Велики. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Трафик Плюс за повече трафик информация. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

0: Българско национално радио. Седем часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 29 август, събота. Продължава издирването на оцелели от наводнението в Непал, отнело живота на 600 души. Украйна планира повече удари с безпилотни летателни апарати по руска територия. Вашингтон ще получи контрол над част от петролните резерви на Венецуела. Сърбия договори поредна отсрочка на американските санкции срещу петролната компания НИС. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Издирването на оцелели от опустошителното наводнение в Непал навлиза в четвъртия си ден. Близо 2500 е вече броят на хората в неизвестност. Загиналите към момента са около 600. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Травмата е огромна, заяви регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер. По данни на хуманитарната организация, повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, по Мела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район.
2: Приоритет на спасителната операция е да разчистим пътя към граничния пункт. Напреднахме едва с 500 метра за ден. Трудността идва от отломките, които са смесица от скали, пясък и почва с много вода.
1: Междувременно Британското външно министерство обяви, че изпраща екип в Непал, който ще подпомага оказването на консулски услуги на британските граждани в страната и ще съдейства на тези, които търсят информация за близките си. Според текущите данни, 33 британци са в неизвестност в резултат на бедствието. За новините, Лилия Димитрова.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия, предаде агенция ДПА. Задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари. Тази бройка трябва да се увеличи.

0: заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Той подчерта, че Украина трябва да използва максимума от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Киев повиши цената на войната за Москва чрез атаки срещу нефтопреработвателни заводи, логистични центрове и военни цели, отбелязва още ДПА. Въпреки че руският президент Владимир Путин призна икономически щети, той също така ги омаловажи, като заяви, че те не са критични. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че Иран има пълен контрол над Ормузкия проток и отхвърлиха твърденията на Съединените щати, че водният път е отворен за международно корабоплаване, съобщават информационните агенции. Твърденията на американски официални лица, че протокът е отворен, са откровена лъжа, целяща да контролира цените на петрола и да прикрие поражението на Съединените щати, заявяват от Техеран в публикация в социалните мрежи. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това, се посочва още в текста. Ситуацията ще остане непроменена, докато не приключи американската агресия и не бъдат изпълнени ангажиментите по рамковото споразумение, сключено преди около 2 месеца и половина, чийто срок вече е изтекал, посочват иранските военни. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали сделка с Венецуела, която дава на Вашингтон контрол над част от петролните резерви на латиноамериканската държава. Още информация от редактора Даниела Сабова.
1: В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп нарече постигнатото най-голямото петролно споразумение в историята на света и пише, че то е било договорено от държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет и временния венецуелски президент Делси Родригес. Съобщението идва почти 9 месеца след като Съединените щати заловиха държавния глава на Венецуела Николас Мадуро след военна операция. Тогава американският президент обяви, че американските петролни компании могат да се завърнат в страната и заяви, че Каракас краде американския нефт от национализацията на сектора от времето на Уго Чавес насам. Латиноамериканската държава има едни от най-големите петролни резерви в света, които според оценките възлизат на 303 милиарда барела. Reuters отбелязва, че споразумението дава контрол на Съединените щати над 1/5 от тези запаси или 65 милиарда барела. Но подробности за това какво точно представлява то липсват. Агенцията припомня, че двете страни водиха преговори в продължение на седмици за достъп до някои нефтени полета. Информирани източници заявиха по-рано, че се обмисля модел за отдаване под наем, при който находищата да бъдат предложени на търг на американски компании. Подобна схема обаче може да се сблъска с правни и конституционни пречки във Венецуела, където държавата запазва контрол върху основните дейности в тази индустрия. За новините, Даниела Савова.
0: Сърбия си е осигурила отмяна на санкциите от Съединените щати за петролната компания НИС до 30 септември, обяви в Инстаграм министърът на енергетиката Добравка Джедовит. Службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите наложи санкции на НИС на 9 октомври миналата година заради мажоритарната руска собственост в компанията, която възлиза на 56,15%. На 1 август Американското министерство издаде специален лиценз на сръбската компания НИС, който позволяваше непрекъснато изпълнение на оперативните дейности до 28 август. Предишният издаден такъв лиценз беше валиден до 31 юли. Испанското правителство поиска съдействие от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол за проверка на мигрантите в Сеута. В същото време жителите на автономния град продължават с протестите срещу чужденците, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Испанският вътрешен министър Фернандо Гранде Мараласка е поискал от Фронтекс, Европол и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището да подсилят дейностите по първоначална обработка на случаите на мигранти, оставащи в Сеута в нарушение на миграционните правила. Правителството е поискало 10 допълнителни служители на Frontex, за да се ускори събирането на информация от мигранти, които все още не са преминали през тази процедура. На този фон жителите на Сеута продължават с протестите срещу останалите в града им чужденци. Около 100 души се събраха пред сградата на правителствената делегация в града, скандирайки многократно «Обединена Сеута никога няма да бъде победена». Междувременно съдът в автономния град разпореди експулсивността.

0: Спирането на 11 от 12-те мигранти, задържани за това, че са замеряли с камъни и се ранили 4-ма военнослужащи в четвъртък сутринта. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Директорът на полицията в Благоевград Илиан Топаров беше отстранен от поста си заради временното задържане на доброволка в Струмяни, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в района вчера. Решението си министър Иван Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Румен Радев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е разпоредил проверка в Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия. Поводът – публикации на авиатор в интернет за недостатъчните часове за летене на пилотите. В началото на август старши лейтенант Радостин Влачовски се обърна през Фейсбук към премиера. Репортерът Добромир Видев с още информация.
2: Проверката ще уточнява факти от написаното от пилота, каза министъра на отбраната Димитър Стоянов. В публикацията си старши лейтенант Радостин Влайчовски посочва, че опитните пилоти летят по 14 минути на година, за да им, цитирам, капят по 520 евро месечно допълнително. А като млад пилот той лети през седмица с тренировъчния самолет L-39 30 минути. Чакането продължава от вторник до петък, обяснява Влайчовски. Министърът на отбраната призна пред ресорната комисия, че последното адекватно изпълняване на часовете за летене на авиаторите е било до 1997 година.
3: Ако искаме наистина тези хора да летят регулярно, трябва да ремонтираме самолетите, в конкретно случай L-39, или пък да вкараме в експлоатация повече самолети PC-9. Към момента нямаме финансови разчети, финансови възможности, за да му направим това нещо. PC-9 има рамко споразумение, което изтича 2027 година. Долу-горе там поддържаме някаква изправност. С L-39 е по-голям проблем. Проблема се отразява, нали, когато са малко самолети изправни, в нелетението.
2: За недостатъчните часове във въздуха авиаторът вина няма, посочи министър Димитър Стоянов. Той похвали желанието на Радостин Влайчовски да лети на МиГ-29, но не се съгласи с тона на публичното му обращение. Последният доклад за отбраната отчете, че броя на летателните часове във военновъздушните сили остава, цитирам, крайно недостатъчен, което оказва и отрицателно въздействие върху подготовката. За 25-та година са изпълнени 64% от планираните летателни часове, минимално повишение от 24-та. Основна причина за неизпълнението остава ограничения брой изправна авиационна техника. Дори пилотите, които носят бойното дежурство по охрана на въздушното пространство, остава, цитирам, критично нисък брой летателни часове. Имало е 51 авиационни произшествия, от които 3 сериозни инцидента, но без авария и катастрофа. Докладът за отбраната не предоставя данни за процента инциденти в изтребителната ни авиация. За новините Добромир Видев.
1: Националният съвет на Българската социалистическа партия ще проведе заседание, на което се очаква членовете на пленума да обсъдят и утвърдят формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърдят подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Заседанието се провежда по инициатива на ръководството, оглавявано от Крум Зарков. Сред основните теми в дневния ред са въпроси, свързани с стратегическото развитие на БСП и коалиционната политика на социалистите за предстоящия вод. Президентът Илияна Йотова ще посети село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на 20-я национален тракийски събор «Богородична стъпка 2026», посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България. Националният тракийски фолклорен събор «Богородична стъпка» се провежда ежегодно на едноименния природен феномен край село Старозагорски бани и е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. Събитието се организира с помощта на община Стара Загора, кметство Старозагорски бани, Съюза на тракийските дружества, Тракийско дружество «Одринска епопея» и Национално читалище «Христо Ботев» 1952. Като през годините се утвърди като сцена на стотици фолклорни състави и индивидуални изпълнители от цялата страна. Днес Православната църква възпоменава отсичането на главата на свети Йоан Предтеча и Кръстител Господен. Денят се почита и със строг пост в памет на мъченическата смърт на пророк, разказва репортерът Иван Тонова.
4: Библейските разкази на евангелистите Матей и Марк свидетелства,

0: че Свети Йоан Кръстител е хвърлен в затвора, защото изобличил публично беззаконието на тогавашния владетел в областта Галилея, Ирод Антипа. Той оставил съпругата си, за да живее незаконно с жената на брат си Иродиада. Озлобена до ненавист, тя търсила удобен момент да погуби пророка. На пишно тържество за рождения ден на Ирод подучила дъщеря си да поиска главата му на поднос срещу пленителен танц. Въпреки колебанията си, защото уважавал пророка и се боял от народната любов към него, владетелят изпълнил искането. След екзекуцията, учениците на св. Йоан Предтеча погребали тялото му. По-късно благочестива жена успяла да спаси от поругание главата му и я скрила в глинен съд на Елеонската планина. В иконографската традиция, великият пророк често се изобразява държащ поднос със собствената си глава. От Враца, Ива Антонова.
1: Ред е на спортните новини. Владислав Сионов ги представя. Добро утро.
2: Добро утро. На световното първенство по кану каяк в Познан, Полша, Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кану, след като завърши пета в полуфиналната серия. На 200 метра двуместно кану Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите, а в 500 метровата дистанция завършиха на 8-мо място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7-ми в финал Б на 1000 метра кану. На световния шампионат по таекуондо в Тайюан, Китай, Дея Пеева започна с успех, но на 8-ми на финалите беше победена и завърши на 9-то място в категория 46 кг. Отборът на България има още две представителки. В различните категории това са Ерика Карабелева, която ще се състезава днес, и олимпийската медалистка Кимия Ализаде утре. Ясен е първият съперник на Григор Димитров в първия кръг на тенис турнира от големия шлем US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите от основната схема започват утре. А националката ни Русица Денчева достигна до полуфинал в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстрани първата поставена Селена Яничевич от Франция с 5-7, 6-1 и 6-1. Футбол. Жребият определи съперниците на нашите участници в основните схеми на евротурнирите. В Лига Европа тимът на Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония или Лестрём и ще гостува на Марсилия, Виктория Пилзен, Сандърланд и Нимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинейкос, Купс и Нордселанд. Седмият кръг на нашето първенство започна с два мача, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2-0. Резултати от Европа. Германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство за новия сезон 2-2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас Манчестър Сити 1-4, в Испания Сантандер Елче 3-2 и Алавес Вилярреал 1-0 и Италия Милан Венеция 2-0.
1: Прогноза за времето от Иван Василев. Добро утро.
3: Добро утро. Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 8-10 градуса в Габрово, Севлиево и Казанлък до 22 градуса в Сандански. По високите планински върхове температурите са от 9 градуса на връх Мусала и връх Ботев до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 12 градуса. По най-високите планински части духа силен вятър от север-северо-запад. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, за София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Преди обяд ще духа умерен вятър от север-северо-исток, а след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините

0: Ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Вечерта и през първата половина на предстоящата нощ на места в планините от Югозападна България и западните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа между лек автомобил и мотор, движението в района на кръстовището на околовръстния път на Лясковец е затруднено. Извършват се огледи за изясняване на причините за инцидента. При тази катастрофа е пострадал водача на мотора, който е откаран в болница. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Продължава издирването на оцелели от наводнението в Непал, отнело живота на 626 души. 2000 остават в неизвестност. Украина планира повече удари с безпилотни летателни апарати по руска територия. Вашингтон ще получи контрол над част от петролните резерви на Венецуела. Сърбия получи поредна отсрочка на американските санкции за петролната компания НИС. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ивайло Василев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро от студиото на Радио Шумен. Ви казват музикалния редактор и звукорежисьор Розалина Райчева и аз, Людмила Борисова. Новините до обед ще представя и Шалетив. От всички нас е пожеланието за хубава сутрин с предаването «От тука започва деня». В събота сутрин забавете темпото, настанете се удобно и изпийте кафето си в нашата компания. На всички онези, които ни слушат вече в автомобилите си, безпроблемно пътуване и добро настроение на всички, които са на честотите на Радио Шумен.

7 часа и 27 минути. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Как започва деня в метеорологично отношение в Североизточна България? 16 градуса е в момента в Шумен и в Силистра. По 14 градуса са измерили термометрите в ранните сутрешни часове в Русе и в Разград. И оказва се най-хладно е тази сутрин в Търговище. 13 градуса. Още за времето на Североизтока днес, само след минути в предаването от тук започва деня. А ето накратко и темите, които ще ви предложим във времето до 10 часа. В този първи час на предаването ще ви разкажем повече за инициативата Книжка за усмивка. 3 години след трагичната загуба на малкия футболист Венци от Русе, който беше поразен от мълния, семейството му продължава да пази спомена за него чрез добри дела. Каузата, която близките на малкото момче обявяват днес в негова памет, е точно под този наслов Книжка за усмивка. Какво ще се случва по време на тази кампания, ще чуете буквално след минути в предаването, така че не сменяйте честотата, защото може да станете част точно от това добро. Във втория част на предаването ви обещаваме да бъде вкусно и здравословно. Защото днес в село Попина на брега на Дунав ще се проведе фестивала на рибената чорба. Този фестивал съхранява и популяризира традициите, свързани с рибарството, дунавската кухня и местното културно наследство. Какво точно ще се случва днес на Дунав, край село Попина, очаквайте да разберете след 8 часа. Тогава ще ви кажем повече и за празника на ябълката в село Екзарх Йосиф. Всъщност в землището на селото се отглеждат 27 от общо 44-те аклиматизирани в България сорта ябълки, така че това превръща района в своеобразна жива колекция от разновидности. Но какво знаем за ябълките, докато чакаме празника да започне, в 10 часа и 30 минути ще бъде даден неговия старт, ние пък ще акцентираме върху някои любопитни факти около ябълката. И ще продължим на тема храна, но като лекарство. Точно към този принцип се придържа Глина Пенчева от Търговище, която от години се занимава с биоземеделие в собствената си градина. Познаваме ли всички свойства на онези продукти и подправки, които имаме в кухненските си шкафове? Ако си мислите, че знаете всичко, то краткият отговор е не. Не можем да знаем всичко, но пък за това Галина Пенчева ще ни разкаже повече за храната като лекарство. За джинджифила, канелата, чесъна, меда, всичко това, което имаме в кухните си, но не успяваме да извлечем пълзите, пълните ползи от

тях. И в последния час на предаването ще посетим историческия музей в Попово, защото оказа се, че летните месеци там са изключително благоприятни за музейните работници, защото те са получили много дарения, което за пореден път всъщност доказва силната връзка между местната общност и историческото наследство на региона. Така че благодарение на родолюбиви граждани, музейните фондове се обогатяват с ценни лични вещи, документи и отличия, които носят памета на забележителни личности и събития. Още за музеите и дарителството ще чуем от директора на музея в Попово, Владимир Иванов. Всичко това предстои в предаването от тук започва деня. Казах ви още в началото, настанете се удобно, изпийте кафето си, а ние обещаваме да бъдем добрата компания за вас тази сутрин.

0: Горещо време ни очаква и в днешния съботен ден, но дали ще има изненади в Североизточна България, ще чуем сега от синоптика Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър, преди обяд от север-северозапад, а след обяд от изток-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 25 и 30 градуса. За Шумен очакваме около 28 градуса.
0: Така че времето е благосклонно към всички онези, които имат планове, свързани с разходки навън, почивка край морския бряг. Изобщо използвайте почивния ден, за да натрупате хубави емоции, които ще ви дадат сили за началото на новата седмица. И като казах началото на новата седмица, да погледнем сега и към прогнозата за времето за следващите два дни. През нощта срещу неделя над западните райони, а в неделя и над изток, облачността ще се увеличи. Валежи ще има преди обяд на места в Северозападна България, в следобедните часове, в планинските райони, в Югозападна. Повече слънчеви часове ще има в източните райони, вятър ще е слаб от изток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В понеделник времето ще бъде предимно слънчево, след обяд над планините ще се развива купеста облачност, където не са изключени изолирани краткотрайни валежи, а вятъра ще запази посоката си от изток, ще бъде слаб, нощем в много райони ще стихва. Температурите ще останат без съществена промяна, така че лятото продължава.

0: Сега ще се върнем към една трагедия, случила се преди 3 години, когато 11-годишният Венцислав Георгиев загина след удар от мълния на 30 август 2023 по време на детска футболна тренировка на стадион Дунав в Русе. Спомняте си този случай. 3 години след трагичната загуба на малкия футболист, семейството му продължава да пази спомена за него чрез добри дела. Каузата, която близките на малкото момче обявява днес в негова памет, е под наслова «Книжка с усмивка». За днешната акция ще чуем сега повече от колегата Галя Савова и майката на Венци Нора Вутова.
1: Днес на стадион Дунав ще се проведе благотворителната инициатива «Книжка за усмивка». Това е поредната кампания, организирана в памет на Венци, момчето, което загина поразено от мълния, докато тренираше футбол. Макар и разбита от мъка, майката на малкия Венци, Нора Вутова, иска хората да запомнят детето и с слънчевата му усмивка и чрез тази акция да дарят усмивка на малките пациенти от университетската болница.
2: Смятам, че с тези книжки и с инициативата бихме могли да подарим усмивки на тези дешица, които са в болнични заведения и изобщо имат нужда от някаква подкрепа. Отделението е натоварено и има изключително много дечица, които имат нужда от лечение и смятам, че тези книжка биха могли да разнообразят ежедневието им.
1: Акцията по набиране на книжки е днес между 10 и 18:30 часа на стадион Дунав. Нора Вутова призовава хората да носят книжки, а не цветя.
2: Да, на 30 август от 10 до 18:30 на стадиона в Здравец, стадион Дунав, има паметна плоча, където ще има кът обособен с място, където всеки, който желая, би могъл да мине и да остави книжка. През тези 3 години са оставили на плочата много неща. Футболни топки, венци, цветя, но тая година решихме, че това са неща, които в последствие цветята извяхват, хвърляме ги, а

Да е нещо, което ще остане и ще е за спомен и в памет на Венци. Затова не носете цветя, носете книжка, детска. Книжките да са подходящи за по-малки дечица, която да донесе радост и която... Всъщност ми писаха много хора от цяла България. Постоянно имаме пратки от цяла България. Ни изпращат книжки хора, които са чули и са видяли за инициативата. Искам да кажа, че винаги има начин и хората, които не са от Русия и не могат да дойдат до тук, съм сигурна, че ще намерят начин, стига да имат желание. А тези, които са от Русия, знам, че не са забравили Венци и ще минат.

0: Локомотив София за поредния матч в професионалната лига. От Русе, Галя Савова.
1: Още веднъж ще ви припомня, че днес от 10 часа до 18.30 на стадион Дунав може да отидете и да дарите книжка в кампанията «Книжка за усмивка». Тези книжки пък ще предизвикат усмивките и ще зарадват децата, настанени за болнично лечение в университетската болница в Русе.

0: наука започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: От тук започва деня, предаването, което слушате в ефира на Радио Шумен в събота сутрин. Вероятно мнозина от вас вече са направили своите планове, свързани с пътуване. Така че излизаме извън границите на Североизточна България, защото пътуванията означават

точно от това. Имайте предвид, че от днес, 29 август до 2 септември, се провежда колоездачната обиколка на България и трябва да бъдете внимателни, ако преминавате през територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. За повишаване на безопасността е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация. За планиране на пътуванията на шофьорите от Агенцията Пътна инфраструктура предоставят маршрута на колоездачната обиколка, която преминава по участъци от републиканската пътна мрежа. И така днес на 29 август е първи етап от състезанието. То преминава през Приморско Бургас, започва в 14 часа и 30 минути в Приморско, след това преминава по пътя Приморско Черноморец, пътен възел Юг и след това финишира около 17.45 в сградата на общината в Бургас. В утрешния неделния ден втори етап от състезанието е Бургас-Сливен. Той започва също в 14 часа и 30 минути в Бургас, преминава по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен и финала е около 17 часа и 15 минути пред общината в Сливен. В понеделник съответно трасето е Сливен на Павел Баня и на сайта на Агенцията Пътна инфраструктура може да намерите подробно описан целият маршрут на колоездачната обиколка на България, така че ако планирате пътуване в тези часове, то може и да си начертаете алтернативни маршрути, за да ви е безпроблемно пътуването и да не ставате изнервени шофьори, защото когато нервите се включат на пътя, те никога не са добър съветник, така че слушайки ни на път, шофирайте внимателно, спокойно, с добро настроение и слушайте Радио Шумен, защото музиката за доброто настроение тази сутрин е по избор на Розалина Райчева, аз съм Людмила Борисова, а точно след 6 минути в студиото ще влезе и дежурния новинар Айша Летиф.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 8 часа на 29 август слушате новините на Радио Шумен Сейшеляти. В добро утро! Общинският съвет в Главиница даде съгласие за отдаване под наем на здравен кабинет в поликлиниката за разкриване на дентална практика. Помещението е 15 квадратни метра и ще бъде предоставено за 5 години. Съветниците отмениха и общинската наредба за електрическите превозни средства заради промени в националното законодателство. Над 17 милиона евро е проектобюджетът на община Кубрат за 2026 година. Приоритети са образованието, социалните услуги, здравеопазването и инфраструктурата. Предвидени са средства за ремонти, благоустрояване, нов рентген за местната болница и оборудване за дома за стари хора. Проектът беше представен на публично обсъждане. Възобновени са строителните дейности по проекта за допълнително водоснабдяване на търговишкото село Овчарово. В момента се подготвя трасето преди да започнат изкопните работи и полагането на близо 2 км нов водопровод. Инвестицията е за близо 350 000 евро и се финансира по Националната програма за капиталови разходи на общините. Паралелно община Търговище подготвя мерки за подобряване на водоснабдяването и в други населени места, като Алваново, Кралево, Голямо Соколово, Разбойна и Голямо Ново. Поредица от традиционни празници и събори се провеждат днес в региона. В шуменското село Белокопитово е празникът Баби напитка, който започва в 10 часа пред читалището. По същото време в село Екзарх Йосиф, Русенско, ще се проведе традиционния празник на ябълката с кулинарна изложба и музикална програма. В 11 часа на пристанището в село Попина започва фестивалът на рибената чорба, който ще предложи местни специалитети, фолклор и занаяти. От 16 часа и 30 минути днес в местността Стълпище край Дунав ще бъде отбелязан денят на община Иваново под мотото «От Поломието до Дунав заедно». В програмата са включени фолклорни изпълнения, изложения на местни производители и концерт. Общински събор с конни надбягвания, народни борби и концерт ще има и в село Трем от община Хитрино. Събитието започва в 10 часа, а утре в село Черна ще се проведе и традиционният турнир по мазни борби в памет на Коджа Юсуф. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
2: Днес времето на Североизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб да умерен вятър преди обяд от север-северозапад, а след обяд от изток-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 25 и 30 градуса. За Шумен очакваме около 28 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

слънчево ще е времето днес в Североизточна България. Деня 29 август започна с температури между 13 и 16 градуса, но през деня те ще се повишат и ще са между 25 и 30 градуса. Около 28 градуса ще е температурата в Шумен. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Тази сутрин музиката е по избор на Розалина Райчева. Аз съм Людмила Борисова. Останете с нас и през този час на предаването, защото, както ви обещах в началото на нашата среща, сега ще започне да става много вкусно в ефира на Радио Шумен. И от новините преди малко чухте, за днес са планирани много събития, които ще популяризират българските традиции. Ще започнем с фестивала на рибаната чорба, който ще се проведе днес в село Попина на брега на Дунав. След това ще отидем в село Екзархиосиф, където пък се организира празник на ябълката и ще говорим за познатите и непознати страни на този вкусен плод и ще продължим на тема хранене, но вече храната като лекарство. Познаваме ли всички свойства на онези продукти, които имаме в домовете си и как можем да ги използваме, за да ни бъде не само вкусно, но и да извлечем максимално полезните свойства от тях. Ето всичко това предстои в този час на предаването. Време е и за закуска, така че докато ни слушате, пригответе закуската, настанете се удобно, изпийте си кафето или чая, или каквото обичате сутрин, напитка, с която да се тонизирате. А пък ние ви обещаваме музика за добро настроение и точно с такава продължаваме сега.

0: Фестивал на рибаната чорба ще се проведе днес на живописния бряг на река Дунав на пристанището в село Попина. Фестивала съхранява и популяризира традициите, свързани с рибарството, дунавската кухня и местното културно наследство. За това какво ще се случва днес край Попина, слушаме от колегата Калина Гранчарова.
1: Днес на живописния бряг на река Дунав край село Попина ще бъде много интересно. Категорично съм в това, защото съм присъствала на всички досегашни издания на фестивала на рибената чорба. Началото е от 11 часа, а пристанището на село Попина ще се превърне в една сцена на най-вкусните и на най-колоритните събития в региона. Негови организатори са Народно читалище Христо Ботев 2021 година от село Попина с подкрепата на община Сито. А фестивала има за цел да съхрани и популяризира традициите, свързани с рибарството, дунавската кухня и местното културно наследство, като утвърди, разбира се, населеното място като привлекателна туристическа и културна дестинация. А посетителите ще имат възможност да опитат разнообразни рибени чорби, приготвени от участници от различни населени места и естествено рибена чорба по изключително стара попинска рецепта, която до сега се пази в дълбока тайна. Няма истински попинец, който да не може да приготви рибена чорба. В това са категорични организаторите. И има едно старо поверие, което сега ще ви кажа тук в Попина. Когато се сипе рибена чорба, лъжицата трябва да стои права. Това е истинската рибена чорба. Представете се колко много риба трябва да има. И сачките на баба също са попинска традиция. Приготвянето на сачките е стар попински обичай, предава се от поколение на поколение. Тук тайни няма, стига да умееш да месиш тесто. А на открита сцена самодейни състави от читалища и пенсионерски клубове от Силистренска област ще покажат неповторимия фолклор на Добруджа. С незабравими спомени със сигурност ще останат всички, които дойдат днес на брега на река Дунав, край село Попина. Фестивал на рибената чорба. Заповядайте!
0: Поканата чухме от колегата Калина Гранчарова. Аз само ще ви припомня, че фестивала на рибената чорба се открива днес от 11 часа на пристанището в село Попина на живописния бряг на река Дунав. Повярвайте ми, изключително красиво е там. А когато и всичко това се съчетае с попинските традиции, преживяването със сигурност ще бъде незабравимо. Имате достатъчно време да планирате и едно пътуване до Попина в 11 часа, фестивала на рибената чорба.

0: Valeu!
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либерацията.

0: либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Виж го тоя, подкарал Щил. Съседе, гледам моторна резачка на Щил си взел.
2: Взел съм я и фреза съм взел.
1: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
2: Е от Амя, на лизинг.
1: Нали знаеш, ако я струшиш...
2: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
1: От Шумен ли я взе или от търговище?
2: От Нови базар.
1: Телефонът същия ли е?
2: Същия я. 0898-572-915.
1: Бре! И съседът в Ампас. Ео!

0: И сега от фестивала на рибената чорба в Попина ще продължим да говорим за вкусни неща, за вкусни храни, за подправки, които ги има във всеки един дом, за различни продукти, които обаче оказва се не познаваме достатъчно добре и не можем да извлечем всички здравословни съставки, които ги има там. Затова в следващите минути слушайте внимателно какво ще разкаже Галина Пенчева от Търговище, която от години се занимава с биоземеделие в собствената си градина и се придържа към принципа, че храната е нейното лекарство. Джинджифил, кардамон, канела, чесън, мед са само малка част от продуктите, които ги има във всеки дом, но не на всички ни е наясно. Сме наясно как да използваме не само вкусовете, но и лечебните им свойства. Галина Пенчева сега разказва повече за храната като лекарство.
1: Няма случайни подправки в нашата кухня. Народът ни ползва и чуврица, и сминдух, и джоджен, и това въобще не е случайно. Всяка от тях си има нейните действия. А напоследък имаме и повечко възможности, така да се каже. Глобализацията ни донесе цял куп други и други подправки. Част от тях ние ползваме отдавна. Да речеме като кимион, кориандър, черен пипер, запознати сме с тях. Но общо взето се ползват основно за овкусяване.
0: А всъщност те крият и други свойства, които остават неупотребявани от нас. В тази редица, която вие изредихте от подправки, аз ще добавя и джинджифила, защото точно в този зимен сезон джинджифила е особено популярен. Как да го използваме, госпожо Пенчева, джинджифила, за да осигурим защита на имунитета? Си, защото основно хората в момента го използват точно с тази цел.
1: Джинджифила е едно супер интересно растение. Ползва на неговото коренище всъщност. Вече може да се купи във всеки супермаркет даже. Всъщност джинджифила, доброто при него е не само, че той има загряващо действие, но той има така нареченото според аюрведа балансиращо действие. Въпреки своя пикантен вкус, той притежава така нареченият сладка випака, т.е. после ефекта върху организма му е много добър балансиращ. Тоест, няма да ни направи по-остри, нищо, че е остър като вкус. И действително, доста добре се справя с настринки и респираторни проблеми. Аз напоследък даже тук вкъщи го прилагах. Той работи за червено гърло, може да успокои кашлица, бронхити.
0: Так, а как даже да го приемаме?
1: Така. Сега, значи, да, рецептите са най-важното. Аз ще си кажа лично аз как го ползвам. Аз общо взето предпочитам нещата да са си в натуралния им вид. Тоест, купувам си коренища от джинджифил. На практика, чаят от джинджифил си върши чудесна работа. Значи, обелва се парченце корен, настъргва се една супена лъжица. На древното ренденце, по-ситничко да е, ако нямате ренденце, може и да се накълца. И всъщност една ступена лъжица се запарва с 500 мл. Вряла вода. Добре е това нещо да се направи направо в термоса. Защото като се затвори там, продължава да се дозапарва и да се извличат полезни вещества. Сега, не е нужно да се изпие всичкото наведнъж, то се пие по половин чашка няколко пъти на ден. Тия 500 мл са си 4 половинки, да речеме. Като вече, когато е поистинал, може да му се добави, разбира се, мед, малко лимонов сок, ако желаете и ви е по-вкусно. Витамин С от лимоновия сок усилва действието. И тук съм вкарала една по-благодарена рецепта, да я кажа ли и нея.
0: Разбира се.
1: Живея на село и си правя чая в чайника. Ползваме липов цвят, шипки за поддържане на нашето здраве. И това, което аз направих, директно в чайника се слага липов цвят и щукани шипки. Значи шипките трябва да са щукани, защото да може всичко да се извлече от тях. Плюс настърган корен от джинджифил. Това нещо се залива с вряла вода и се слага на речката. Количеството на билките е спрямо

0: се извлече от тях, плюс настърган корен от джинджифил. Това нещо се залива с вряла вода и се слага на речката. Количеството на билките е спрямо вашия си вкус. Аз слагам малко повече джинджифил, просто харесвам по-лютивичко, по-силно да ми стане. Този чай го пием през целия ден, като разбира се не е добре да се пие вечерта, защото си има ободряващо действие джинджифила, така или иначе. Който има проблем с съня, може да му попречи. Нали, ако късно вечер е пито, да му попречи да заспи.
1: Така че пък тези, които, да кажем, се опитват да намалят кафетата, могат пък сутрин да пият в такъв случай чай от джинджифил, щом има ободряващо действие.
0: Ами да, то си има, да. Билките си работят и в тая посока по отношение на ободряването, на енергизирането. Джинджифила съдържа супер много и други полезни вещества. Цялко витамини, много минерали, така че пиейки го още от сутринта, той енергизира действително. Освен това, той съдържа и джинджерол, и куркумин, и така нататък. Това са и антиоксиданти. Така че през деня това ще ни даде повече енергия, действително.
1: Госпожо Пенчева, какво можем да кажем за една друга супер храна, както наричаме чесъна? Той е избягван от мнозина заради аромата, който оставя, но пък никой не отрича, че наистина е супер храна. Как да го използваме? Чесъна... И можем ли да намалим миризмата му по някакъв начин?
0: Трудно би да намалили. Значи, миризмата на чесъна, това и неговата лютивина, аз понеже с растения се занимавам, значи това зависи от мястото, на което той се отглежда. И съответно зависи, разбира се, от самия сорт на чесъна, плюс почвата в района. В нашия район тук, където съм аз в Балкана, пред Балкана, се получава един много лютив и много миризлив чесън. Наистина, това е факт. Тая лютивина всъщност обаче тя е тази, която лекува. Това са едни серни съединения, които действително лекуват. Сложничко е. Нали, по отношение на това, те всички като си говорим за чесън и ме питат, може ли да ни мирише? Трудно. Трудно
1: ето
0: може
1: и аз точно
0: да...
1: това попитах.
0: Да, чесъна да не мирише. А сега аз ни ползваме вкъщи, тук даже тази сутрин. Моя съпруг е фен на чесъна, който го приготвям, ферментирал чесън в мед. Всъщност се обелва чесън така до 2/3 на един буркан. На скелитки го оставям, не си играя да го кълцам и отгоре го заливам с леко умекнал мед. Нали, много не го загрявам, за да не го повредя меда, но колкото да може да се разбърка, допълвам буркана с мед. Тръгва ферментация, защото те в чесъна си има нали, влага, която меда извлича и тръгва ферментационен процес. Това нещо го бъркам първите дни, доста интензивно, защото да не изплува чесъна, равномерно да върви ферментацията. Така може би за 2 или до 3 седмици се получава един ферментирал чесън, който вече няма този остър вкус. Сега той миризма има. Нали? Мирише на... Питахаме моите приятелки на какво мирише това. Ми мирише на ферментирал чесън. Нали? Нашите баби правеха ферментирал чесън. Но е няма лютивината и самия вкус е по-мек. И да речеме, моя съпруг яде чесънчетата, пък аз ям меда около тях, да не ми е толкова остро. Това нещо, след като е изферментирало, вече има много по-силно действие, отколкото ако просто е така ядеме някоя скелитка чесън. Но действително.
1: И за какво помага това? Аз веднага бих заложила на подсилване на организма.
0: Абсолютно на подсилване на организма. Това е с антибактериално, имунитета вдига, въобще... Чесънът си е много, много, много посочно работещо. Определено си признавам, че предпочитам джинджифила и канелът. Нищо, че не са местни. И като че ли повече наблягам точно на тях, другата част от фамилията яде чесън. Канелата, всъщност, тя си е популярна. Нали? И отпреди, да кажем, че не модерните времена я вкараха в нашите кухни. Първо да кажа, тя съществува в няколко разновидности и най-полезна всъщност е така наречената цейлонска канела.
1: А всъщност ние канела... каква си купуваме? Масово каква купуваме?
0: Ами китайската канела е с по-различен вкус и съдържа други вещества. И при това тя не може да се яде в такива големи количества. Да речеме, тази китайска

0: Марка Канела. Тя се нарича още Касия, всъщност да го кажа. Може да го срещнете в това наименование. Касията съдържа кумарини и не се препоръчва да се взема в големи дози. Но тя е по-евтина и по-често срещана. Така че няма проблеми от нея, когато става въпрос да се сложите на млякото с ориз.
1: Да.
0: Но ако е за редовен прием, трябва да се вземе цейлонска канела. Малко по-различно изглеждат пръчиците. Във всеки случай то се знае. Нали? Те вече ги разделиха, нали, продавачите, и те вече знаят това нещо. Сега да кажа къде би могла да бъде използвана по-интензивно. Защото тя си е определено като лекарство може да бъде ползвана. Значи канелата също укрепва имунитет. И също противовъзпалителни, антимикробни, микробни свойства. Даже тя има и противогъбично действие. Много интересно, нали? Аз канелено масло може да съм слагала в противогъбични мифемчета. Но там вече е по-сложно. Най-важното, което може би е добре хората да знаят, е това, че канелата помага за понижаване на кръвната захар. Изследвания показват, че редовният прием някъде около 30% може да смъкне нивата на кръвната захар. Като лично, аз защо знам за това? Ами защото имах в един момент нещо ми се появи като преддиабетно състояние, нарича се това инсулинова резистентност. Нали, няма какво да го обяснявам. Това пак е...
1: Много хора го имат, така че е популярно това състояние.
0: Да. И всъщност аз реших, че ще работя с билки. На практика една до две чайни лъжички канела на ден вършат много добра работа по отношение на смъкване на кръвната захар.
1: Но особено, как да бъде приета тази канела? Под каква форма?
0: Значи аз на практика какво правя? Аз ще ти кажа личния опит. Една чайна лъжичка сутрин си слагам, като си правя овесената каша. Сварявам си овесената каша. Слагам си вътре, аз съм само в тахан, нали, вече сме на години, имаме нужда от калци и другите полезни неща от сусамовия тахан. Разбърквам това и слагам чайна лъжичка канела вътре.
1: Тоест канела на прах, уточняваме още веднъж, че става въпрос за цейлонска канела.
0: Цейлонска канела, тя е много по-силно ароматна, така че няма лошо, не е чак толкова много по-висока цената. И така, вземам си даже, нали, по-голямо количество да си имам. Имам един голям буркан. Напоследък всъщност забърках канелата, още няколко неща сложих при канелата и си направих една смес, защото харесвам и други подправки, нали. И сега в момента и кардамон съм си вкарала, и малко джинджифил на прах съм си вкарала. И всичкото това пак го слагам в овесената кажа сутрин. Канелата работи сериозно в тая посока, като там има и действия по отношение на цялостното храносмилане. Тоест, спомага за целия храносмилателен процес, има и газогонно действие. Много хора се подуват и се чудят как да им се отдуя стомаха. Казваме някакви дозички и канелата, и каквото и да е, почнете с една идея по-малка доза, докато свикне тялото. За всичко си важи това. Нека да е на върха на лъжичката в началото, постепенно да се увеличи, с джинджифил е така и с всичкото е така. Да свикне тялото.
1: Ето такива сили крият наглед най-обикновените продукти и подправки, които ги има във всеки един дом, и съм убедена, че вече ще погледнете с друго око към кухненския шкаф, след като чухте какво разказа Галина Пенчева от Търговище за храната като лекарство.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: И след като ви разказахме за фестивала на рибената чорба, днес край брега на река Дунав в село Попово преминахме през различните храни и подправки, но как да ги използваме като лекарство. Ето стигнахме и до празника на ябълката в село Екзархиосиф. Днес в землището на селото се отглеждат 27 от общо 44-те аклиматизирани в България сорта ябълки, превръщайки по този начин района всъщност в една своеобразна жива колекция от разновидности. И точно заради това в село Екзархиосиф днес за пореден път ще бъде отбелязан традиционния празник на ябълката.

И там обещават различни вкусоти, веселие и празник. Но докато ние чакаме да започне празника на ябълката в село Йоксарх Йосиф, началото е 10 часа и 30 минути, сега ще погледнем към някои любопитни факти, свързани точно с ябълките, защото сладки, сочни, хрупкави и здравословни, няма начин някой да не харесва ябълки. Но ето и част от любопитните факти, които се свързват с този плод. Оказва се, че ябълките са едни от първите дървета, култивирани от хората. Тяхната родина е Западна Азия. Смята се, че Александър Велики открил дребни ябълки в Мала Азия през 300-та година преди новата ера, а тези, които донася в Древна Македония, се използват за присаждане. Известни са около 7500 сорта ябълки, всеки с различни размери, период на цъфтежи и характеристики на плодовете. Това означава, че ще са ви необходими 20 години, за да ги опитате всичките, ако ядете по една ябълка от всеки сорт на ден. Няма как да не сте чували сентенцията, че една ябълка на ден държи лекаря надалеч. Но откъде идва това твърдение? Ябълките съдържат пектини и флавоноиди, които помагат за изчистване от холестерола и прочистват артериите. Така че ябълките помагат и за по-остър ум, и за заздравяване на костите. Зъболекарите също препоръчват яденето на ябълки, защото това помага да се премахне плаката от зъбите. Те съдържат вещество, което стимулира разграждането на петната по зъбите след пиене на кафе или тъмни напитки. И последния факт, ябълковите дървета живеят над 100 години. Те дават първите си плодове около 4-5 години след засаждането им, а пък най-голямата ябълка, откъсвана някога, е тежала 1 кг и 400 грама и този рекорд все още остава непобедим. Какво обаче ще чуем в новините точно в 9, ще разберем след 5 минути, когато е емисията новини на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Локализиран е пожарът в Созопол, който избухна рано тази сутрин в ресторант в Новия град, съобщи кметът Тихомир Янакиев. Почти напълно е изгоряла сградата, откъдето е тръгнал огънят. Вероятната причина е неизправен хладилник. Туристите са били евакуирани, няма пострадали, причинени са само материални щети. Още информация от Християна Йорданова от Радио Бургас.
2: Екипите на пожарната са успели да овладеят огъня, посочи кметът на Созопол Тихомир Янакиев, който също е на място.
3: Пожарът е овладян, загасене, няма и остатъчни огнища на горение, така че всичко на този етап, няма жертви. Имущите ни щети. Те са две крила общо в сградата. Едното крило е то условно разделено на две части, а едното крило е почти фасадата, която се изгорява цялата и вътре има доста сериозно по сградата. Отделно това е ресторанчето, което е в партера, нали, което беше също изгоряло цялото. То всъщност това не тръгнало и най-вероятно пожара.
2: Янакиев уточни, че сградата се води почивна база.
3: По принцип цялата тази сграда е почивна станция, тя е собственост на Българския червен кръст. И оттам нататък вече не знам какви са техните взаимоотношения с наемателите, с на ресторантите. По-голямата част всъщност от настанените хора в това крило са се заминавали днес. И вече тя за другите не знам как трябва да се види какво ще им организират.
2: Кметът допълни, че общината има готовност да осигури контейнери, с които да се извозят части от конструкцията и по-опасните отпадъци от изгорелия обект. От Бургас, Християн Йорданова.
1: 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават.

0: период на известност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Във вечерното си видеообращение той изтъкна, а задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. Зеленски подчерта още, че Украина трябва да използва максимума от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Иранските военни заявиха, че Иран има пълен контрол над Ормузкия проток и отхвърлиха твърденията на Съединените щати, че водният път е отворен за международно корабоплаване. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това, посочват властите в Техеран. Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес потвърди, че страната е подписала историческо споразумение за петрола с Съединените щати, като заяви, че изразява най-искрена благодарност към американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс Прес. Според нея, споразумението предвижда развитие на 17 стратегически находища с доказан потенциал от 65 милиарда барела петрол, инвестиции от над 100 милиарда долара и над 209 милиарда долара данъчни постъпления за държавата. По-рано днес Тръмп обяви, че Съединените щати са си осигурили мажоритарен контрол над повече от 65 милиарда барела от доказаните петролни резерви на Венецуела. Националният съвет на БСП ще обсъди и утвърди формулата за участие на левицата в предстоящите избори. На заседанието се очаква да бъде препотвърдена подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на насрочените за октомври избори. Президентът Илияна Йотова ще посети село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на 20-я национален тракийски събор Богородична стъпка 2026, посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България. Съборът е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. В емисията на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! На световния шампионат по таекуондо в Тайюан, Китай, българското участие продължава с Ерика Карабелева в категория 53 кг. При 46 кг-овите Дея Пеева отпадна на осми на финалите. Утре България ще има още една представителка, олимпийската медалистка Кимия Ализаде. Продължава и световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша, където Радостина Ангелова ще участва в финал Б на 500 метра кану. Колоездачната обиколка на България стартира с първия етап 125 км от Приморско до Бургас. Състезанието започва в 14.30 и ще премине по крайбрежието през Черноморец, след което колоната се отклонява навътре към квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново и Айтос и през Ветрен се връща към Бургас, където се очаква да финишира пред общината около 17.45. В съответните отсечки ще бъдат въведени ограничения на трафика. Състезанието продължава до 2 септември. А колоездачната обиколка на Испания продължава с 8-я полупланински етап от Посол до Шерако, южно от Валенсия. В генералното класиране лидер е словенец Тадей Погачар с аванс от 3 минути 50 секунди пред испанеца Енрик Мас. В среща от полуфиналите на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, след 12.30 националката ни Русица Денчева ще играе с представителката на домакините Аня Станкович. Междувременно стана ясен първият съперник на Григор Димитров в основната схема на US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите

0: над преварата от големия шлем започват утре. Продължава рали Парагвай, кръг от световния рали шампионат. След първия ден води финландецът Сами Пайари с Тойота. Във футболното ни първенство днес е почивен ден заради отлагането за утре на матча Ботев-Пловдив-Левски. Седмият кръг започна с две срещи, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2-0. Днес са поредните двубои от големите европейски първенства. Резултатите от снощи. Новият сезон в германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство 2-2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас Манчестър Сити 1-4, Испания Сантандер Елче 3-2 и Елавес Вилярреал 1-0 и Италия Милан Венеция 2-0.
1: Прогноза за времето от Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Габрово и Казанлък до 23 градуса в Сандански и от 10 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес през по-голямата част от деня времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над Западна България облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В северо-източните райони малко по-ниски, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до сряда ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Временната организация на движение ще се въвежда непосредствено преди провеждането на всеки етап от колоездачната обиколка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Ако сме двама, песента на Любо Христов, с която открихме и последния част на срещата ни днес в предаването От тук започва деня. Музиката в утрото на 29 август е по избор на Розелина Райчева. Аз съм Людмила Борисова. Задаренията в историческия музей в Попово и дали ще бъдат ограничени социалните мрежи за деца с цел превенция на пристрастяването. Това са двете теми, които ще предложим на вашето внимание до 10 часа. Така че не сменете честотите, останете с Радио Шумен и От тук започва деня.

0: Сега ще ви отведем в историческия музей в Попово, тъй като през летните месеци той стана център на вълна от дарителство, която за пореден път доказва силна връзка между местната общност и историческото наследство на региона. Благодарение на родолюбиви граждани, музейните фондове се обогатиха с ценни лични вещи, документи и отличия, които носят паметта за забележителни личности и събития. Сред най-емоционалните жестове това лято е дарението на 92-годишната Мара Ангелова. Тя предостави на институцията държавното отличие орден Кирил и Методий втора степен, принадлежал на нейния покоен съпруг Кръстю Георгиев, дългогодишен общественик и директор на електроапаратурния завод в Попово. Стойността на дарението се допълва от изключително интересна профсъюзна членска синдикална книжка от Аржентина, издадена от Националната строителна работническа федерация на името на Георги Радев. Миглена Стефанова потърси директора на музея в Попово Владимир Иванов, за да говорят за смисъла да се даряват семейни реликви и как малките истории на предметите правят големия разказ за миналото.
1: Историческият музей в Попово преживява истинско дарителско лято. Господин Иванов, как си обяснявате този внезапен жест от страна на хората, които преоткриват стойността на старите вещи от дома?
2: Дано да ми е обективен отговора. Аз си го обяснявам с това, че историческия музей в Попово стана една изключително интересна и популярна културна институция, не само в града, и в региона. Така че вече за историческия музей в Попово се говори със съвсем други думи и интересът към музея е много голям. И самите хора, когато идват, разбира се, впечатлени от това, което виждат, и питат кое откъде сме вземали. Много често не задават такъв въпрос. Примерно виждат някакъв предмет и питат това откъде е. От дарения най-вече. Музеите съществуваме благодарение на дарения.
1: Може ли да откажете предмет, например?
2: Може, но не си спомням да се е случвало. Първо, не трябва да обиждаме хората. Сега, естествено, не ми се е случвало, поне аз нямам такъв спомен, някой да е донесъл нещо, което да не е достойност, да няма. Не говоря за финансово. Примерно, последният дарител донесе едни карти, които са безценни, бих казал, и заедно с тях донесе една книжка, как се снима филм. Тази книжка не е кой знае каква голяма ценност, ама какво да му кажа, не, това не е ценност, няма да я вземем.
1: Да поговорим и конкретно за предметите, за даренията от последните месеци. Сред тях имаше и оръжие от системата на МВР, оръжие на половин век, което вече е исторически експонат. Да, каква е неговата история?
2: Ами неговата история, това е личен пистолет, който е бил на сегашния домакин на музея. Той е бив служител на Министерство на вътрешните работи. Това му е дало личното оръжие. След това, като прекратява работата в МВР, естествено си издава личното оръжие и то попада в друг служител на МВР. Този другия служител обаче заминава за София и дълги години го няма в Попово. Пенсионира се в София и при такива случаи дава се възможност, ако иска служителя, да си го остави. Но трябва да бъде деактивиран. За какво ти е той пистолет? Тя по-добре, по-добре го подари на музея.
1: Какви други предмети от последните месеци също, които лично вас ви изненадаха или развълнуваха?
2: Ами много ме изненада последното дарение на един поповчанин, който беше известен на времето, скромен човек, но директор на електроапаратурния завод в Попово. Починал е преди, сигурно има 20-на години. Съпругата му е на 92 години и живее във Варна. Тя, впечатлена, така поне обясниха синовете им, или сина им, който дойде и каза по поръка на майка ми, ви нося един орден на баща ми. Орден Кирил и Методий, втора степен. Ще го приемете ли? Що да не го приемем, разбира се. Пък и орден е така много

0: много добре запазен. Имам и такива ордени, но... Така. И каза, ама, имам и нещо от дядо ни. И това е една книжка, тя е на испански. Това се оказа, че дядо им, или бащата на този, на който е ордена, е бил от преселниците, българските преселници в Аржентина. През лятото имахме една акция, събирахме такива наследници на хора, които родителите им или близките им са работили или са емигрирали на времето в Аржентина, защото специално от Попово, от Садина и Опака има много, много такива българи, които в началото на миналия век се заселват в Аржентина. И дойде една българка, нали, наследничка на българи, българка по произход, една испанка, тя не знаеше и български даже, но професор, който се занимава с контактите и връзките на българската диаспора в Аржентина. Направихме много интересни срещи през лятото с нея. Много хора се появиха, размениха информация и така нататък. И сега тази книжка, тази членска карта, която е за членуване в един синдикат на работещите в Аржентина. Ето как от нищо нещо стана много интересно. Публикувахме всичко това, което говоря, и обратно веднага от Аржентина започнаха обратната комуникация. Оказва се, че някаква жена, която тя е харесвала публикацията, и тя е с фамилията същата, като този дядото на дарителя, хайде да го кажа, Радев, с двойно Ф, жена обаче. И така, те първо ще установяваме контакти, тук виж, може да излезе, ето, възстановяваме връзка с живи наследници на тези хора. Така че, такива интересни неща, започнах разговора с тези карти, които пък ни ги подари друг поповчанин, който живее в Чехия. Това е историята на България, от създаването на България до Втората световна война. Много са интересни 50-те години на миналия век, поне аз доколкото намерих, 54-та година са отпечатани, но са много подробни и са много интересни.
1: И ето как малките истории на предметите правят големия разказ на миналото ни. Чухме директора на музея в Попово Владимир Иванов.

0: Радио Шумен. Вашето радио.
1: Паяжината.
2: Не бъдат ли ограничени социалните мрежи за деца с цел превенция на пристрастяването? Тази тема доминира в медийното пространство през целия август. Паралелно с това коментирахме случая с младежка агресия, координирана в онлайн средите. Обърнахме сериозно внимание на ръста на фишинг измамите и фалшивите профили, застрашаващи сигурността на българските потребители. Сега в технологичната ни рубрика Пайжената днес ще погледнем отново към социалните мрежи, но ще се фокусираме върху нашите емоционални реакции, които предизвикват летните снимки и клипове. Защо се хващаме на кукичката на перфектните туристи, дори когато знаем, че почти всички предизвикващи завист ваканционни кадри са специално ситуирани или направо манипулирани? Отговор на въпроса търси Стоян Стоянов.
3: Луксът и финансовите възможности, които се демонстрират в социалните мрежи, създават усещането за изпуснат живот у мнозина потребители, особено при по-младите. Стига се и до констатации, че условно чуждото щастие може да ни разболее, дори когато добре знаем, че повечето кадри в социалните мрежи са или нагласени, или манипулирани. Съзнанието е само върхът на айсберга, а отдолу стои неосъзнатото.
4: И то възприема нещата буквално. И като му се представя само лукс, хубаво, красиво, ние сме само щастливи там на Сейшелите, на плажа, всичко е лъскаво, перфектно. И то си я вярва директно.
3: Обясни за БНР психотерапевта Орлин Баев.
4: Аз нямам това, а пък те го имат и се получава едно разминаване. И се получава едно болно желание. А пък какво е желанието? Желанието е искам, защото нямам. Искам и колкото повече искам, толкова повече съм нещастен. Колкото повече имаме желания, толкова повече сме в мъка.
3: Това не означава, че социалните мрежи са нещо лошо, поясни психотерапевта.
4: Напротив, там можем да общуваме с някой приятел от Нова Зеландия, можем да чуеме веднага нещата по света, какво става тук или там. Въпросът е с какво съзнание гледаме, чуваме, виждаме нещата.
3: Завистта не се развива и разширява заради това, че се провокира не от реални, а от виртуални сравнения, обясни Баев.
4: Завистта е антипод на благодарността. Има ли я завист? Това е едно съзнание, което е разцепено. Има нарцисизъм, идеализация, девалюация, няма обаче ядката, няма ядрото вътре на смисъла. И като има повече завист, повече ревност, такъв човек е нещастен човек. Защото в тази завист стои злоба, стои мъст, стои искам да те нараня, стои една болна агресия. Ти имаш това и аз злобея против тебе. И в това злобеене самият човек се мъчи преди всичко.
3: В повечето случаи снимките, които трябва да покажат перфектната почивка, са една глазура, каза психотерапевта.
4: Отдолу въобще не се знае какво става, като се затвори вратата и като останем насаме. За снимките за Инстаграм там сме перфектните. Обаче след това какво става не се знае. Тая работа, че става едно продаване. Имиджа, ето, вижте ме, аз съм щастлив, перфектните мускули, плочките, идеалния бански, усмишките, това е просто една илюзия.
3: Все по-често се говори за синдрома страх от изпускане на нещо важно,

0: провокиран от безспирния поток информация в социалните мрежи.
1: Аз нямам тези мускули, аз нямам те пари, аз нямам вертолет, хеликоптер. Fear of missing out. И този страх, той е пак от една вътрешна липса. Той не е заради външната липса. Като цяло хората в България живееме доста добре, само че не го съзнаваме. Не го съзнаваме, че имаме достатъчно вода, че въздухът е достатъчно чист, имаме храна, че имаме къде да спим, че не сме бедни. Само че не го забелязваме това и отиваме към този страх, че нямаме и оттам болното желание да имаме още и още и още и това няма насищане.
0: Хората, които разберат, че съдържанието в социалните мрежи не ги вдъхновява, а предизвиква от тях негативни чувства, имат възможност да се дистанцират от дразнителя.
1: Намаляваме социалките, увеличаваме нивото на реалния живот, реалното приятелство, четеме добри книги, учим се да разширяваме съзнанието и да осъзнаваме какво е там вътре, защото иначе ни ръководи за носа. И тогава почваме да завиждаме, да се сравняваме болно и така нататък. И ако оставяме на автомат цялото нещо, животът ни върти през социалките, медиите, бъди нещастен, страхувай се, купувай още и ставаме ни винчета в една система, обаче някой друг ни завърта не и ние, не през нашата свободна воля. Тоест, ако се познаваме, ако имаме едно ниво на благодарност, на доволство вътре в нас, като сме си решили страховете, вините, тъгите, нещата, които са там вътре, тогава няма лошо да ползваме социалките и като видим, че някой там се представя за твърде щастлив, ние веднага виждаме фалша и дори се усмихваме лекичко, защото знаем, че това е маска, че това е просто преструвка.
0: Здравословното вдъхновение е когато няма завист, а радост от успехите на другите, посочи още психотерапевта Орлин Баев. За оттука започва деня, пажината подготви Стоян Стоянов.

Знаете ли кой е един от най-често задаваните въпроси? Какво е времето? Най-често задавания въпрос, особено ако вече имаме планове за почивните дни, затова бързам да успокоя всички, за които плановете им зависят от метеорологичната обстановка. Осъществявайте ги смело и спокойно, защото хладината на утрото тази сутрин в Шумен вече започна да отстъпва пред повишаващите се температури и се очаква днес максималните стойности да са между 25 и 30 градуса, за Шумен около 28 градуса. Иначе ще духа слаб до умерен вятър преди обяд от север-северозапад, а след обяд от изток-северо-изток. И важна информация за всички онези, които ще прекарат уикенда си край морето. Вълнението на морето е 2-3 бала, извън заливите 3-4, а температурата на морската вода около 25 градуса. Да погледнем сега и към следващите два дни. През нощта срещу неделя над запад

Райони. В неделя над изток облачността ще се увеличи. Валежи ще има преди обяд на места в Северозападна България, в следобедните часове в планинските райони в Югозападна. Повече слънчеви часове ще има в източните райони, а вятър ще е слаб от изток. Тогава максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Лятото все още не отстъпва. В понеделник времето ще бъде също слънчево, след обяд над планините ще се развива купеста облачност, където не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Температурите ще останат без съществена промяна.

0: тук започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.
2: Ремонтите по улицата в Шумен продължават да бъдат изпитания за придвижване в града, а утре в неделя шофьорите ще трябва да се съобразят с още едно ограничение. Въвежда се пълно затваряне на северното пътно платно по булевард Симеон Велики в участъка от кръговото кръстовище при магазин Практикер до кръстовището на кооперативния пазар. Промяната ще бъде в сила за времето от 8 до 17 часа. Утре, в неделя. Обходният маршрут на движението ще се осъществява двупосочно в южното платно на булеварда. Припомням ви, че временната организация на движение се въвежда във връзка с проекта за рехабилитация и реконструкция на булевард Симеон Велики. Без ограничения обаче, с пълна свобода да живеете днешния съботен ден, ви желаем от студиото на Радио Шумен и ви казваме до чуване от Розалина Райчева и Людмила Борисова. Хубав и успешен ден!

0: Точно в 10 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Фестивал на рибената чорба ще се проведе след час на пристанището в Попина. От векове селото е свързано с река Дунав, а риболовът е бил основен поминък на местните жители в продължение на много години. Организатор на събитието е читалище Христо Ботев с подкрепата на община Ситово и още от сътрудника ни Калина Гранчарова.
1: Фестивала има за цел да съхрани и популяризира традициите, свързани с рибарството, дунавската кухня и местното културно наследство, като утвърди населеното място като привлекателна туристическа и културна дестинация. Посетителите ще имат възможност да опитат разнообразни рибени чорби, приготвени от участници от различни населени места, и рибена чорба по изключително стара попинска рецепта, която до сега се пази в дълбока тайна. Няма истински попинец, който да не може да приготви рибена чорба. В това са категорични организаторите.
0: В програмата на фестивала на рибената чорба в Попина са предвидени още фолклорна програма, изложения на храни и занаяти. След половин час започва и традиционния празник на ябълката на площада в село Екзархиосиф. Организаторите са подготвили музикална програма, срещи и изложения на местни продукти. Сред акцентите ще бъде кулинарната изложба с домашни сладкиши, сокове и други ябълкови специалитети. Ябълката е символ на празника, тъй като в землището на Екзархиосиф се отглеждат 27 от общо 44-те аклиматизирани в България сорта. Празникът се провежда от 2006 година и ежегодно привлича гости от региона и съседна Румъния. Общински събор с конни надбягвания и народни борби започва след минути в хитринското село Трем. За победителите в надпреварата е осигурен и награден фонд. Празникът ще завърши с концерт. А утре на обяд в село Черно от

0: община Хитрино ще се проведе турнир по мазни борби в памет на Коджа Юсов. Родното място на легендарния борец за 12-ти път ще бъде домакин на състезанието. В него ще се включат борци от България, Турция, Гърция, Северна Македония, Кипър, Румъния, Молдова, Албания и Украина. Събитието включва и богата музикална и танцова програма. Двудневен фестивал на спорта и движението ще се проведе в Русе днес и утре. Организатор е спортния клуб Калагия. Програмата включва демонстрации по ушу и тайчи, пантомима и спортни занимания, игри и състезания за деца и възрастни. Началото е днес от 17 часа и 30 минути в Розариума на Младежкия парк. Утре проявите продължават пред сградата на община Русе с видеопрезентация и шоу-спектакъл. Фестивалът има за цел да насърчи активния начин на живот и спорта сред хора от всички възрасти. По света продължава издирването на оцелели след опустошителното наводнение в Непал. Около 2500 души са в неизвестност, а жертвите са близо 600. Сред изчезналите са стотици чуждестранни граждани, работници от водноелектрическата централа и индуистки поклонници. Над 93 000 души са засегнати от приливната вълна, която помете граничния район между Непал и Тибет. Властите поискаха техническа помощ и временни мостове от Индия и Китай за възстановяване на транспортните връзки. Великобритания също изпраща екип в страната за съдействие на британските граждани, като 33-ма от тях са в неизвестност. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Венета Тодорова е дежурен синоптик.
1: Днес времето над Североизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър преди обяд от север-северозапад, а след обяд от изток-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 25 и 30 градуса. За Шумен очакваме около 28 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Започва летния час за блус на Радио Шумен. Нова музика и любими класики, подбрани специално за вас, всяка събота от 10 до 11 часа.

to lay my head

0: Българско национално радио.
1: В 11 часа новините представя Георги Марков.

0: 11 часа. Новините представя Георги Марков. Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей. 8 планински спасители от отряда в Банско участват в спасителната акция. Те са успели да стигнат до пострадалия доктор Благой Терзиев, който е и техен колега с дългогодишен опит в планинското медицинско спасяване. По първоначална информация, той е с фрактураната зобедрената става. Заради трудния терен е потърсена помощ от въздух. Медицинският хеликоптер, който пристигна преди около час, прави опит да доближи мястото на инцидента, за да откара пострадалия в болнично заведение, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Американски дипломати, които напуснаха Близкия изток след началото на военната операция на Вашингтон срещу Иран, се завръщат в посолствата си в региона. Държавният департамент тази седмица започна да премахва някои ограничения върху присъствието на свои служители в Близкия изток, съобщиха американски медии. Все пак, повечето американски дипломатически мисии в региона все още не възнамеряват да се върнат към пълен щат. Тези мерки не са непременно свързани с промяна в подхода на Вашингтон към конфликта с Иран, а по-скоро проистичат от кадровата политика на Държавния департамент, която ограничава времето, което дипломатите могат да прекарват извън назначенията си. По-рано, вестник New York Times, позовавайки се на вътрешни документи на Държавния департамент, съобщи, че американските власти се подготвят за завръщането на дипломати в посолствата в страните от Близкия изток. Бившият британски премьер Гордън Браун заяви в интервю за Guardian, че е неизбежно Северна Ирландия и Република Ирландия да се обединят в някакъв момент в бъдеще. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Въпреки че добави, че всяко обединение непременно ще бъде дълъг процес и ще се основава на взаимно съгласие, коментарите на Гордън Браун са забележителни, както заради ярката му опозиция срещу шотландската независимост, така и заради участието му в правителството в усилията за постигане на мир в Северна Ирландия. Той беше министър на финансите на Тони Блер, когато мирното споразумение от Разпети петък беше подписано през 1998 година. През 2010 година той беше министър-председател, когато правосъдните и полицейските правомощия бяха делегирани на правителството на Северна Ирландия, което беше още една важна стъпка към помирението. В интервюто за съботното издание на Guardian обаче Браун твърди, че Северна Ирландия има потенциално различна позиция по отношение на останалата част от Обединеното кралство, отколкото, например, Шотландия. Самата географска връзка на Северна Ирландия с Република Ирландия означава обединяване на двете страни, било то и в дългосрочен план. На въпрос за продължаващия натиск за независимост на Шотландия, Браун, който е шотландец по рождение, каза, цитирам, Шотландия трябва да намери начин да живее в сътрудничество с другите части от Обединеното кралство, а независимостта не би била правилният път напред. Ние сме географски, икономически, социално и културно свързани с останалата част от кралството, независимо дали става дума за Уелс, Англия или части от Ирландия. Край на цитата. От Лондон, Веселин Павлов.
0: В Гърция започна намаление на цените на нощувките в хотелите и на цените на определени хранителни стоки. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Хотелиерите в Гърция свалят цените на нощувките, за да осигурят повече туристи през септември. Предлагат се пакети с поне 20% по-ниски цени. Това не се отнася до скъпите дестинации, Миконос и Санторини, но дори и на Крит вече има чувствително по-евтини туристически пакети. В Северна Гърция, предпочитан район за българските туристи, се появиха много оферти на преференциални цени за септември. Хранителните магазини вече рекламират много стоки с по-ниски цени. Съгласно споразумението между търговците и правителството, от понеделник поевтиняват 1150 стоки. Намаленията са между 5 и 20% в зависимост от стоката и производителя. Включени са ученически принадлежности по повод увеличените разходи на семействата за подготовка на учениците. В социалните мрежи туристи от различни места в страната съобщават, че се намалява и цената на сянката от прибрежните заведения. Собствениците на кафенета отчитат по-ниски приходи от платените зони. Повечето туристи предпочитат свободните общински плажове със собствени чадъри и шезлонги. Само при къмпингите няма корекция в цените, защото са резервирани и за септември. От Гърция Катя Пеева.
0: Да, обърках се, извинявай. Кипър.

0: Завършва август с изключително редки за летния месец метеорологични явления, каквито за последен път са регистрирани преди близо 55 години, съобщиха метеоролозите. От тази сутрин в сила е оранжев код за силни грамотевични бури, дъждове, градушки и ветрове, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
1: Необичайното за август лошо време ще обхване голяма част от острова, обяви метеорологичната служба. Опасните явления ще бъдат особено силни в планинските райони, вътрешността на страната, в източната и северната й част. Ниското налягане от север ще предизвика много обилни валежи и градушка с диаметър близо 3 см. Морето ще е много бурно, като условията ще благоприятстват образуването на смерчове, заявиха метеоролозите. Температурата ще спадне значително, с почти 10 градуса, достигайки 30 градуса. Властите предупредиха за възможни проблеми заради тежката метеорологична обстановка. Пътната мрежа може да бъде засегната поради натрупване на вода или градушка. Има вероятност за свлачища в планините, преливане на реки, прекъсване на електрозахранването, щети по селскостопанските култури и имущество. Извънредната ситуация ще продължи само днес. Още от утре започва покачване на температурите, които до вторник ще достигнат нормалните за сезона 38 градуса. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
2: Днес през по-голямата част от деня времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над Западна България облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В северо-източните райони малко по-ниски, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа. С тях завърши дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Ивайло Василев и Георги Марков. Желаем ви спокоен ден. От 12 новините ще научавате от Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: тука започва денят. С Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

Освежи деня си с Радио Шуман.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова. Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол. В сградата се е намирал и екипът на фестивала Аполония. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Хиляди са в неизвестност. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова каза, че следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вице-президент, с когото тя ще участва на изборите за държавен глава на 25 октомври. На 8 септември пък ще станат ясни имената в инициативния комитет, издигнал кандидат президентската двойка. Йотова обяви кандидатурата си на 24 юли в телевизионно интервю, като вече получи подкрепата на управляващите от Прогресивна България. Днес президентът коментира и вчерашния арест в Струмяни на журналиста Гергана Петрова.
1: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани, където се включи в откриването на

0: 20-то издание на Националния фолклорен събор «Богородична стъпка». В същото време от правителствената информационна служба съобщиха, че нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Информацията е във връзка с инцидента, при който доброволка, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството, беше временно задържана. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя между госпожа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев, пишат от преслужбата на кабинета. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради инцидента. Решението си Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Радев. Започна заседанието на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Пленумът трябва да обсъди и утвърди формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърди подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент в рамките на бъдещата президентска двойка. Заседанието се провежда по инициатива на партийното ръководство, оглавявано от Крум Зарков. Основната цел е координация на действията на левицата преди началото на новия политически сезон. Преди началото на заседанието в сградата дойдоха бившият лидер на БСП и бивш премиер Сергей Станишев, председателят на АБВ Румен Петков, както и дългогодишният член на ръководството на БСП Румен Овчаров. Сред основните теми в дневния ред са въпросите за стратегическото развитие на БСП, коалиционната политика на социалистите и формулата за участие на левицата в предстоящия вод. Очаква се по време на заседанието да бъдат обсъдени и конкретни политически стъпки за предстоящия изборен период. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол рано тази сутрин. Няма пострадали. Обектите се намират зад най-южната част на централния плаж. Огънят е тръгнал от неизправен хладилник. Близо 50 туристи, сред които и екипът на фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: В ресторанта Полония 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
2: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи 25 минути да го изгасиме, но пожарът закъса Созопол страшно много добре, че дойде пожарната в Бургас.
3: Това стар хладилник друг път правил ли е проблеми? Защо?
2: Никога не е правил проблеми хладилника. Вчера празни дойде техник да го прави и може би оттам е станала целият проблем. Позначи се обади, 5 без 5, като влезах в заведението, гореше хладилника. Опитах се да го спреме с 20 пожарогасителя. Хората целият хотел звънеха масово на пожарната да дойде.
1: 20 души от екипът, организиращ фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьорът Рашко Младенов.
4: Виж горя хотела, какво се случи? В 4 часа пушат си, пламат си. Чукахме си по вратите, кой успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгоряха.
1: Местни жители в района на пожара също са евакуирани заради силното задимяване.
5: Аз от сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща.
3: Кога ви евакуираха?
5: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше... Почти идваше към него.
1: Кога ще се върнат туристите в хотелските стаи, обяснява инспектор Иван Киров от регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас.
6: Ще изчакаме хубаво сградата да се отдими, след това с колегите от полиция ще се извърши оглед и след това вече ще се вземе решение. С точност не може да кажем.
1: От Созопол, Даниела Костадинова.
0: Състоянието на 45-годишен мъж, пострадал с нощи при пожар в автосервис в квартал Владислав Варненчик във Варна, остава тежко. Той е с 35% изгаряния и е на командно дишане в реанимацията на Военноморската болница. Причините за пожара се разследват. По предварителна информация става дума за гръмнала газова бутилка. Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей. 8 планински спасители от отряда в Банско участват в спасителната акция. Те са успели да стигнат до пострадалия доктор Благой Терзиев, който е и техен колега с десетки години опит в планинското медицинско спасение.

0: замърсяване. По първоначална информация, лекарят е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха. След големи усилия, медицинският хеликоптер е успял да кацне и да вземе пострадалия, който е откаран в болница. Информацията е на кореспондента ни Кети Тренчева. Сега към водещата международна тема от последните два дни. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
0: И още теми от чужбина. Трима души са загинали, а 9 са ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област, съобщават местните власти. Най-малко 7 са пострадали при серия от украински въздушни удари в южната Ростовска област. Украински медии съобщават, че склад, принадлежащ на търговец на електроника, също е бил обхванат от пожар. Снощи президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руска територия. Задачата е 1000 дрона на ден, изтъкна той. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти след приемането на новите правила на Европейския съюз. С още информация слушаме кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
2: Трите страни извършиха първата съвместна акция по връщане на нелегални мигранти в държавите, от които са пристигнали. Съобщават от гръцкото министерство по миграцията. Това са лица, които нямат право на убежище. С полет от Атина са върнати 51 души. Повечето от тях са от Бангладеш. В полета са участвали полицаи, наблюдатели на Министерството по миграцията и екипи на Европейската агенция по охрана на границите Frontex. Тази акция е извършена след приемане на новите европейски правила. Променена е цялата мигрантска система и се дава възможност за по-бързо и ефективно връщане на граждани на трети страни, които не покриват условията за бежански статут. Министърът по миграцията Танос Плебрис заяви в парламента, че Евросъюза води преговори с страни от Африка и Азия за откриване на приемни лагери на лица, които са върнати от европейските страни. Гърция, България и Кипър ще продължат съвместно да извършат акции по организирано връщане на нелегални мигранти. От Гърция Катя Пеева.
0: И отново у нас десетки жители на бургаския квартал Крайморие излязоха на протест заради спор с ВИК за начина по който ще бъдат изградени водопроводните отклонения към имотите им. Протестиращите настояват съществуващите индивидуални отклонения и водомери да бъдат запазени, вместо да бъдат заменени с общи връзки за по няколко имота. С подробности Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: По думите на протестиращите, част от самостоятелните отклонения може да бъдат премахнати, като за един парцел остане само една връзка. Според тях това ще създаде проблеми за имоти, в които живеят няколко семейства. Георги Михов от инициативния комитет на квартала посочи.
4: По новите разпоредби, новия проект, ВИК цитират някаква наредба от 2004 година, при положение, че тези всички домове са строени и тези отклонения са правени далеч преди това и искат да оставят на едно отклонение на няколко домакинства, което създава предпоставки за бъдещи конфликти между хората, защото голяма част от тях са роднини, но има и такива роднини, които не си говорят.
3: Той допълни още, че конфликти се очакват и след това при отчитане и плащане на водата и уточни, че не искат нещо невъзможно, а ситуацията с водомерите да остане такава, каквато е била. Ако не бъдат чути от институциите, Михов обясни.
4: Ние ще продължим да протестираме, няма да е последната. Тук

0: до Регионалното министерство, до община Бургас, до ВИК, до омбудсмана.
1: От Бургас, Християн Йорданова.
2: Кафява мечка унищожи пчелин в землището на Асеновградското село Сини връх и изяде 150 кг мед за една седмица. Нанесени са големи щети на пчелина в местността Чотрова махала, която е на 1250 метра надморска височина. Репортаж на Даниела Добрева от Радио Пловдив.
3: Мечката е влизала в пчелина нощен в продължение на 7 последователни дни, от 20 до 26 август. Пчелината е ограден с дървена ограда с циментови колове и валки. Направена е и врата от оградна мрежа. От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30 от тях. Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, за да се предотврати повторно нападение. Унищожени са 300 плодникови рамки и 200 магазини с восъчни основи. Изядени са част от медовите запаси, общо 150 кг мед. Има изровени дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че е влязла мечката, както и следи от отъпкване на почвата, където е лежало животното. Общата стойност на щетите възлиза на над 5300 евро. Комисия е извършила оглед и след направените констатации е отправила предложение към директора на Пловдивската екоинспекция за нагнатият собственик да получи обезщетение. За новините Даниела Добрева.
2: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
4: Добър ден! Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес отказа да коментира съперниците в основната схема на турнира Лига Европа, които станаха ясни след вчерашния жребий. На пресконференцията преди утрешния матч от Първа лига с Ботев Пловдив той заяви.
5: В крайна сметка смятам, че е изключително хубаво и красиво това, че играем в Лига Европа, но в момента ми е абсолютно сета за това нещо и фокуса ми изцяло в Ботев. Ако след един жребий 5 часа се фокусираме върху емблемите и самите отбори, с които ще играем, това е когато почваш да влизаш в една посредственост. И нашия фокус е изцяло в утрешния отбой, който ще бъде изключително труден. Трябва да бъдем способни да покажем тази стабилност, която показахме срещу Спартак Варна след като играхме в Европа.
4: Заради отлагането на мача Ботев Пловдив Левски днес нетрадиционно е почивна събота в нашето първенство, като Веласкес уточни, че няма отношение към измененията в програмата на сините и за тях трябва да се пита клубното ръководство. А седмият кръг започна с две срещи, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2-0. Резултатите от Европа от снощи. Новият сезон в германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство 2-2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас, Манчестър Сити 1-4, Испания Сантандер Елче 3-2 и Алавес Вилярреал 1-0 и Италия Милан Венеция 2-0. Новини извън футбола. Колоездачната обиколка на България стартира с първи етап 125 км от Приморско до Бургас. Състезанието започва в 14.30 и ще премине по край крайбрежието през Черноморец, след което колоната се отклонява навътре към бургаския квартал Горно Езерово, после Братово, Трояново, Караново, Яйтус и през Ветрен се връща към Бургас, където се очаква да финишира пред общината около 17.45. Обиколката продължава до 2 септември. И тенис. Ясен е първият съперник на Григор Димитров в основната схема на турнира от големия шлем US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите в надпреварата започват утре.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Разград до 28 в Сандански и от 12 градуса навръх Мусала до 18 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната времето ще е слънчево. Късно при вечер над Западна България облачността ще се увеличи до полунощ на отделни места в крайните западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, в София около 32 градуса. През нощта над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността и на места ще има валежи с гръмотевична дейност. Утре времето ще е предимно слънчево.

0: Слънчево с разкъса на висока облачност. На Таилодопската област в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто дъждовна облачност и главно там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще се задържат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, максималните температури там ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето днес ще е 3-4 бала, утре ще отслабне до 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на международната колоездачна обиколка на България, за която чухте в спортните вести, от 14.30 поетапно ще бъде спирано движението в пътния участък от Приморско до Бургас. С още информация Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От днес до 2 септември ще се проведе 75-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезателните етапи поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. За повишаване на безопасността е необходимо водачите на моторни превозни средства да спазват пътната сигнализация. Временната организация на движение в участъците, по които ще преминат колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждане на състезателните етапи. Подробна информация за различните етапи можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. На автомагистрала Тракия при област Пазарджик движението от километър 60 до 50 посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, област Шумен, движението в посока София от километър 363 до 350 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция и влияе пряко на нашата преценка.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова. Заведение и част от хотелска база, собственост на българския Червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол. В сградата се е намирал и екипът на фестивала Аполония. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Хиляди са в неизвестност. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

13 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Ново повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в почти целия български участък през последните 24 часа. Това показват актуалните данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-съществено е покачването при водомерния пост в Лом с 9 см. При Русе е регистрирано понижение на нивото с 7 см, а при Силистра с 1. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие няма данни за плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Хидроложката обстановка по Дунав продължава да бъде усложнена. Общо 24 жалби и сигнали са постъпили при обществения посредник на територията на община Омуртаг Хасан Мустафов през първите 6 месеца от мандата му, от 1 юли до

0: 31 декември миналата година, съобщава БТА. От тях 18 са били устни, а 6 писмени. Най-често гражданите са търсили съдействие по въпроси, свързани с водоснабдяването, комуналните услуги, административни действия и битови проблеми. Мустафов е извършвал проверки, комуникирал е с компетентните институции, давал е насоки на гражданите и е насочвал случаите към съответните органи. Документи за участие в 11-я карнавал на плодородието в Шумен се приемат до 31 август, съобщават от Общинската администрация. След прекъсване събитието се завръща и ще се проведе от 2 до 4 октомври. В карнавала могат да участват читалища, училища, детски градини, културни институции, клубове, организации и творчески колективи. Събитието е с конкурсен характер, като жури ще оценява представенията по темата плодородие и ще връчи награди, сред които награда на публиката, награда на кмета, специална награда на журито и гран-при. С над 200 повече са регистрираните тютюнопроизводители в България през тази година спрямо предходната. Данните бяха представени на консултативния съвет по тютюна, съобщих от Националната асоциация на тютюнопроизводителите. Отчита се ръст от 7 до 10% и при площите и планираните количества за производство. Стопаните очакват добра реколта тази година, но окончателната оценка за качеството, количествата и изкупните цени ще стане ясна след приключването на кампанията в края на септември или началото на октомври. А сега е ред на синоптичната прогноза. С информация за времето в Североизточна България слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
1: Днес времето на Североизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър преди обяд от север-северозапад, а след обяд от изток-североизток. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 25 и 30 градуса. За Шумен очакваме около 28 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Седем души са убити при руска въздушна атака в Киевска област в Украина през нощта. Това съобщи ръководителят на областната военна администрация. Нападението е предизвикало пожар и експлозии в склад, при което са ранени 42 души. Огънят е унищожил къщи и дом за възрастни хора. До сега са евакуирани около 400 души. Създадени са полеви центрове за подкрепа на местните жители. Мобилизирани са над 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. Продължава спасителната операция в района на селището Мила, където е разположено атакуваното предприятие. Онези, които са допуснали това, задължително трябва да понесат отговорност за решенията си, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му, има нормативни изисквания, според които не може да се съхраняват боеприпаси в близост до жилищни сгради. Прокуратурата е започнала разследване за служебна небрежност. Един човек загина, трима са ранени при нощно нападение с дронове в Измаилския район в Украина, съобщава оперативният щаб на районната администрация. Над 20 дрона са атакували населени места в южната част на Одеска област. В момента на атаката в Измаил се е намирала и Русица Кирова, председател на парламентарната комисия по туризъм в Народното събрание. Кирова е на посещение там по повод честванията на 205-та годишнина на Болград. По време на нощната атака в Измаил, офицерите от Националната служба за охрана, които придружават Кирова, са я извели бързо в убежището и са помогнали на други граждани, намиращи се в хотела, съобщава БТА. Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украина. В самия град Одеса живеят 50-60 000 българи. Най-голямото компактно българско население е концентрирано в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район. У нас след половин час започва стартът на 73-та международна колоездачна обиколка на България. По тази причина ще има поетапно спиране на движението в пътни участъци по Южното Черноморие от Приморско до Бургас. Ограниченията ще обхванат после участъка от бургаския квартал Горно Езерово до Айтос, а след това по

0: главния път Айтос Бургас. Финалът на първия етап се очаква около 17.30 на площада пред сградата на общината в Бургас. Празникът на Димитровград продължава днес и утре с разходка в космоса, дни на отворени врати в планетариума. Програмата включва още спортен празник в парк Марица, турнири по тенис на корт и футбол, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: С традиционния турнир по тенис на корта стартира тази сутрин програмата. Днес и утре от 15 часа в планетариума и астрономическа обсерватория Джордано Бруно са предвидени прожекции, а от 17 часа в двата дни лекция разходка в космоса. В 18.30 на стадион Миньор с приятелски матч между футболен клуб Димитровград 1947 и футболен клуб Свиленград ще отбележат 40 години от влизането на футболния отбор на Димитровград в А група. От 21 часа площад Поезия ще е летен кинобар с прожекция под звездите на комедията Брънч за начинаещи. Утре програмата продължава от 9.30 до 13 часа с спортен семеен празник Мама, татко и аз на колела в парк Марица. За безопасното му провеждане в тези часови интервали от

0: от стария дъб към кинологския център. За същия период се забранява разхождането и преминаването на домашни любимци през посочените зони. От общината апелират гражданите, които посещават парк Марица в този времеви интервал, да се съобразят с временната организация и указанията на организаторите и служителите, ангажирани с обезопасяване на зоната. От 18 часа утре стадион Раковски ще е домакин на традиционния турнир по футбол на малки врати. На откритата сцена на Централния площад България от 20:30 часа утре е концертът на Deep Zone Project, финал на програмата за уикенда. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Синоптичната прогноза е на Красимир Стоев.
2: След обяд над по-голямата част от страната времето ще е слънчево. Късно при вечер над Западна България облачността ще се увеличи и до полунощно отделни места в крайните западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието. В София около 32 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето днес ще е 3-4 бала, утре ще отслабне до 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добър ден, уважаеми слушатели! Започва предаването Музикално канапе с мен Виктория Стефанова. Времето, в което забавяме темпото и пускаме мечтите си на свобода. И днес ще пътешестваме и ще откриваме любопитни точки. Ще разберем къде по света има лечебни естествени кални бани. Знаем, и у нас има такива в Шабла и Поморие, а лечението с кални бани се използва от векове в източните и западните култури за облегчаване на много проблеми, основно с двигателната система. Кълта е богата на минерали, известна с това, че успокоява кожните раздразнения и болките в стаите. Калните извори обикновено се формират в райони, в които горещи изворни води се комбинират с вулканична пепел. В наши дни са направени много кални спа-центрове, в които лечебната кал е пренесена и към нея са добавени билки и ароматизатори, и хората се потапят в вани и скал. Но истинските уелнес ентусиасти по цял свят предпочитат да отидат до извора, до естествените кални бани, намиращи се сред природата. Така се съчетава полезното с приятното и усещането е много по-истинско и живо. Калните бани могат да бъдат и подмладяващо изживяване за тези, които търсят естествено и терапевтично лечение. Днес ще отидем до няколко такива кътчета, в които да забравим стреса и проблемите и да се изцапаме от пети до уши.

Защо хората от векове използват калните бани за лечение и почивка? Отговорите са много. За да премахнат стреса, да успокоят ума, да детоксикират кожата и облекчат стегнатите мускули, да спрат болките в ставите, да се омажат с топла минерална кал и да посетят невероятни местности. Говорили сме за калните бани в Шабленската Тузла и за поморийските кални извори. Сега отиваме в Съединените щати, в щата Калифорния, район Калистога, винарското сърце на долината Напа. Там се намират Golden Haven Hot Springs, естествените извори Златен кът. Тези горещи извори се захранват от геотермални води и имат лечебни свойства. Горещите басейни са с температура варираща от 30 до 70 градуса, а гледките, които се разкриват от тях, са красивите околни хълмове. Golden Haven Hot Springs е чудесен избор за всеки, който търси релаксиращо бягство в долината Напа. Независимо дали искаме да се потопим в горещите извори, да се насладим на спа процедури или да разгледаме близките винарни, този курорт има какво да предложи. В щата Калифорния, в долината Темаскал, се намират и други известни естествени кални извори – Glen Ivy Hot Springs. Там има голям басейн скал от калифорнийска червена глина, която е изключително полезна. Можем да се потопим в топла, богата на хранителни вещества кал, чието терапевтични свойства за кожата са ненадминати. В допълнение, изворите Glen Ivy предлагат разнообразие от

хранителни вещества кал, чието терапевтични свойства за кожата са ненадминати. В допълнение, изворите Glen Ivy предлагат разнообразие от други спа процедури и удобства, включително басейни с горещи извори и минерални бани. Курортът разполага и с красиви градини и ресторант, осигуряващи на гостите пълно уелнес изживяване. След минути отиваме към Нова Зеландия, страната на природните причудливи чудеса. А сега се чуваме една дама, родена в топла Калифорния, Гуен Стефани.

Пътешестваме по света и откриваме места, скални лечебни бани. Роторуа в Нова Зеландия е място с изключително силна геотермална активност. Тук има безброй много горещи извори, гейзери, бълбукащи кални езера и земни пукнатини, от които се издига пара. Водата, бликаща от земните недра, мирише силно на сяра, затова наричат Роторуа – земята на сярата. Езерото Роторуа, на което е кръстен целият регион и едноимения град, се намират на 230 км югоизточно от Окланд. Тук има клокочещи, шампански казани, топли и студени реки, естествени силициеви тераси с извънземен вид. Тук се намира и непредсказуемият гейзер Похуто, чиято вода излита на 30 метра във въздуха, понякога само за няколко минути, друг път за няколко часа без прекъсване. Роторуа е център на интензивното термално поле на вулканичното плато Таупо. Тук кални басейни клокочат и сернисти изпарения свистят през процепите в земната повърхност, създавайки един причудлив геотермален спектакъл, който Джордж Бърнард Шоу нарича най-адската сцена, която някога е виждал. В Роторуа живеят 1/3 от новозеландските маори, чието легенди обясняват геотермалната дейност като огнен дар от боговете. Областта за първи път получава популярност като балнеолечебен курорт през 40-те години на 19 век. От тогава е станала силно комерциализирана и туристическа. Но въпреки това си струва да се видят стряскащите и природни чудеса. Едно от изключителните курортни кътчета в този изумителен район е геотермалният резерват Hell's Gate – врата към ада. Един от акцентите в Hell's Gate е изживяването в кална баня. Там можем да се потопим в топли басейни скал с силни терапевтични свойства. Кълта е богата на минерали, полезни за кожата. Топлината от кълта помага за отпускане и успокояване на мускулите. Водата е силно минерализирана, а знаем, че сярата помага за детоксикация и подмладяване на тялото. Геотермалният парк е завладяващ с бълбукащите кални басейни, димящи фумароли и кипящи горещи извори. Ако го посетим, ще имаме възможност за обиколка с екскурзовод, който ще ни разкаже повече за геологията и историята на района. И ще можем да видим уникалните природни гледки на екстравагантна Нова Зеландия отблизо. Продължаваме с новозеландската певица и автор на музика Джин Уигмор. А след това пътешествието ни продължава.

Заедно сме в предаването Музикално канапе. Наслаждаваме се на летните дни и си мислим как да съчетаем полезното с приятното. Научаваме къде по света има естествени кални бани и стигаме в Мугла, Турция, в Далянските кални бани. Говори се, че калните бани тук са били използвани от Клеопатра, която пък приписвала своята красота на честото им използване. Плажът Далян е само на около част от Мармарис. Тук можем да си направим и разходка с лодка по море и по криволичещата река Далян. Тя идва от езерото Кьойчеис, едно от седемте тектонически езера в света, което има връзка с морето. Горещи термални извори избиват от дъното на езерото и също така от бреговете на реката. Някои от тях са благоустроени като малки басейнчета с кални бани. Тук можем да се лекуваме и подмладяваме. Калните бани са наситени с сероводород. След като намажем кожата си с кал и оставяме да изсъхне, за да попие минералите. След това можем да се измием с топла вода от близкия естествен извор. Смята се, че изворите тук лекуват ревматизъм и дихателни проблеми. След спа процедурите можем да си направим разходка по плажа Далян, който ще ни предложи среща с много редки животни. През лагуните и сред тръстиките се разкриват изумителни гледки и панорами, срещат се редки птици, тъй като това е един от известните резервати на Турция. Можем да срещнем и редки костенурки. В делтата, където река Далян се влива в морето, Егейско и Средиземно море се сливат. Тук съвсем наблизо се намират и световно известните гробници на ликийските царе. Те са издълбани в скалите и са вълнуващ и величествен спектакъл. Ако имаме достатъчно време, можем да се запознаем с историята на това място и да си направим красиви снимки. Независимо дали се интересувате от терапевтичните ползи на кълта и термалните извори или просто искате да се насладите на красивата природна среда, калните бани Далян и цялата местност край Мугла определено си заслужават да се посетят. Потъваме в мистиката на изтока с музика. Ще чуем песен на турската джаз певица Джехан Барбур.

съботната ни среща на музикалното канапе пътешестваме, за да открием къде по света има кални лечебни бани. Следващата ни спирка е вулканът Де Лодо Ел Тотумо в Колумбия. Той не е обичайният вулкан, който си представяме. Намира се на около 45 минути път с кола от Картахена и е популярна дестинация. Вулканичният му конус се издига на 15 метра височина и до него се стига по дървена стълба, а спускайки се по нея вътре във вулкана, човек попада в хладна кал, която е толкова гъста, че не пропада надолу, а остава на повърхността. Вулканът е включен в маршрута на много туристи заради калните бани. А вулканичната кал тук е с висока концентрация на калций, алуминий и магнезий. Местните хора смятат, че калта има много ползи за здравето, включително да тонизира кожата и да подобрява кръвообращението. След като се изкъпем в гъстата топла кал, ни препоръчват да се изкъпем в близката лагуна. Лагуната също е популярно място за плуване и е сред

чудесните изживявания, които предлага местността край Елто Тумо. Като цяло вулканът е забавна и уникална атракция за всеки, който иска да изпита естествената красота на Колумбия. Независимо дали се интересуваме от ползите за здравето, които има кълта, или просто искаме да изпитаме къпане в кален вулкан, определено си заслужава да го посетим. Заслужава си да чуем и музиката на колумбийския музикант Хуан.

Нхат Ранг е живописен курорт, разположен в южните крайбрежни части на Виетнам. Именно натам се насочваме сега. Със своите красиви, девствени плажове и отлични условия за плуване и скуба дайвинг, градът все повече се превръща в популярна морска дестинация в Югоизточна Азия. Освен това, местността е известна и със своите естествени кални и билкови бани, разполага с единствената луксозна частна кална баня с изглед към океана. Горещите кални извори тук съдържат богата на минерали кал, добита от близките горещи извори и имат редица ползи за здравето на кожата и ставите. Гостите могат да избират от разнообразни изживявания с кална баня, вариращи от накисване в естествен горещ извор до удоволствия в спа-центрове, вани с кал и добавени билки, масажи и почистващи пилинг процедури. Горещите извори се намират сред прелестна природа, заобиколени от буйни тропически градини, осигуряващи спокойна и релаксираща атмосфера. В близост се намира и древен храм – храмът Чампонагар, основан през 781 година. Той е посветен на богинята на страната Ян По Нагар. Нхат Ранг във Виетнам предлага различно, девствено, релаксиращо изживяване за всеки, който иска да подмлади тялото и ума си. За да се пренесем изцяло там, ще чуем младата виетнамска певица и авторка на музика Тай Трин.

Голяма част от териториите и са защитени зони, за да не могат многобройните туристи да развалят това, което е останало недокоснато в продължение на векове. От световно значение е резервата Гуанакасте, който заради многобройното биологично разнообразие е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Гуанакасте се намира в южната част на страната на Тихоокеанското крайбрежие. С стотици километри чисти плажове, заливи и сухи гори от Централна Америка и Северно Мексико, това безспорно е един от най-красивите райони на Коста Рика. В защитената зона на Гуанакасте влизат и редица вулкани, включително активния вулкан Ринкон де ла Виеха, достигащ височина от 1916 метра. В околностите на парка има многобройни реки, богати на всякакви видове риба, както и кални бани. Тук са и горещите извори и водопади Рио Негро. Заобиколен от гъсти тропически гори, районът на Рио Негро, Hot Springs, е спокоен и живописен. Кристално чистите води на река Рио Негро текат в близост до 10 басейна, пълни с богати на минерали термални води, нагрявани от вулкана. Естествените кални бани са разположени близо до град Баньос, сред чудно красива естествена среда, заобиколени от буйна тропическа растителност и река Рио Негро. Мястото включва каскадни водопади. Най-популярният водопад по Рио Негро е Пайлон дел Диабло, което на испански означава дяволският котел. Този водопад предлага зашеметяваща гледка с вода, която се спуска стъпаловидно по тясно дефиле и създава мъглива, магична атмосфера. Посетим ли Рио Негро и Гуанакасте? Можем да се насладим на пешеходен туризъм с разглеждане на всякакви тропически птици, колоездене и конна езда. Най-благоприятният сезон за посещение на резервата Гуанакасте е до края на май, преди започването на дъждовния сезон. С песни на костариканката Мария Хосе си представяме дивите прелести на тропическата страна.

Това беше всичко в днешната ни среща на музикалното канапе, дами и господа. Да се поискаляме понякога не е толкова лошо, когато става дума за кални минерални бани. Ако някога сте в близост до подобен природен феномен, не се колебайте да се потопите и да опитате вълшебното действие на минералите. Кални бани се предлагат и в много спа центрове, така че такава процедура можем да опитаме и в градски условия. Все пак, най-добрите съвети за хубава и здрава кожа си остават: пазете се от слънцето и пийте много вода. Другите процедури са екстри. От мен Виктория Стефанова са пожеланията за усмихнати и приключенски почивни дни. До чуване! Като във

0: точно в 15 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. Политическите формации в Търговище постигнаха единодушно съгласие за състава на районната избирателна комисия за предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Председател на комисията ще бъде адвокат Диана Игнатова, предложена от Коалиция Прогресивна България, съобщават от прес-центъра на областната администрация в Търговище. За заместни председатели са предложени Гергана Цонева от Коалиция ГЕРБ-СДС, Анелия Александрова от Коалиция ППДБ и Биляна Лазарова от партия Възраждане. За секретар на РИК ДПС предложи Денис Хюсниев. Районната избирателна комисия в Търговище е в състав от 13 души. Консултациите бяха проведени днес при областния управител на област Търговище Илко Илиев. Над 750 жители на Разград се обявиха срещу застрояването на 36 декара гора с над 1000 дървета. Недоволството е провокирано от проект за нов търговски център на входа на града от към Шумен. Планът предвижда пълно изсичане на зелената площ, която се намира до детска градина и жилищен квартал. Гражданската инициатива Кауза Разград събира онлайн и физически подписи срещу бетонирането на терена до 2 септември. Решението за реализацията на проекта ще зависи от действията на кмета, главния архитект на община Разград и регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе, която трябва да прецени дали е необходима задължителна оценка на въздействието върху околната среда. От Поломието до Дунав заедно е мотото на празника, който се организира днес по повод Деня на община Иваново. Традиционно инициативата се провежда в местността Стълпище край Дунава и привлича стотици жители и гости от цялата страна. В концертната програма ще участват фолклорни групи към читалищата в региона и млади таланти. Ще има изложение на местни производители. Специални гости на празника на община Иваново ще са народната певица Нина Иванова и оркестър Фолк Палитра. Началото на събитието е от 16 часа и 30 минути. Българинът изчезнал в Непал след опустошителното наводнение и свлачища все още е в неизвестност. Това съобщиха за БНТ от Министерството на външните работи. Работи се по завръщането на останалите българи, които се намират в пограничния район между Тибет и Непал. При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към посолствата на България в Китай и Индия. А сега е ред на синоптичната прогноза. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: До края на деня ще се запази предимно слънчево с временни незначителни увеличения на облачността. През нощта ще е предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне, на места ще стихне, а утре ще се преориентира от източна четвърт и ще е доумерен. Температурите слабо ще се повишат и минималните ще са предимно между 16 и 21 градуса, а максималните от 28 до 33. За Шумен минимална температура 15, а максимална 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Синоптиците могат да кажат, че последната събота на август няма да се различава много от първите за месец септември, поне като температури. Това, че лятото, макар и да не е чак толкова жешко, ще продължи и през септември, определено не е лоша новина, но пък съм сигурен, че темите, които ще ни занимават тази събота, няма да се повторят през следващите две. Славчо Славчев избира музиката в следващите 3 часа. Аз съм Стоян Стоянов. Започва Штура събота в ефира на Радио Шумен.

В началото на предаването ще ви представя темите, които ще ни занимават в Штура събота в ефира на Радио Шумен. Само след броени минути ще чуем разказ как по стените на така наречената нова поликлиника в Шумен, ДКЦ-1, няма да остане нито една нежелана драсканица. Знаете, че зелени фигури бяха изрисувани по фасадата на медицинското заведение. Подробностите ще научим от Светелина Георгиева. Малко по-късно ще се срещнем с част от младежите, които от няколко седмици създават клипове в социалните мрежи, с които канят шуменци на културни събития. Ще проверим колко шарен е бил света на спорта през седмицата и кои са филмите, които си струва да гледаме на кино.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: пациентите по така наречената нова поликлиника или казано точно ДКЦ 1 Шумен. Тях няма да ги има до дни, а всъщност голяма част от зелените фигури, които са в задната част на фасадата на лечебното заведение, вече са ликвидирани благодарение на намесата на специалисти. Акцията «Без грозни драсканици» беше подхваната от столични експерти. Пламен Аксимов е един от тях, представител на фирма, която е почистила и най-големия графит на Балканите, този, който описваше цялата сграда на младежкия дом в Пазарджик. Става въпрос за над 1600 квадратни метра, така че работата по сградата на ДКЦ 1 в Шумен определено няма да ги затрудни. Подробности слушаме сега в интервюто на Цветелина Георгиева с Пламен Аксимов.
1: Заварвам ви да почиствате новата поликлиника, да. Задната фасада, нашарена солидно от зелени графити, ли да го нарека, не знам как го извършвате, разкажете.
2: Здравейте, ние сме фирмата, която успя да почисти младежкия дом в Пазарджик. Това беше една мисията ни възможна, смисъл задача или проект. За 5 месеца ние приключихме стар камък, който беше пропит с най-големия графит на Балканите се води. Слава Богу, ние го изчистихме. Сега сме в град Шумен. Това, което ни е възложено от директора на поликлиниката, е върху изключително абразивен камък да примахнем графитите, което си е, нали, също така предизвикателство, но няма проблеми, върви работата, пазим камъка.
1: Каква е технологията?
2: Това, което е уговорено, е да работим с фин абразив, чрез пескоструене, но също така и с химически метод. Нанасяме професионален препарат за премахване на графити, след което евентуално ако останат сянки, минаваме с друг препарат, който разтваря сенките, и така вървим напред, докато камъка бъде идеално почистен.
1: Колко време ще ви отнеме според вас?
2: Според мен може би 7-8 дена. Би трябвало да се справим за 7-8 дена. Хубавото е в случая, че от ръководството одобриха поставянето на антиграфитна защита на местата, които са надраскани. Самата защита представлява защитен слой, който при след това с гореща вода би трябвало да падне без никакъв проблем. Ще нанесеме на конкретните места и

0: Тоест, майсторите на улично изкуство пак ще могат да си рисуват, но вие много лесно ще го премахвате.
1: Ами да, така правиме примерно в София на много места, които са вече почистени. Това, което наистина е предизвикателство, е първото почистване. И изключително разумно е, след което ние да направиме, да поставяме такава антиграфитна защита, за да може дори някой от тук нататък вече да надраска, да изчистиме бързо, лесно и на самия собственик на самата фасада, нали, да му е вече значително по-евтино.
0: Любопитно ми е какви неща сте премахвали нежелани от фасади на сгради. Какво, например? Надписи ли, рисунки ли, какво?
1: Извинявайте, питате ме нещо и ми стана много смешно. Няма да забравя, в едно училище имаше отворен ден на училището, без частно училище, и някакъв ученик с малко слаб правопис беше се обяснявал, нали, в любов на една дама. И да ви кажа, това беше много дълго, няма значение, но хората, които се бяха събрали, и типично, нали, от женската страна, хем от една страна се сърдиха, нали, че е върху фасадата, от друга страна пък възхищаваха се на смелостта. Едва ли не всяка дама би искала, нали, да се напише. Съжалявам, че беше на точно такова място,

0: фасада и трябва да бъде премахнато, го премахвам, нали. Сега, единствено, имаше един графит, който беше 3D графит в София, тъй като сме софийска фирма, да, от време на време имаше София диша. Затваряха се определени улици и няма да забравя, около Александър Невски имаше нещо, което беше нарисувано, ама 3D графит, сякаш минаваш по мостче, ама то все едно е високо. Като свърши цялото нещо и трябваше да бъде премахнато. Казвам ви, намазали сме с нашите препарати. Хора джвакат, обаче идват и то вече тъмно и джвака, обаче те идват и се снимат. Най-накрая го изчистихме, нали? Беше ми много неприятно, тъй като беше много красиво, но задачата беше такава, нали? Че трябваше след завършване на мероприятието да бъде изчистено.
1: А като казахте футболни фаворити, ако пише някъде Левски, ви е чоглаво да го изчистите или нещо друго?
0: Ох, това е много неудобен въпрос, не искам да създавам врагове. Аз обичам българския футбол, радвам се на нашите и млади, стари футболисти, така че, какво да ви кажа, общо взето, стискаме очите и пръскаме и така.
1: Не се чувствате обаче като унищожители на изкуство?
0: Еми, честно казано, повечето неща са драсканици. Представете си, който да е футболен фен, ако си има някаква, каквато и да е веранда или пък фасада, и някой дойде, независимо от кой отбор е, му нашари нещата. След това той, колкото иска, не иска, трябва да се го изчисти. Сега обичам българския футбол, но работата ни е да махаме всякакви мръсоти, всякакви... Повечето хора, нали, са във възраст, която примерно са 15, 16, 18 фенове. Обаче на никой няма да му е приятно, примерно, ако има някакви псовни и други такива неща върху стените. Това, което ние трябва да направим, е да го примахнем, да го изчистиме, за да бъде фасадата чиста и защитена. Това е нашата работа.
2: Беше щуро и забавно да чуем разговора на Цветелина Георгиева с Пламен Аксимов, един от хората, отговарящи за почистването на фасадата на ДКЦ-1 или така наречената нова поликлиника в Шумен. А за да видите как работят специалистите, може да отворите сайта на Радио Шумен на адрес bnrnews.bg/Шумен.

Понякога щурите новини са и благотворителни, особено когато си говорим за интересни кампании, създадени от млади хора за още по-млади хора. Огромен брой ученически пособия и малко над 720 евро са събрани в кампанията на Интеракт клуб Шумен обратно на училище, кампания, за която говорихме няколко пъти в ефира на Радио Шумен. А акцията всъщност приключи вчера, след като две седмици представители на Интеракт клуб Шумен, това са младежи от града, събираха помощни пособия за учениците до 7 клас като дарения. А целта е да се помогне на семейства в затруднено финансово положение, които определено няма да могат да се справят с трудната задача да подготвят своите ученици за 15 септември без допълнителна помощ. Благотворителният пункт събираше тези дарения пред драматично куклен театър Васил Друме в центъра на Шумен, а младежите се обърнаха към своите дарители в социалната мрежа, като освен че им благодариха, казаха, че всеки един от тях е оставил своята следа, независимо дали е дарил 1 евро или един учебник или пък цяла торба с материали. Всяко дарение наистина има значение. А събраните средства от кампанията също ще бъдат използвани за закупуването на още учебни материали. Става въпрос за раници, несесери, тетрадки, химикали и други пособия, които да послужат на учениците в нужда. Ученици

си от община Шумен, не само от града. Партньор на кампанията е Центъра за обществена подкрепа. Социалните работници там познават семействата, които наистина се нуждаят от една допълнителна помощ, за да подготвят децата си в училище, така че ще бъдат насочени точно към хората, които имат нужда от тези учебни материали. Утре представителите на интернет

децата си в училище, така че ще бъдат насочени точно към хората, които имат нужда от тези учебни материали. Утре представителите на Интеракт, младежкия клуб на Ротари, се събират, за да подготвят пакетите, които ще бъдат дарени на 4 септември от 17 часа пред сградата на театъра. Това научихме от Интеракт клуб Шумен. А коя ще е тяхната следваща благотворителна кампания, надявам се, че ще стане ясно точно на 4 септември, когато ще е раздаването на събраните пакети в помощ на учениците до 7 клас в нужда от община Шумен.

Само след минути ще научим новините, а след емисията продължава втората съботна среща. В студиото очакваме младите шуменци, които създават видеоклипове и канят своите съграждани на културни събития.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. За втори инцидент с турист в Пирин съобщиха от планинската спасителна служба в Банско. Около 13.30 в дежурния център е подаден сигнал за 56-годишен мъж, който счупил под бедрица в района на Попово езеро. Поискана е помощ от въздуха. Хеликоптерът е кацнал на паркинга на долната станция на кабинковия лифт, където взел двама планински спасители, за да преценят къде е най-близкото пострадалия място за кацане. При втория заход въздушната линейка ще транспортира до мястото на инцидента и медицински екип. Преди обед в района на връх Газей в Пирин пострада доктор Благой Терзиев, който освен лекар е и планински спасител от Банско. В акцията се включиха 8 негови колеги от отряда в планинския град. Около обед лекарят беше транспортиран в столична болница с фрактура на тазобедрена става. Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целия български участък за последното денонощие. Най-голямо е то край Лом 9 см, при Видине 7, при Ново село 6 см. Застой е отчетен при Свищов, в същото време край Русе има понижение с 7 см. Прогнозата на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за едните 2 дни е нивото при Русе да се повиши с 9 см. Ден преди Националното събрание на ГЕРБ, на което ще бъдат гласувани промени в състава на изпълнителната комисия, лидерът на партията Бойко Борисов каза, че няма да се кандидатира за президент. ГЕРБ подготвя ново поколение политици, каза Борисов в Перник. Той призова десните да издигнат единна кандидатура за президент, за да не спечели Илияна Йотова. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Пред журналисти в Перник Бойко Борисов заяви, че изборите са

0: Пред журналисти в Перник Бойко Борисов заяви, че изборите са предрешения, ролята на политическите партии, партийните кандидати обречена от самото начало.
1: Дори Йотова се издига от инициативен комитет, а Прогресивна България се прилепя към нея. Я си представете преди години ГЕРБ да не издигне Плевнелиев за партиен кандидат. Тогава се мерят силите. Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото на дясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, включително и вчера, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почне.
0: Каза Борисов по повод отправеното му предизвикателство от Цветан Цветанов да поеме лична отговорност и да се кандидатира за президент. Лидерът на ГЕРБ заяви, че Цветанов отдавна не е в партията и тази страница е затворена.
1: Поиска да се кандидатира за президент, както и Мирчев, както и Божанов. Сега е момента да всичките, които говорят така, се кандидатират и да спечелят. Аз съм се кандидатирал 20 пъти поне. За съжаление, с времето, с възрастта, всяка партия, всеки човек се износва. Три пъти съм бил премиер на тази държава, редовно избиран. Два пъти съм бил избиран от столицата за кмет. До кога да се кандидатирам? До 101. И аз имам граница. И затова и утре ще видите, подготвяме новата смяна с уважение към всички опитни, но и нови, и нови. И така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене.
0: Каза Борисов в Перник, той присъства на 19-я рожден ден на местната структура на ГЕРБ. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Управляващото мнозинство подготвя изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Това каза депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента Петър Тодоров.
3: Политическото влияние в МВР е огромно. Хора с неподходяща експертиза, хора с различни зависимости, икономически, на база на компромати, на други политически обвързаности, бяха издигани безпринципно на ръководните позиции в МВР.
2: Петър Тодоров, който беше главен секретар на Министерството в мандата на Иван Демерджиев като служебен министър, обясни някои от готвените нови положения.
3: Още при кандидатстването на служители за системата на МВР, освен всички съществуващи до сега изисквания, да добавим тест за интегритет, полиграф, ако искате, както се прави в много други служби. Други важни стъпки в закона са въвеждане на мандатност на висшите ръководни длъжности, както е примерно в ДАНС, в ДАР, в ДАТО. При всяко едно израстване на служител в кариерното му развитие, след като съответно премини изисквания от закона срок, а не буквално след две седмици да може да израсне, на следващото ниво, когато кандидатства, отново да положи тест за интегритет и съответните изпити.
2: За председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание Петър Тодоров в интервю за Нова телевизия. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Красимир Стоев.
4: До края на деня времето ще се задържи слънчево. При вечер над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и ще започне развитието на купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места в крайните западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. През нощта в западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а в следобедните часове на Триуродобската област ще се развива и купесто-дъждовна облачност и на места главно там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини в 4 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

Славчо Славчев избира музиката в Щурата събота в ефира на Радио Шумен. Аз съм Стоян Стоянов, а ако останете с нас този час, ще разберете защо младежи създават клипове в социалните мрежи, с които канят шуменци на културни събития.

0: Винаги е приятно, когато има гости в студиото на Радио Шумен. В случая това са трите мъта. Да започнем Мишето, Мира и Марти Мартин, които са тук, за да говорим за културни събития. Трима младежи, част от екипа, който създава видеоклипове, канещи шуменци да посещават различни събития в града. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
0: Не ни почва добре разговор с това вяло здравейте, обаче за да ви хвърля в дълбокото, ми се иска да започнем от там. Ако вие трябва да си изберете някакво събитие, което липсва в културния календар и в културната програма на Шумен, какво би било то?
2: Ако говорим за културни събития, аз лично бих предпочел да имаме повече събития, свързани с музика. И то различен тип музика, дали ще е рок, дали ще е поп или всякакви, дори джаз музиката, също е нещо много интересно, което според мен малко или много му липсва на Шумен. Затова, ако се работи в тази насока, повече събития с свързани с музика, с каянето на различни групи от различни музикални жанрове, със сигурност шуменци ще са доста по-доволни и доста по-удовлетворени в тая сфера.
0: Преди да продължим към Мира, за да разчупя малко разговора, нека да напомня на нашите слушатели, че много лесно могат да видят какво правите вие и за какви събития създавате клипове, ако във всяка една от социалните мрежи напишат просто в Шумен.
1: Точно така. Идеята беше да отразяваме събития, които са в Шумен, и затова сме в Шумен.
0: А ти какво събитие искаш да видиш в Шумен?
1: Ами, тъй като има доста голямо разнообразие в града от към таланти и дейности, съм си мислила, че много ще е полезно, както има паради за някакви празненства, да направим, примерно, парад за танци, както имаме и учители по танци в града, които са доста способни и имат опит. Ще е много интересно да се види.
0: Как си го представяш този парад за танци?
1: Ами, както е и спонтанното пеене, тъй като хоровете понякога правят по празниците такива каузи, просто излизат и както са сред хората, започват да пеят и хората се включват с тях.
0: Ще е много трудно да накараме шуменци да се включат в един парад с танци, но пък не е невъзможно. Мише, ти какво мечтаеш като културно събитие в 10-я град?
3: Според мен много ще бъде...
0: Да, много ще?
3: Според мен ще бъде много добре, ако се подсили повече театралното и най-вече певческите изяви в Шумен.
0: А за някакво голямо външно събитие мислите ли?
2: Голямо външно събитие в какъв смисъл?
0: Еми, събития, които се случват извън Шумен и които могат да дойдат в Шумен.
2: Ами, ние малко или много, нашата работа е да отразяваме тези събития, не да ги организираме. Съответно, ние по-скоро се надяваме на такива големи външни събития да дойдат в Шумен и нашата работа е да ги отразим, така че максимално достъпно да стигнат до всички зрители и съответно да повишим посещаемостта им.
0: Хайде сега да си поговорим за това отразяване. Много хора непрекъснато се чудят, ама вие откъде разбирате за събитията, които се случват в Шумен? Ето, вашия канал е една добра възможност хората да бъдат добре информирани какво и къде се случва. Кои са събитията, които най-лесно се отразяват?
1: Тези, които са предварително обявени поне 2 седмици преди да станат, тъй като в последния момент е имало събития, които сме ги разбирали, били са много интересни, обаче е било от днес за утре и съответно ние сме реагирали доколкото можем, но в повечето случаи, като при всичко останало, трябва да се направи едно проучване, да се прегледа примерно сайта на общината или съответно, ако сме видяли някой постер по улицата, си го снимаме, пращаме си го, добавяме го към календара и де-факто по този начин се организираме да хванем колкото се може повече събития.
0: Хората, които се занимават с изкуство, в повечето случаи са много интересни. Разкажете ли някоя такава интересна, забавна среща с човек, който се занимава с изкуство?
2: Ами, последно снимахме с един художник и

0: помещение беше много пълно с хора и беше изключително трудно да му вземе интервю. Той беше и възрастен човек, който малко по-трудно успяваше да се нагоди точно към нашите въпроси. И съответно ситуацията беше така доста затруднена, но с професионализма на нашите монтажисти успяхме да изкараме едно, според мен, добро видео, което в крайна сметка зрителите одобриха.
1: Но като си говорим за предизвикателства, хайде и нещо така по-екстремно да включим в разговора.
2: Ами, последните ни видеа бяха свързани с цирка, който ни гостува в града. Съответно, имаме идеи, с които да привлечем нашите последователи и съответно гледащи канала, как да им е по-интересно и ни хрумна, тъй като сме младежи, защо пък не, става въпрос за цирк, да започнем клипа с колело или примерно как Марто, нали, жонглира.
0: Да. С ябълки и лимони.
2: Точно. И този клип, между другото, е един от които за много кратко време много се популяризира и се радваме, за което точно това ни е идеята.
1: Ставате все по-добри в това да правите кукички, да задържате вниманието на аудиторията, която е готова веднага да премине към следващия клип, но в началото на вашите започват да се случват неща, които задържат вниманието.
0: Абсолютно. В нашето забързане ежедневие постоянно вниманието на зрителя е насочено към конкретни неща и съответно много лесно се губи. Затова точно чрез тези механизми успяваме да задържим вниманието и това напоследък го виждаме все повече и повече.
1: Марто, това е някакъв талант, който ти имаш в себе си или получи уроци от екипа на цирка?
0: Ами, не съм получавал уроци. Аз не смятам, че имам талант в жонглирането, но пък смятам, че съм артистичен човек, който може да измисля на момента такива кукички и дори не се е случило, когато снимаме видеа, без да искам да се спъна или нещо такова.
2: Или... И пак се получава.
0: И пак се получава, вкараме го в видеото и всъщност се получава една доста смешна сцена, която със сигурност задържа внимание.
1: Ние сме в Штура събота и всички смешни и забавни неща са добре дошли като истории. Мише, приближи се малко към микрофона и ни разкажи нещо при теб, реализирайки клипове, което предизвиква усмивка.
3: Ами, едно от най-забавните неща по време на снимане беше, когато отразявахме едно събитие и кукичката беше много-много забавна, понеже Марто започна да се тръшка, че сега цитирам, погледни го бе човек и това със сигурност задържа много вниманието на зрителите.
0: Цялата работа е, че снимахме аутрото на видеото. Ние цялостно, когато структурираме видеата, първо снимаме междинната част, т.е. или разговора с гостя, или отразяването на събитието и в последствие снимаме началото и края на самото видео. И когато снимахме края на самото видео, бях се излегнал като пич на една цветна градинка точно пред театъра. И съответно моите колеги Мирато и Мишто ми се подиграха, че се бях излегнал като пич.
2: Но това работи.
0: Но това работи. И оттам започна един такъв шеговит спор, че точно зад нас беше постера на едно театрално събитие, което тогава отразявахме, на което основният герой беше се разкрачил по много интересен начин и аз спорих с тях, щом той може така да прави, защо аз да не мога така да правя, какво по-различен съм. И съответно това беше заснето цялото, защото ние когато снимаме не спираме камерата, нито един момент, никога не знаеш коя баба отзад няма да се спъни да се свича нещо смешно.
2: Никъде не се спъва.
0: Така че със сигурност такъв тип спонтанни случки са доста полезни за нашите видеа и не се е случвало неведнъж да ги добавяме в част от нашите видеа, обикновено в началото, защото това нещо привлича вниманието на зрителя най-много, както вече си говорихме.
1: От няколко седмици активно се занимавате с това да създавате видеоклипове, които стигат до социалната мрежа и които акцентират върху културни събития, но лятото е по-ограничено от към възможности в културния календар. Как ще съчетавате учебната година и предстоящите много повече събития през септември, октомври, ноември, пък и декември, когато вече си говорим за един претъпкан културен календар?
2: Ами, всичко става с добра организация, както обичам да казвам. Ако се организират нещата правилно, ще станат. Имаше случай в последните мигове, където решихме да не организираме нищо и да го направим на примависта. Понякога се получава. Но в нашия случай не се получи и трябваше да ходим да снимаме пак. Та, де-факто, ако се стиковаме добре, а ние сме много добър екип и винаги си помагаме, информираме се, нали, питаме се, искаш ли помощ, нали. Всички се опитваме да правим всичко, не да разбираме от всичко, но ако можем да влезем в обувките на другия, да можем да го направим.

0: Мишето, Мира и Марти от платформата в всички социални мрежи в Шумен са на гости на Штура събота. Говорим си за това как с видеоклипове могат хората да бъдат канени на различни културни събития. Интересно ми е какви са коментарите, които наблюдавате, как хората приемат тези покани?
1: Ами, сравнително доста добре и много позитивни. Е, винаги има, както ние викаме, тролове, но в повечето случаи са много насочени точно към събитието или се възхищават на това, че има такова събитие, че го отразяваме. Даже някои хора във Фейсбук пращат и снимки, както имаше Денят на фотографа. Отразихме го с идеята, нали, хората да си качат някоя по-интересна снимка, която са правили, и имаше доста добър отзвук, особено във Фейсбук.
2: Доста интересни снимки бяха изпратени и на лично съобщение. И на...
0: Какви бяха интересните снимки? Тук трябва да разберем подробности.
1: Ами, пейзажи имахме в повечето случаи. Хората обичат да снимат морето, явно.
0: През лятото какво друго да снимаш?
1: Може някой...
0: Планина.
1: Планина, да. Например, имаше снимка с тип фотография, нали, на предмети, които са непрофесионалисти, които доста добре са се справили. И да, има много интересни хора по събитията, особено които отразяваме, които просто ни срещат, тъй като сме млади, нали? И са хора с много опит, искат да си говорим, представят ни техния опит. Даже на това, което Марто преди малко разказва за изложбата в...
0: На Тони Райчев, който е на достойните за уважение 83 години.
1: Точно така. И е с най-така опит в сферата си и имаше много хора около него, които също бяха доста интересни, с които се заговорихме. Лично аз се заговорих с един фотограф, който ми показа снимки, които не вярвах, че не са AI-нати.
0: Абсолютно.
1: Абсолютно натурални снимки, направени с телефон.
0: А не с изкуствен интелект.
1: Не с изкуствен интелект.
2: Човек е абсолютен аматьор. Той просто си снима за удоволствие.
1: Да.
2: И наистина бяха абсолютно невероятни.
1: Шокирани снимки. Бяхме.
2: Шокирани
1: просто.
2: Бяхме.
0: Взехте ли контакти на този талантлив фотограф? Очакваме клип с него.

0: в такъв случай.
1: Абсолютно. Такива спонтанни срещи се случват.
2: Нека да останем на темата с коментарите. За какво не са доволни троловете? Какво не им харесва от вашите видеопокани?
1: Ами, то, каквото и да правиш, винаги ще има хора, които не одобряват това, което качваш, което казваш. Но аз това, което забелязвам поне е, че позитивният отзвук към нашите видеа е доста по-голям от негативния. И се е случило в някои коментари, някои хора малко по-хъпливо да ни напишат коментари, които аз не считам за негативния, а по-скоро за да се направят на интересни, което е напълно нормално, в рамките на нормалните. И някъде да очакваме всички да ни харесват, но...
2: Вие бягате от това да бъдете скучни, но не преминавате границата, в която ставате прекалено ликави. Това е личната ми оценка към вашата работа и съм голям фен на видеоклиповете, които се появяват в всички профили, обединени около името В Шумен в различните социални мрежи. Ставате и все по-добри, между другото, с всеки следващ клип и по-уверено изглеждате. Плановете какви са в следващите няколко дни? Има ли събития, които вече сте планирали, такива, които предстоят да бъдат анонсирани?
3: Тъй като идва септември месец и задължително правим календар на тези събития, които до момента знаем, че ще се случат, и де-факто ще отразим близките дни още събития, но за сега ще го оставим в тайна и нашите последователи ще разберат след 1 септември.
2: Струва ми се обаче, че се задава и една специална колекция от клипове с странни хобита, свързани с един вид изящни изкуства.
3: Да. И имаме идея, освен нашата за сега единствена рубрика «Как станах», да направим още рубрики, в които да представим хората от Шумен или гостите на Шумен в друга светлина, т.е. да получим информация за интересни теми и де-факто с какво се занимават, освен нашата.
2: Привлечете малко интереса на нашите слушатели към рубриката «Как станах». Какво за сега е създадено в нея?
1: «Как станах» е една страхотна рубрика, в която срещаме на зрителите с различни изявени шуменци в всякакви сфери, като в момента има доста видеа, които се обработват и със сигурност може да очаквате видеа с доста и разпознаваеми лица в нашия град и лица, които са свързани с много интересни дейности, за които аз дори не бях предполагал преди да взема интервю на тези хора. Например, скоро може да очаквате интервю с човека, който се занимава с отглеждането на единствената бонзай градина в цяла Европа, която е общинска. И това се намира в Шумен. Ние съвсем случайно попаднахме на тази градина и съвсем случайно стопанина и беше там. И той ни разказа страшно интересни работи около своя живот, около начина на отглеждане на такъв тип дървета, така че може да очаквате най-скоро време да качим видео с него, което със сигурност се струва да гледате. Отделно това срещнахме с всякакви хора, които в момента чакат да излядат видеята им, защото ние сме снимали доста видеа, които в момента монтираме, но със сигурност тази рубрика все повече се разраства и се срещаме с все по-разпознаваеми и интересни лица в нашия град.
2: А как реагират вашите приятели около това, което правите?
3: Обожават го. Всеки път, даже да не са точно наши приятели, познати, които просто са ни виждали, започват, тъй като вземаме и интервюта по центъра за други клипове и де-факто, докато вземаме интервюта на човека и минават група деца или група хора и са като: а, вие сте от тези клипчета в интернет. И ние са като: да, ние сме.
1: Де-факто. Случили се не веднъж абсолютно.
3: Да, започваме да ставаме популярни. Оле-ле, мале.
2: Важното е, че сте локално популярни. Точно. И то с една идея да срещате аудиторията с любопитни хора, да ги каните на интересни събития. Кое от събитията, което сте представили през последните няколко седмици, наистина е успяло да ви впечатли?
1: Аз лично, когато отразявахме едно събитие в местно заведение, в което гостуваше една доста разпознаваема рок-група, по принцип аз на събитията, които не отразяваме, не ходя на всяко, просто защото не всяко ми е интересно и това е по-скоро част от работата ни, но това конкретно събитие реших да отида. И първо, че изключително много ми хареса, може би хората, които са присъствали, които не бяха малко, ще се сетят за какво точно говоря. И отделно това ми направи впечатление как...
2: Не е никакъв проблем да кажеш имат.
1: Видях колко много хора бяха там и бях сигурен, че поне една немалка частичка от тази група бяха дошли заради нас, което

0: ми даде една такава обратна връзка за нашата работа, че наистина си струва това, което правим. И изключително много ме изкефи и самото и събитие, и факта, че имаше хора заради нас. Така че със сигурност виждам, че това, което правим е полезно, а не е просто някакви клипчета в някакви социални мрежи.
1: Стигате до една аудитория, която обичайно не вижда тези покани за културните събития в Шумен. И точно това прави вашата работа толкова важна и специална. Но и вие разчитате на богът, който се нарича алгоритъма в социалните мрежи, както и ние. Какво успява да го провокира така, че да популяризира повече вашите клипове?
2: Необичайният начин, по който подхождаме към нещата, тъй като, както и ти каза, се опитваме да бъдем в границите на нормалното, забавни до някаква степен, но това не трябва да минава точно тази граница, за да можем все пак културни събития рекламираме, не можем да си позволим да сме отпуснати, нали, да си снимаме се едно, да си правим наши влогчета. И де-факто, точно това и харесва на публиката, тъй като се този ритъм харесва и на младите, и на по-възрастната ни аудитория. И де-факто работи за всички, доколкото сме забелязани.
0: Абсолютно. Умерена разчупеност. Така,
2: умерена разчупеност,
0: така,
2: да.
0: Така най-много може да го общим, защото ако просто стоим пред камерата и говорим, ще е скучно. Ако сме прекалено лигави, няма да ни приемат на сериозно. Затова то даже би го нарекал изкуство да знаеш кога и как, какво точно направиш, да може хем да те приемат на сериозно, хем и да накараме хората да се усмихнат.
1: Опитът обаче показва, че когато говорите за популярни явления в българската култура, алгоритъма е склонен да ви популяризира повече. Визирайки циркът, който гостува в Шумен с много популярна циркова фамилия, която стои зад него.
0: Но то е изключително очаквано, когато имаме едно доста разпознаваемо събитие и ние направим клип, който го рекламира малко или много, да се получи един по-голям отзвук. Но според мен това не се дължи само единствено от това. Забелязвали сме как различни социални медии имат различен тип алгоритми и съответно харесват различен тип видеа. Например, мога да кажа, Facebook харесва видеа, които са доста по-кратки и доста по-цветни и доста по-динамични. Докато другите социални мрежи по-скоро залягат на по-дълги видеа, които не са толкова динамични, но отново са строго специфични за конкретната медия. Заради това и наблюдаваме един такъв феномен, различни видеа в някои социалните мрежи, които качваме да получават много повече гледания в сравнение с други. Съответно, с опита и техническото познание в това, коя социална мрежа харесва конкретно какви видеа, може по най-качествен начин да вдигнем нашата гледаемост на нашите видеа, но естествено това е техническо познание, за което също имаме хора, които разбират от него, но естествено стремим се да научаваме все повече и повече и в тази сфера.
1: Не ми се иска да приключва разговора с вас, но на финала нещо съвсем различно, което е много важно и даже много ми е любопитно да чуем мнението на Мишето, която повече слуша във втората част от разговора ни, отколкото да участва. Знаете, че непрекъснато се говори в последните няколко седмици за ограничаване на социалните мрежи за младежи, за слагане на пределна линия да могат да се използват след 14 годишна възраст, след 16 годишна възраст. Какво е вашето отношение като младежи? Трябва ли да има регулация за социалните мрежи? Каква да бъде тя?
3: Според мен трябва да бъде насочена повече към по-малките, да кажем от 8 до 10 годишни, защото ако на тинейджерите им забраниш нещо, те няма да са съгласни и ще направят абсолютно всичко възможно, за да не се случи така. Трябва да стане по техния начин. А пък и нашата аудитория е повече от тинейджери, отколкото от по-малки или по-възрастни.
1: Не можем да очакваме, че от малките деца ще се провокира
3: точно
1: желание да ходят на културни събития,
3: да,
1: освен ако нямат родители, които да ги водят. Докато при тинейджерите е нормално да имат вече интерес, къде могат сами да отидат и да видят нещо интересно.
2: Пък Мира? И де-факто, как ще използваш социалните мрежи си е личен избор и никой не може да ти забрани по никакъв начин каквото и да е, защото...
1: Но ако опасностите са толкова големи,
2: опасност,
1: колкото се
2: представят
1: в медиите, дали не е по-добра идея наистина да има една генерална забрана? Много ми любопитно какво мислите като младежи.
2: Ами, де-факто тази забрана може да реши някои типове проблеми и да отвори

0: още много. Защото, тъй като, както Мишето каза, ако забраниш на нещо на човек, де-факто той ще се стреми точно да постигне това, което си му забранил. Така че, може би, трябва да се насочи идеята да обучат децата как да използват социалните мрежи правилно и да не прекаляват, тъй като алгоритъмът е много опасен и може както, ей, така само за 5 минути да видя нещо, отиди 5 часа. Де-факто...
1: Абсолютно. Такива генерални забрани в исторически план виждаме, че по никакъв начин не са проработили. Така че, според мен, дали ще става просто социални мрежи, за изкуствен интелект няма никакво значение. По-скоро трябва да се насочи вниманието към обучение на младите подрастващи децата, как да използваме това нещо максимално правилно и максимално да е в тяхна полза, отколко да ги забраняваме генерално, просто защото това ще даде един много негативен отзвук и със сигурност, според мен, няма да е успешен модел на, на управление или за каквото и там да го правят управляващите.
2: Но понеже ще се съгласите, че всички социални мрежи водят до вид зависимост, те са така проектирани, алгоритъмът е направен така, че да задържа вниманието, на мен малко идеята за медийна грамотност, за контрол ми звучи като умерено пушене или умерено пиене. Да познавате такива, които пушат по 2 цигари на ден?
0: Зависи, ако си решат.
1: Ами, абсолютно, това е абсолютно личен избор. И, според мен не трябва от

0: Да познавате такива, които пушат по две цигари на ден?
1: Зависи ако си решат.
2: Ами, абсолютно, това е абсолютно личен избор. Според мен не трябва да се налагат генерални забрани, понеже това е, може би, най-лошото нещо, което може да направим. По-добре е хората да гледат много видеа, отколко да им забраним изобщо да гледат видеа и да се получи този целият негативен отзвук, който със сигурност ще се получи. Затова, може би, е пълно да гледаме, както казах, в перспектива как да направим социалните мрежи по-продуктивни за младите хора, отколкото да се налагат генерални забрани. И със сигурност зависимост има, както и в социалните мрежи, така и за много други неща, които хората днес употребяват и използват, но...
0: Общинската администрация в Шумен много обича да дава добри примери с Китай и въпреки, че от икономическа и социална гледна точка съм много скептичен в тази насока, трябва да похвалим нещо, че TikTok в Китай няма нищо общо с TikTok в България и че там младежите наистина виждат съдържание, което е по-скоро обогатяващо техните знания, отколкото съдържание тип развлечения, забави, комични клипчета, котенца, кученца и така нататък. Всичко си зависи от алгоритъма, как е насочен към конкретна аудитория. Мишето, Мира, Марти, много ви благодаря за това, че бяхте част от Щура събота в ефира на Радио Шумен. Разговора с вас го поставяме на пауза, защото със сигурност ще го продължим и лично аз нямам търпение да видя каква е следващата покана, която ще ме зарадва през някои от социалните мрежи чрез канала в Шумен. Благодаря ви.

0: Шумка започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Часът е 17. Слушате новините на Радио Шумен с Шеля Тиф. Двама министри ще посетят региона в началото на следващата седмица. В понеделник министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде в Русе. Той ще инспектира строителството на участъци от автомагистрала Русе Велико Търново край града и ще участва в среща в областната администрация в рамките на инициативата «Регионите говорят». Ще бъдат обсъдени инфраструктурните проекти и проблемите в област Русе. Във вторник, на 1 септември, Русе ще посети министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. Той ще присъства на откриването на новата учебна година в спортното училище майор Атанас Озунов и официално ще открие обновената сграда на училището. Ще бъдат представени и инвестициите в модернизацията на спортната база, сред които ремонтът на общежитията и изграждането на нов физкултурен салон. Огромен брой ученически пособия и малко над 720 евро са събрани в кампанията на Интеракт клуб Шумен обратно на училище. Акцията приключи вчера, а целта й беше да помогне на ученици до 7-ми клас от семейства в затруднено финансово положение. В продължение на 2 седмици благотворителен пункт пред драматично-кукления театър Васил Друмев събираше дарения. Средствата ще бъдат използвани за закупуването на още учебни материали. Те ще достигнат до най-нуждаещите се семейства в община Шумен, определени от социалните работници към Центъра за обществена подкрепа. Раздаването на даренията ще бъде на 4 септември от 17 часа пред театъра. До 31 август е срокът за подаване на заявките за участие в кулинарния конкурс в петото издание на празника на тортата Гараж в Русе. В конкурса могат да се включат както любители, сладкари и домакини, така и професионалисти. Надпреварата е разделена в 3 основни категории – класическа торта Гараж, модерна нетрадиционна интерпретация на торта Гараж и домашна торта Гараж, рецепта от стария тефтер, посветена на любители и семейната памет, където се оценява историята зад стария семейен спомен и рецепта. Това каза за Радио Шумен Гергана Донева от общинското предприятие Русеарт.
1: Този празник се оказа много желан и интересен не само за русенци, но и за гости на града, а и за гости на страната. Всяка година приветстваме много румънци, които идват в

0: Бяла и започва в този час в архитектурния комплекс Кольо Фичето. Специален гост ще бъде Иван Звездев, който ще приготви свински джулан половджийски за посетителите на фестивала. Част от програмата е кулинарно предизвикателство за приготвяне на десерт без печене с предварително записване. Инициативата включва и фермерски базар с продукция на местни производители. У нас Националния съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент на Република България. Председателят на социалистите Крум Зарков подчерта, че е създаден национален предизборен щаб, който ще подпомага кампанията на Йотова. А по-рано днес Илияна Йотова каза, че следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вице-президент, с когото тя ще участва на изборите за държавен глава на 25 октомври. Очаква се до 8 септември да бъдат изяснени основните параметри на кандидатурата, екипа и предстоящата кампания. И в края на емисията остава да чуете синоптичната прогноза. Слушаме синоптика Доротея Колева.
1: През нощта ще е предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне, на места ще стихне, а утре ще се преориентира от източна четвърт и ще е доумерен. Температурите слабо ще се повишат и минималните ще са предимно между 16 и 21 градуса, а максималните от 28 до 33. За Шумен минимална температура 15, а максимална 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Запазваме щурото настроение в ефира на Радио Шумен и в третия час от следобедната ни среща в следобеда на този слънчев и прекрасен съботен ден. Ще си поговорим за спорт, ще проверим колко шарен е бил през седмицата и кои са филмите, които си струва да гледаме на кино. Музиката избира Славчо Славчев, аз съм Стоян Стоянов.

В списъка са сложни английски думи, които използваме в ежедневието си, ще трябва да добавим и downshifting. Това е феномен, който става все по-популярен в социалните мрежи, в медийното пространство и всъщност определя един вид личен избор. Една културна тенденция, която буквално може да бъде преведена като преминаване на по-ниска предавка, но всъщност термина се използва, за да кажем, че просто искаме да забавим темпото, да намалим професионалната работа, да спрем да мислим толкова материалистично и да водим един по-прост, по-балансиран и смислен начин на живот. Да работим по-малко, да потребяваме по-малко, да имаме повече време за себе си, за своите близки, за природата и за нещата, които обичаме да правим извън кариерата и доходите. В тази насока дауншифтингът е термин, който ще чуваме все повече и повече. И тук, може би, най-интересното, това не е просто промяна на начина, по който някои хора живеят. Този термин бележи една промяна на начина, по който разбираме добрия живот, успеха и усещането за достатъчност. Едно усещане, което трябва да се свързва с културата, а не с купуването на определени неща. Термин, който много често може да видите в социалните мрежи, особено в последните няколко седмици, и ако сте се чудили какво означава, ето едно добро обяснение на дауншифтинга.

0: Здравейте, започва Шарения спорт по радио Шумен с Доротея Генчева.
1: Уф, изкара ми акъла.
0: Менеджера на Арсенал Микел Артета получи изключително специален подарък. Впечатляващ шампионски пръстен, изработен по подобие на тези в NBA. Повода е огромния успех, който испанският специалист постигна с артилеристите, извеждайки ги до върха в Англия. Проекта, който Микел Артета развива от години в футболния Арсенал, достигна своя връх след като отбора се завърна начело на Висшата лига за първи път от ерата на непобедимите през 2004 година. Този успех, чакан от феновете повече от две десетилетия, беше почетен с уникално бижу, символизиращо триумфа на лондончани. Подарение на Артета пръстен е истинско произведение на изкуството и изработено от 9 каратово злато. Дизайна му е вдъхновен от шампионските пръстени в Националната баскетболна асоциация на САЩ, които са символ на върхови постижения в спорта. Върху бижуто е гравирана емблемата на артилеристите, а отстрани е изписано вдъхновяващото послание «Най-смелите мечти се сбъдват». Според информацията, треньора на Арсенал е приел подаръка с огромна радост и вълнение, виждайки в него признание за дългогодишния труд и отдаденост на целия отбор. Голямата звезда на Манчестър Сити Ерлинг Холанд изненада в футболния свят, като се раздели с дългата си руса коса. Норвежкият нападател представи новата си много къса прическа в социалните мрежи точно преди старта на сезона във Висшата лига, слагайки край на емблематичната си викингска визия. Норвежката голова машина шокира фенове и последователи, като представи драстична промяна във външния си вид. Дълга коса, която се превърна в негова запазена марка и допринесе за прякора му викинга, вече е в историята. Холанд не се е спрял на компромисен вариант, а е заложил на изключително къса подстрижка, която мнозина оприличиха на почти нула номер. Промяната е пълна и показва едно ново лице на нападателя в навечерието на новия футболен сезон. Футболиста използва социалните мрежи, за да обяви изненадващата промяна. С краткото и ясно послание, нов сезон, нова визия, той показа крайния резултат.
2: То не чувам, бе.
0: Технологично чудо изуми света на леката атлетика и роботиката, след като китайски хуманоиден робот пробяга 100 метра за 9:39 секунди. Постижението беше регистрирано по време на квалификационна серия на световните игри за хуманоидни роботи в Пекин и по този начин подобри знаменития световен рекорд на Юсейн Болт от 9:58 секунди. Робота, разработен от Пекинския център за иновации в хуманоидната роботика, спечели убедително своята квалификационна група по време на второто издание на състезанието. Машината първоначално изоставаше от своя основен конкурент, но успя да го изпревари в самия финал на дистанцията. Въпреки забележителните времена, резултатите на хуманоидните роботи не представляват официална конкуренция на човешката атлетика. Тази годишното издание на игрите събра рекорден брой участници – 2056 робота от 666 отбора, представляващи 16 държави от 6 континента. За сравнение, миналата година в надпреварата се включиха 280 отбора. Събитието се провежда в Националния овал за бързо празаляне с кънки в Пекин.

0: Така завършва шарения спорт в събота, 29 август.
1: Ora, continuiamo.

Кучета звезди е името на филма, който дебютира тази седмица и успя да раздели мнението на критиците и на филмовите зрители. От една страна критиците са по-скоро разочаровани, докато зрителите го приемат осезаемо по-добре. Всъщност тук, въпреки доста нелепо звучащото име Кучета звезди, трябва да кажем, че става въпрос за постапокалиптичен филм от изключително талантливият режисьор Ридли Скот, който обаче в последните години създава филми, предизвикащи по-скоро недоволство, отколкото всеобщо одобрение. Стана ли въпрос за този Кучета звезди? Общото впечатление за филма е, че е много красив, атмосферата е прекрасна, необичайна заради постапокалиптичния жанр и различния начин, по който се третира темата, най-вече благодарение на присъствието на четирикраките актьори, но от друга страна и критиците, и част от зрителите се възмущават на бавното темпо, на неравномерния сценарий, на усещането за недоразвит сюжет, въпреки че филма е базиран на световен бестселър. Към момента кинокритиците дават на филма едва 40% одобрение, поглеждайки към сайта Rotten Tomatoes, докато зрителите са по-склонни да го оценяват положително. 70% е одобрението от първите зрители на филма, които са дали своето мнение пред агенти на Metacritics. От една страна визията и операторската работа са нещата, които наистина се харесват както от зрителите, така и от кинокритиците. Това е единодушната похвала за филма Кучета звезди. Казах ви и за пейзажите, и за въздушните кадри, но пък филмът е нетипичен екшън и това е нещо, което определено не се е харесало на кинокритиците.

по-скоро е меланхоличен и е история за самотата, отколкото за борбата за оцеляване, каквато сме свикнали да гледаме във филми от типа на след края на света или след края на цивилизацията, такава каквато я познаваме. Паметта за загубата на човешката връзка, едни откровенно бавни, но много красиви сцени правят филма от една страна интересен, от друга страна напрягащ за кинокритиците, които очакват по-сериозно развитие. Тоналните решения са също една от темите, които не можем да пропуснем. Филма на момент излиза от рамките на стандартния постапокалиптичен жанр и някои критици намират това за интересни, други пък за проблем, защото тоновете не се съчетават достатъчно добре. Какво не харесват критиците? Тук има едно единодушно мнение и то е свързано с темпото на филма. Много рецензии определят Кучета звезди като прекалено бавен, дори муден или летаргичен филм. Guardian, например, смята, че филма никога не намира своя правилен ритъм и прекалено дълго се придържа към едни познати тропи и клишета, станали въпрос за края на света, а разполага с сюжетни елементи, които могат да бъдат и нови, и интересни, дори в определени ситуации динамични. Другия голям проблем, ще се досетите, е свързан с сценария. Филма изглежда като нещо, което вече сме гледали и не успява достатъчно убедително да се наложи като сюжет, който заслужава 2 часа време в киносалона, въпреки че разполага с едни интересни герои на 4 крака. Тези въпросни кучета звезди.

не особено убедителни бяха кинокритиците, когато си говорим за филма, дебютирал само преди дни в световната бокс офис сцена. Кучета звезди, както ви казах преди минути, но пък за сметка на това доста по-обнадежден за бъдещето на младите хора в Шумен останах аз след срещата с хората, които стоят зад проекта в Шумен. Младежите, които създават клипове в социалните мрежи, с които канят шуменци на културни събития. Това беше една от темите в щурата ни следобедна среща, а предаването бе подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалния редактор Славчо Славчев и от мен водещия Стоян Стоянов. Да си пожелаем един щур уикенд и до чуване!

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 29 август, събота, накратко. 37 души загинаха след руски удар по склад с боеприпаси край Киев. Според Украина, Русия готви нова сухопътна офанзива. Съединените щати ще поемат контрол върху голяма част от венецуелското петролно богатство. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Неизправен хладилник е причинил пожара в крайбрежно заведение в Созопол, обхванал и хотел. Правителството отрече охраната да ограничавала граждани и журналисти при посещението на Румен Радев в Струмяни. Следват подробностите по тези и други новини. Тридесет и седем души са загинали след руски въздушни удари в Киевска област в Украина. Атаката е причинила пожари, са последвали експлозии на боеприпаси в склад край селището Мила на около 30 км западно от столицата Киев. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Десетки са ранените след взривовете. Около 400 души, сред които и много деца, са били евакуирани. Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Създадени са полеви центрове за подкрепа на местните жители. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Спасителната операция продължава. Украинският президент Володимир Зеленски заяви.
2: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети и до момента е известно, че 37 души са загинали. Загинал е местният общински ръководител, докато е помагал в спасителната операция. Отправям съболезнования към всички семейства и близки.
1: Украинската служба за сигурност е започнала разследване по два члена от наказателния кодекс. От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Финландският министър на външните работи Елина Валтонен заяви, че атаката връща спомените от март 2022 година и масовото убийство в Буча. Нищо не се е променило за 4 години. Русия продължава умишлено да нанаси удари срещу мирни жители, нарушава международното право и се опитва да постигне максималистичните си военни цели чрез терор и насилие, изтъкна Валтонен. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. Европейските политици са настроени враждебно и то не само на думи. Те мобилизират изцяло военните възможности на Европа и ги насочват срещу страната ни. Участват пряко в бойните действия срещу нас, коментира Песков. Трима души са загинали, а 9 са били ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област. Най-малко 7 са пострадали при украински въздушни удари в Ростовска област. Руските сили са ударили товарен терминал в украинското пристанище Николаев. Според Москва, под руски контрол е още едно селище в Сумска област и 2 в Донецка. За новините е Георги Петровски.
0: Един човек загина, а трима са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област

0: в Украина. Над 20 безпилотни апарата са атакували населени места в южната част на Одеска област. В момента на въздушната тревога в Измаила е била и председателят на парламентарната комисия по туризъм Росица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
1: Нощувахме в един хотел, далеч от пристанището. Там нищо не е далеч от пристанището, разбира се. Пристанището в Измайло е често атакувано. Вечерта си легнахме, нормално не може да се излиза след 11 часа. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо с живовете. Двама служители на Националната служба за охрана бяха много полезни в този момент, не само на мен, а и на хората, защото имаше жени и деца предимно. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
0: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
1: Доколкото видях, всъщност част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията. Това е проблем на цяла Украина, разбира се.
0: Каза председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова пред репортера Добромир Видев. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нужде от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, по Мела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
0: България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти след приемането на новите правила на Евросъюза. С повече информация кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
3: Трите страни извършиха първата съвместна акция по връщане на нелегални мигранти в държавите, от които са пристигнали, съобщават от гръцкото министерство по миграцията. Това са лица, които нямат право на убежище. С полет от Атина са върнати 51 души. Повечето от тях са от Бангладеш. В полета са участвали полицаи, наблюдатели на Министерството по миграцията и екипи на Европейската агенция по охрана на границите Frontex. Тази акция е извършена след приемане на новите европейски правила. Променена е цялата мигрантска система и се дава възможност за по-бързо и ефективно връщане на граждани на трети страни, които не покриват условията за бежански статут. Министърът по миграцията Танос Плебри заяви в парламента, че Евросъюза води преговори с страни от Африка и Азия за откриване на приемни лагери на лица, които са върнати от европейските страни. Гърция, България и Кипър ще продължат съвместно да извършат акции по организирано връщане на нелегални мигранти. От Гърция Катя Пеева.
0: Бившият лидер на Сръбското движение за обновление Вук Драшкович определи като срамно възхваляването на образа и делото на Радко Младич, който почина преди два дни на 84 годишна възраст в болница към затвора на ООН в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцида в Сребреница през 1995 и обсадата на Сараево. Подробности от редактора Таня Иванова.
4: В интервю за вестник Данас, Вук Драшкович казва, че възможността човек, когато международни съдилища са осъдили на доживотен затвор за геноцид и множество други военни престъпления, да бъде погребан с най-високи държавни почести, би било, цитирам, погребение на моралните, правните и общочовешките устои на днешна Сърбия. Радко Младич, който почина преди два дни, командваше сръбската армия по време на войната в Босна и Херцеговина. Сред най-тежките престъпления, за които беше признат за виновен, са геноцидът в Сребреница и обсадата на Сараево. Сръбският президент Александър Вучич разкрит

0: критикува решението на Международния съд в Хага да не позволи на Радко Младич да бъде освободен по хуманитарни причини и да прекара последните си дни в Сърбия. Вучич определи това решение на съда като нецивилизовано. За новините Таня Иванова.
1: Съединените щати ще поемат мажоритарен контрол върху част от най-големите петролни резерви в света. Президентът Доналд Тръмп обяви споразумение с временното правителство на Венецуела, което дава на американската страна контрол върху добива от находища с доказани резерви от 65 милиарда барела. Ходът предизвика остри реакции и предупреждения за сериозни политически и правни рискове, Ангел Иванов информира.
2: Съединените щати ще получат мажоритарен контрол върху добива от венецуелски петролни находища с доказани резерви от около 65 милиарда барела. Затова съобщи президента Доналд Тръмп, който определи споразумението като стратегическа стъпка за гарантиране на американските енергийни доставки през следващите десетилетия. Според американски представители, новото съвместно дружество ще бъде втория по големина корпоративен притежател на доказани петролни резерви в света, след саудитската компания Saudi Aramco. САЩ ще контролират 55% от производството и ще получават суров петрол на себестойност за попълване на стратегическите си резерви и за нуждите на армията. Споразумението е сключено с временния президент на Венецуела Делси Родригес, която го определи като историческо и заяви, че проектът може да донесе над 200 милиарда долара приходи от данъци за страната. Решението обаче предизвика критики както във Венецуела, така и сред анализатори. Част от обществото обвини Родригес, че отстъпва национално богатство на Съединените щати, а експерти предупреждават, че високия политически риск може да възпре бъдещи инвестиции в сектора. Според тях не е ясно дали евентуална следваща американска администрация или бъдещо демократично правителство в Венецуела ще запазят договореностите. Сделката идва на фона на засилената конкуренция за енергийни ресурси в света и стремежа на Вашингтон да укрепи влиянието си в западното полукълбо. Въпреки огромните си запаси, Венецуела в момента произвежда малко над 1 милион барела петрол дневно, значително под нивата от преди 10 години. За новините, Ангел Иванов.
1: Тесните улици и паркиралите автомобили са затруднили достъпа на пожарните екипи до огъня в Созопол. Според полицията обаче няма забавяне в действията на огнеборците, които са пристигнали 21 минути след подадения сигнал. Близо 4 часа и половина 5 противопожарни автомобила са се борили с пламъците, напълно унищожени са заведения и част от почивната база на БЧК. Подробностите в репортажа на Даниела Костадинова.
3: В ресторанта Полония 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
4: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи 25 минути да го изгасиме, но пожарът закъса. Созопо страшно много добре, че дойде пожарната в Бургас. Пазачи се свободи, 5 без 5, като влезах в заведението, гореше хладилника. Опитах се да го спрем с 20 пожарогасителя. Хората целият хотел звънеха масово на пожарната да дойде.
3: 20 души от екипът организиращ фестивала Аполония са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьорът Рашко Младенов.
5: Виж горя хотела, какво се случи? В 4 часа пушат си пламъци, чукахме си по вратите, кой успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгоряха.
3: Местни жители в района на пожара също са евакуирани заради силното задимяване.
6: Та с сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща. И...
7: Кога ви евакуираха?
6: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше, почти идваше към него.
3: От Созопол, Даниела Костадинова.
1: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вицепрезидент. При посещението си на фолклорен събор в Старозагорските бани тя заяви, че очаква консенсус в парламента за избора на членове на ВСС. Репортаж на Иван Славов.
8: Илияна Йотова обяви.
9: На 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване.
8: Йотова заяви още, че очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
9: Аз лично съм оптимист. Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи. Както впрочем, трябва да е достатъчно прозрачен и процес при определянето на професионал.
8: Илияна Йотова взе участие в откриването на 20-то издание на Националния тракийски фолклорен събор Богородична стъпка на Старозагорските бани. Тя припомни, че събитието

0: събитието е посветено на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България.
1: Това не е само движение. Това е жив летопис на една трагична съдба. Жив летопис за горест, за страдание, но и за много висока човешка гордост.
0: За новините, Иван Славов.
2: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Подробностите от Даниел Инков.
3: От Позитано 20 съобщиха, че партията е мобилизирала изпълнителното бюро за активно участие в предстоящата президентска кампания. От БСП заявиха, че влизат в президентските избори, реализирани и напълно координирани с амбицията да допринесат за предстоящия политически дебат и за избора на Илияна Йотова за държавен глава.
4: Важно решение беше потвърдена подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на Република България. Тя беше утвърдена единодушно, без гласове против и въздържали се. Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания. БСП влиза в президентските избори единна, мобилизирана и напълно координирана.
3: Предстои да бъде сформирана група за контакт с Йотова и с нейния екип.
4: Съвсем логично е в този екип да има както политически, така и граждански лица, авторитетни фигури в българското общество, които да станат зад нейната кандидатура.
3: БСП изразиха надежда Йотова да посочи кандидат за вице-президент.
4: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавния глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
3: Очаква се до 8 септември да бъдат изяснени екипа и предстоящата кампания. За новините, Даниел Инков.
2: Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Лидерът на ГЕРБ призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова. Репортаж на Елената Макярска.
5: Пред журналисти в Перник Бойко Борисов заяви, че изборите са предрешени, ролята на политическите партии, партийните кандидати обречена от самото начало.
6: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото надясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почне.
5: Каза Борисов по повод отправеното му предизвикателство от Цветан Цветанов да поеме лична отговорност и да се кандидатира за президент. Лидерът на ГЕРБ заяви, че Цветанов отдавна не е в партията и тази страница е затворена.
6: За съжаление, с времето, с възрастта, всяка партия, всеки човек се износва. До кога да се кандидатирам? До 101. И утре ще видите, подготвяме новата смяна, с уважение към всички опитни, но и нови, и нови. И така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене.
5: Каза Борисов в Перник. Той присъства на 19-я рожден ден на местната структура на ГЕРБ. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Случаят с временно задържаната доброволка в Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба твърдят, че нито граждани, нито журналисти са били възпрепятствани да общуват с премиера Румен Радев по време на посещението му вчера. Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград заради действията на униформените, а президентът Илияна Йотова защити и доброволката Гергана Петрова. Подробностите от Явор Стаматов.
7: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановител. Дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която според Демерджиев превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
8: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
7: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани.

0: Управляващото мнозинство подготви изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Това каза депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Петър Тодоров.
1: Политическото влияние в МВР е огромно. Хора с неподходяща експертиза, хора с различни зависимости, икономически, на база на компромати, на други политически обвързаности, бяха издигани безпринципно на ръководните позиции в МВР.
0: Петър Тодоров, който беше главен секретар на МВР в мандата на Иван Демерджиев като служебен министър, обясни някои от готвените нови положения.
1: Още при кандидатстването на служители за системата на МВР, освен всички съществуващи до сега изисквания, да добавим тест за интегритет, полиграф, ако искате, както се прави в много други служби. Други важни стъпки в закона са въвеждане на мандатност на висшите ръководни длъжности, както е примерно в ДАНС, в ДАР, в ДАТО. При всяко едно израстване на служител в кариерното му развитие, след като съответно премини изисквания от закона срок, а не буквално след две седмици да може да израсне, на следващото ниво, когато кандидатства, отново да положи тест за интегритет и съответните изпити.
0: Каза председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание Петър Тодоров в интервю за Нова телевизия. Скандал между директора на областната дирекция на МВР в Габрово и неговия заместник е довел до намесата на дирекция вътрешна сигурност и до сезиране на прокуратурата. Причините за конфликта за сега остават неясни. Двамата са се скарали в сградата на областната дирекция. Очаква се през следващата седмица окръжната прокуратура в Габрово да се произнесе по случая. Още от Николай Христов.
2: Служителите на дирекция вътрешна сигурност в МВР са се намесили, след като сигнал за скандала между двамата полицейски шефове е довел до пристигането на патрул на полицията. Към момента не е ясна причината за спора между двамата ръководители на полицията в Габрово. От вътрешното министерство опровергаха поредите се информации, че имало физическа агресия между двамата мъже. По случая е извършена проверка от дирекция вътрешна сигурност на министерството. Резултатите от проверката пък са докладвани на окръжната прокуратура в Габрово. Това уточниха от МВР за Българското национално радио. Не е ясно дали ще последват някакви дисциплинарни мерки от страна на ръководството на вътрешното министерство. От пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово потвърдиха за разразилия се спор между директора старши комисар Илиян Иванов и неговия заместник комисар Цветан Петков. Не се посочва обаче какъв е поводът, а се уточнява, че не се е стигнало до сбиване при създалото се напрежение в сградата на областната дирекция на МВР в Габрово. За новините Николай Христов.
0: Над 1 тон млечни продукти с изтекал срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщиха от Агенцията по храните. Кореспонденция на Живка Тодорова.
3: Проверката е извършена след постъпил сигнал. Намерени са 1160 кг млечни продукти с изтекъл срок на годност. 684,6 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване. От Българската агенция за безопасност на храните не посочват кое е млекопреработвателното предприятие. На бизнес-оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Десетки жители на бургаския квартал Крайморие протестираха заради спор с ВИК за начина, по който ще бъдат изградени водопроводните отклонения към имотите им. С подробности Християна Йорданова от БНР Бургас.
4: По думите на протестиращите, част от самостоятелните отклонения може да бъдат премахнати, като за един парцел остане само една връзка. Според тях това ще създаде проблеми за имоти, в които живеят няколко семейства. Георги Михов от инициативния комитет на квартала посочи.
5: По новите разпоредби, новия проект, ВИК цитират някаква наредба от 2004 година, при положение, че тези всички домове са строени и тези отклонения са правени далеч преди това и искат да оставят на едно отклонение на няколко домакина, което създава предпоставки за бъдещи конфликти между хората, защото голяма част от тях са роднини, но има и такива роднини, които не си говорят.
4: Той допълни още, че конфликти се очакват и след това при отчитане и плащане на водата и уточни, че не искат нещо невъзможно,

0: а ситуацията с водомерите да остане такава, каквато е била. Ако не бъдат чути от институциите, Михов обясни.
1: Ние ще продължим да протестираме, няма да е последната, докато не бъдем чути, нали? Пуснали сме писма, жалби до регионалното министерство, до община Бургас, до ВИК, до омбудсмана.
0: От Бургас, Християн Йорданова.
2: Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целия български участък за последното денонощие. Най-голямо е край Лом – 9 см, при Видине – 7, при Ново село – 6 см. Застой е отчетен при Свищов. В същото време край Русе има понижение с 7 см. Прогнозата на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за идните два дни е нивото при Русе да се повиши с 9 см. Сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Организираните привърженици на ЦСКА от сектор Г излязоха с остра позиция след отпадането от Офи Крид в плейофния кръг на Лига Европа. Тимът допусна две загуби, а феновете призоваха за промени. Ето и част от позицията. Изчакахме да минат няколко дни от реванша с Софи и емоциите ни да се оталожат доколкото е възможно. На първо място благодарим на всички по трибуните за гърбили резултата от първия матч и дошли да подкрепят любимия отбор. Време е да стане кристално ясно, че ДНК-то на любимият ни отбор не е заложено да мишкува по терена. ЦСКА е символ на непримиримост, мощ и атакуващ футбол. Мнението за старши треньор е вече споделено и по никакъв начин не се е променило. Меко казано сме омерзени от представянето ни в четвъртък и трябва отговорните за това фактори да вземат мерки. Сега и веднага, без повече отлагане. Същевременно треньорът на Левски Хулио Веласкес отказа да коментира съперниците в основната схема на турнира Лига Европа. На пресконференция днес, преди утрешния матч от седмия кръг на първа лига с Ботев Пловдив, той заяви, че настроението в отбора е невероятно заради постигнатото до този момент. Веласкес допълни, че ако след един жребий 5 часа се фокусираме върху отборите, с които ще играем, влизаме в посредственост. Трябва да бъдем мъдри и стабилни. Най-важният матч е утрешният. Във втория кръг на футболното първенство в Англия, Ливърпул завърши 2-2 с Нотингъм. По-рано днес Ливърпул финализира привличането на френския нападател Брадли Баркола от Пари Сен-Жермен. Англичаните ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, които могат да достигнат 20 милиона. Очаква се 23-годишният Баркола да подпише 5-годишен договор след медицинските прегледи, които ще бъдат в рамките на следващите 24 часа. Треньорът на националите по баскетбол Любомир Минчев определи състава за утрешното гостуване на Румъния в град Тулча от втория етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. Отпаднаха центровете Андрей Иванов и Кристиан Занов, като на тази позиция се завърна Емил Стоилов, а няма да играе и Иван Спиров. Официален дебют с екипа на България ще направи американския гард Умоджа Гибсън. В тима е и най-добрият ни баскетболист Александър Везенков. Анас Маздрашки отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Букурещ, Румъния, като отстъпи срещу местния състезател Габриел Гецо с 6-3, 6-7 и 1-6. Във втория сет българинът водеше с 5-4 гейма и пропусна 3 матчбола при сервис на румънеца. На същата фаза загуби и русица Денчева в Куршумлийска баня, Сърбия, като отстъпи пред представителката на домакините Аня Станкович с 4-6 и 1-6.
2: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Шабла до 35 в Благоевград. На връх Мусала и връх Ботев температурата максималната днес беше 13 градуса, на Черни връх 19, на Мургаш 20, в местността Рожен 22 градуса. В София към този час температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко е до средното, за месеца ще се повиши слабо. През нощта над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността на места с валежи и грамотевици. Вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София 32. По Черноморието вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. Сутрин над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над планинските в югозападна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С информация за шофьорите слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: В утрешния ден ще продължи провеждането от 73-та международна колездачна обиколка на България, съответно етап 2 с трасе Бургас-Сливен. Той започва в 14.30 в град Бургас, преминава по подбалканския път 1-6 Бургас-Карнобат-Сливен. При област София движението по пътя гара Яна Ботевград, съответно километър 214 до 237, се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Русе, при път 1-5, движението в участъка Бяла Полско-Косово, съответно километър 54 до 65-я, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека с поведението си на пътното платно да сме пример за останалите участници в движението.
2: Акцентите от деня накратко. 37 души загинаха след руски удар по склад с боеприпаси край Киев. Според Украина, Русия готви нова сухопътна офанзива. Съединените щати ще поемат контрол върху голяма част от венецуелското петролно богатство. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Неизправен хладилник е причинил пожара в крайбрежно заведение в Созопол, обхванал и хотел. Правителството отрече охраната да е ограничавала граждани и журналисти при посещението на Румен Радев в Струмяни вчера. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Ангел Иванов и пред микрофона Силвия Петрова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Часът е 19, слушате новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Двама министри ще посетят региона в началото на следващата седмица. В понеделник министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде в Русе. Той ще инспектира строителството на участъци от автомагистрала Русе-Велико Търново край града и ще участва в среща в областната администрация. В рамките на инициативата Регионите говорят. Ще бъдат обсъдени инфраструктурни проекти и проблемите в Русенско. А във вторник, на 1 септември, в Крайдановския град ще бъде министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов. Той ще присъства на откриването на новата учебна година в спортното училище майор Атанас Узунов и официално ще открие обновената сграда на училището. Ще бъдат представени инвестициите в модернизацията на спортната база, сред които ремонтът на общежитията и изграждането на нов физкултурен салон. Ново повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в почти целия български участък през последните 24 часа. Това показват актуалните данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-съществено е покачването при водомерния пост в Лом с 9 см. При Русе е регистрирано понижение на нивото с 7 см, а при Силистра с 1. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие няма данни за плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплаването. Път. Хидроложката обстановка по Дунав продължава да бъде усложнена. Огромен брой ученически пособия и малко над 720 евро са събрани в кампанията на Интеракт клуб Шумен «Обратно на училище». Акцията приключи вчера, а целта е беше да помогне на ученици до 7-ми клас от семейства в затруднено финансово положение. В продължение на две седмици благотворителен пункт пред драматично-кукления театър Васил Друмев събираше дарения. Средствата ще бъдат използвани за закупуването на още учебни материали, раници, несесери, тетрадки, химикали и други пособия. Те ще достигнат до най-нуждаещите се семейства в община Шумен, определени от социалните работници към Центъра за обществена подкрепа. Раздаването на даренията ще бъде на 4 септември от 17 часа пред театъра. Временна организация на движението въвежда община Шумен с пълно затваряне на северното пътно платно по булевард Симеон Велики в участъка от кръговото кръстовище при магазин Практикер до кръстовището на кооперативния пазар. Промяната ще е в сила утре за времето от 8 до 17 часа. Обходният маршрут на движение ще се осъществява двупосочно в южното платно на булеварда. Временната организация на движение се въвежда във връзка с проекта за рехабилитация и реконструкция на булевард Симеон Велики. И в края на емисията става да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: През нощта ще е предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне, на места ще стихне, а утре ще се преориентира от източна четвърт и ще е доумерен. Температурите слабо ще се повишат и минималните ще са предимно между 16 и 21 градуса, а максималните от 28 до 33. За Шумен минимална температура 15, а максимална 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Необичайно за август лошо време създаде сериозни проблеми в Кипър. Мълни удари човек, 11 полета бяха отклонени, а десетки аварии оставиха райони без електрозахранване. Подробностите в кореспонденцията на Бранислава Бобанац.
2: Интензивните гръмотевични бури, обилните дъждове и силните ветрове предизвикаха сериозни затруднения, щети и хаос, съобщаваха през целия ден от полицията, противопожарната служба, гражданска защита, местните власти. 45-годишен мъж от Шри-Ланка бе ударен от мълния и бе прият в болницата в Ларнака с леки изгаряния. Здравословното му състояние е добро, казаха от здравноосигурителната организация. Падането на дървета и мълнии върху кабелите доведоха до 40 сериозни повреди на електропреносната мрежа и много местни прекъсвания, като оставиха без ток десетки райони, съобщиха от кипърската електроенергийна компания. Редица торнада се образуваха в района на Ларнака и Агианапа. Спасителна операция с хеликоптер бе задействана заради три лодки в опасност край югоизточната част на острова, едната от които е потънала. Заради неблагоприятните условия 11 полета до главното кипърско летище в Ларнака бяха отклонени и пренасочени към летището в Пафос, към гръцкия остров Родос и Ливан. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Скандал се разрази около италианската обществена медия Рай. Ръководството отстрани дългогодишния журналист и водещ на разследващото предаване репорт

0: Зигфридо Ранучи. Решението идва по-малко от година след атентат срещу него, за който извършителите и предполагаемият поръчител са в затвора. Случая следи кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: В официалното съобщение на Рай не се посочват причини за отстраняването на Зигфридо Ранучи, водещ от 9 години на най-важното в Италия предаване за разследваща журналистика Репорт. Той отказа предложените му други дейности в медията и заяви в социалните мрежи, цитирам: «Моето не е с Богом, няма да водя Репорт, а най-важната битка в живота ми за свободата на пресата». Журналистът и ръководството на Рай имаха конфликтни отношения отдавна. Екипът на Репорт нарече решението на Рай недопустимо и заплаши с масово напускане. Опозицията определи решението на Рай като атака срещу свободата на печата и на независимостта на Рай, чийто съвет се назначава от парламента, а критиците смятат, че редакционната насока зависи от управляващите. По случая с атентата срещу него, Зигфридо Ранучи не е разследван. Събитията от последните месеци извадиха наяве приятелството му с вече задържания заради това нападение пред домът му Валтер Лавитола, замесен в редица скандали в италианската политика през последните 20 години. За новините Елена Шаханова.
0: Лидерите на Русия, Китай, Иран и Индия се събират в столицата на Киргизстан, Бишкек, за двудневна среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Форумът, който отбелязва 25 години от основаването на блока, се провежда насред засилено напрежение в международен план, конфликтите в Украина и Иран и търговските войни на Вашингтон. Москва и Пекин отново ще опитат да демонстрират един фронт срещу Запада, пише Франс Прес. Георги Петровски информира.
2: Повече от 10 държавни лидери пристигат в Бишкек за юбилейната среща на Шанхайската организация за сътрудничество в началото на следващата седмица. Във форума ще участват руският президент Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин, иранският президент Масуд Пезешкиян, както и премиерите на Индия и Пакистан Нарендра Моди и Шехбаз Шариф. Очаква се Владимир Путин да проведе отделни двустранни срещи с лидерите на Китай и Иран. Разговорите идват броени дни след посещението на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва, съпроводено от медийни спекулации за диалог около ситуацията в Украина и Иран и на фона на новите строги вторични санкции на Вашингтон срещу търговските партньори на Тахиран, както и наложените мита върху китайски и индийски стоки. Макар че Пекин обяви, че ще защитава твърдо интересите си, а Техеран се надява чрез блока да заобикаля западните ограничения, експерти посочват, че реалните ползи за иранската икономика остават несигурни. Москва и Пекин традиционно използват трибуната на Шанхайската организация за сътрудничество за критични послания срещу Запада и за насърчаване на многополюсния свят. В нейната структура съществуват и вътрешни съперничества, включително за влиянието на Русия и Китай в Централна Азия и историческото напрежение между Пекин, Делхи и Исламабад. За новините Георги Петровски.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
3: През нощта над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността, на места с валежи и гръмотевици. Вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трилородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Атаката е поразила склад за оръжия на украинската армия, разположен в близост до жилищен район. Последвали са мощни експлозии на боеприпаси, мини и дронове, които са нанесли щети на околните сгради. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Украинският президент Володимир Зеленски заяви.
2: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети.
1: От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. За новините Георги Петровски.
0: Един човек загина, а трима са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област в Украина. В момента на въздушната тревога в Измаил е била и председателят на парламентарната комисия по туризъм Росица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
3: Пристанището в Измаил е често атакувано. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо с живовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
0: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
3: Част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
0: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре. Повече по темата от Ангел Иванов.
2: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. За новините Ангел Иванов.
0: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. При посещението си на фолклорен събор в Старозагорско, тя заяви, че на 8 септември ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава и ще стане ясен неговият председател. Йотова очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
4: Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионалната квота.
0: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви след заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков.
5: Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания.
0: Социалистите ще сформират група за контакт с Йотова и екипа й, а Зарков описа как вижда личността на бъдещия кандидат за вице-президент.
5: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавния глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
0: Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Ден преди Националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията призова десните партии да излъчат един на кандидат.

0: кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова.
1: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото надясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почнат.
0: Антон Йорданов представя спортните новини. Добър вечер!
2: Добър вечер! Националът Лукас Петков се отличи с гол и асистенция при дебютния си сезон в елита на германското първенство по футбол. Нападателят на Елверсберг откри резултата при победа с 3-2 над гостуващия Байер Леверкузен в първия кръг. Петков кара историческото първо попадение за Новак в Бундеслигата още в 8-та минута. Той остана на терена през цялото време и бе избран за играч на матча. Други резултати: Кьолн Хофенхайм 3-2, Лайпциг Борусия Мюнхенгладбах 3-0, Майнц Падерборн 0-0, Унион Берлин Айнтрахт Франкфурт 3-3. Англия втори кръг: Ливърпул Нотингъм 2-2, Борнемут Евертън 1-1, Ковентри Хъл 0-1. Трети кръг в Испания: Леванте Бетис 5-2 и втори кръг в Франция: Страсбург Ланс 2-1. Резултати от нашата втора лига, шести кръг: Несебър Янтра Габрово 1-1, Спортис Своге Марек 0-0, Етър Берое 2-2. Михайло Столич спечели първия етап от 73-та колоездачна обиколка на България. 125 км от Приморско до Бургас. След 22-годишния сърбин финишираха италианците Джозуе Крешиоли и Рикардо Биандани. Вторият етап утре е с дължина 105 км и финал в Сливен. Участват 17 отбора от 11 държави, като 4 от тимовете са български. В обиколката на Испания лидерът в генералното класиране до момента Тадей Погачър се отказа, след като претърпя тежко падане в 8-ми етап. Словенецът, който спечели петия си Тур дю Франс миналия месец и Джиро д'Италия през 2024-та, се стремеше към първата си победа в Испания, за да стане деветият спечелил и трите най-престижни европейски обиколки. Французинът Брайан Кокар е първи в етапа, а лидер в генералното класиране е испанецът Енерик Мас. Ерика Карабелева се класира на пето място в категория 53 кг на световното първенство по таекуондо за жени в Тайюан, Китай. Утре бронзовата олимпийска медалистка от Париж, Кимия Ализаде, стартира своето участие в категория 57 кг. 10 българи ще участват в тенис турнир от веригата Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро. Пьотър Нестеров си осигури място директно в основната схема по ранглиста, а с Wild Card влизат Александър Василев, Янаки Милев и Джордж Лазаров. Квалификациите започват утре, в тях стартират 6 българи.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
3: Добър вечер! Значителна е облачността над Западна България към този час. На много места с валежи от дъжд. Гръмотевична дейност има в северо-западните райони и на отделни места в юго-западните. През следващите часове валежната зона ще се премества на изток. Температурите в страната са от 20-22 градуса в северо-источните райони до 28-30 в юго-западните. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 40%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще продължи да се повишава. През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и гръмотевична дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно. Вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. За предстоящата нощ до 9 часа сутринта Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с гръмотевици в 7 области от Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарският обзор.

0: На деня на Българското национално радио в 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Представяш си, бейбе! Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Безводието в село Стоп може да бъде решено с изграждането на нов воден резервоар. Проектът беше обявен за приоритетен от Общинския съвет в Кочериново. Селото е сред най-посещаваните дестинации в района заради стопските пирамиди. Подробностите

0: Кирил Фалин.
1: Проектът за изграждане на нов резервоар за питейно-битово водоснабдяване в село Стоп е обявен за обект от първостепенно общинско значение, предвидени за 650 000 евро, но по републиканския бюджет. Кметът на общината Светослав Горов.
2: Решението е само единствено дневен изравнител, да е наречен резервоар.
1: Зимно имат недостиг на вода в Стоп.
2: Имат, дори сега имаха проблеми и лятото, малки, но имат. Защото високите части, особено в поливния сезон, често остават без вода. Поред всички, които

0: сме говорили ВК инженери, според населението, което е, това би било достатъчно, за това минимум 800 търсим. Та имат един резервуар 40 кубика, който е контрарезервуар, той не върши работа.
1: Известните стопски пирамиди са един от 100 национални туристически обекта в страната. Посещавани са през всички сезони, особено лято. Организирано чужденци, които са на почивка по Черноморието, посещават пирамидите, които са и по пътя за Рилския манастир. От десетилетия питейната вода за стоп е в недостиг всяко лято. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Здравните власти в Гърция информират за засилване на разпространението на вируса на западно-нилската треска, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
3: Случаите за седмица са се увеличили с 50%, се посочва в доклад на Националната асоциация за обществено здраве. А от началото на годината са починали 19 души. От постъпилите в болница 195 пациенти са били в тежко състояние. До сега лекарите съобщаваха, че тежките форми на вируса са предимно сред възрастни с хронични заболявания. В последните дни в болница постъпи 13 годишно дете. Единични случаи има в 61 общини, но в 5 района е концентрацията на заразените – Атика, Теселия, Централна Македония, Пелопонес и Централна Гърция. Властите съобщиха, че най-тежка е ситуацията в област Атика. Специалистите смятат, че реалният брой на заразените е много по-голям, защото повечето прекарват вируса без симптоми. Медиците съобщават, че заразата се пренася и от обикновени комари. Препоръчва се използване на репеленти, мрежи против комари, носене на дрехи, които покриват тялото. Да се избягват места с застояла вода. В област Атика се извършва денонощно пръскане срещу комари, съобщават властите. От Гърция, Катя Пеева.
2: Инцидентите с изкуствен интелект, които се изплъзват от контрола на потребителите, за да лъжат, да игнорират инструкции и да преследват цели по вредни начини, са достигнали нов връх, според изследване на Института за сигурност на изкуствения интелект на правителството на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Анализът на инциденти с загуба на контрол в реалния свят, включващи модели на изкуствен интелект, сигнализирани от фирми и физически лица, почти се удвоил през юли в сравнение с юни, с повече от 300 случая през месеца, според орган следящ за загубата на контрол, който следи докладите, направени от потребители на изкуствен интелект в платформата за социални медии X. Органът е създаден с финансиране от Института за сигурност на изкуствения интелект и започна да проследява случаите с изплъзване от инструкциите на потребителите си миналия ноември. Случаите, регистрирани от тогава, включват изкуствен интелект, който се преструва на своя собствен човешки контролер и имитира сила му на писане, за да си даде ефективно съгласие за предприемане на действия и заобикаля правилата, изискващи човешко одобрение за действия. Инцидент с загуба на контрол се определя като наличие на ясни доказателства, предполагащи интриги или поведение, свързано с интриги. Последните разкрития идват след нарастващата загриженост относно неправомерното поведение на водещи модели с изкуствен интелект по време на тестове от OpenAI и Anthropic това лято, което подхрани призивите за спиране на разработването на гранични модели. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Американският президент Доналд Тръмп ще отбележи 25-та годишнина от атентатите от 11 септември 2001 в Пентагона, вместо на мястото на кулите-близнаци в Нью-Йорк. Обявената програма предизвика медийни коментари за причините за избора, а самият Тръмп отрече промяната да е свързана с ограниченията за официални речи на Нью-Йоркския мемориал. Още от Георги Петровски.
5: Отивам в Пентагона. Така Доналд Тръмп коментира решението си да отбележи четвърт век от най-кървавите терористични нападения в историята на Съединените щати в централата на Министерството на отбраната край Вашингтон. Изявлението му дойде след публикация в Нью-Йорк Таймс, според която се е отказал от възпоменанието в Нью-Йорк заради строгото правило на организаторите там да не се допускат политически речи. От Белия дом съобщиха, че администрацията ще бъде представена и на трите възпоменателни места. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще присъства на церемонията в Нью-Йорк, а официални лица ще се включат и в събитието в Шанксвил, Пенсилвания, където се разби четвъртият отвлечен самолет. Атаките на Ал-Кайда през 2001 година отнеха живота на близо 3000 души и промениха трайно американската външна политика и сигурност. За новините, Георги Петровски.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Ралица Димитрова.
6: През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност.

0: На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. За предстоящата нощ до 9 часа сутринта Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с гръмотевици в 7 области от Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: ...23 часа новини. Бъдещи медицински сестри ще получават месечни стипендии от районната болница и община Кюстендил срещу ангажимент след дипломирането си да работят 5 години в лечебното заведение. Инициативата е част от усилията за привличане на млади кадри в здравеопазването. Подробностите от Кирил Фалин.
2: Бъдещите специалисти ще се обучават в продължение на 3 години в Медицинския университет в София, след което ще преминат едногодишен стаж в болницата в Кюстендил. След приключването на стажа, младите медицински сестри са поели ангажимент да работят в лечебното заведение за срок от 5 години. За цялото времетраене на обучението им е осигурена стипендия, която се поема поравно от общината и многопрофилната болница доктор Никола Василев. Болницата привлича специалисти, стажанти, като им осигурява общински жилища под наем, а има амбицията да осигури и ведомствени жилища за новоназначени лекари и специалисти.

0: Стилисти, кметът на общината, инженер Огнян Атанасов.
1: Това са местни момичета кюстендилки, които искат да завършат и да продължат след това 5 години да работят в нашата болница. За тези, които завършат, надявам се да завършат всички.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Европейският самолетоустроителен гигант Airbus проучва продажбата на космическото си подразделение в Съединените щати. Ходът е част от стратегията на компанията да прехвърли производството на спътници в Европа и да създаде обща индустриална корпорация заедно с италианската Леонардо и френската Талес. Целта на обединението е да се противопостави на засилената конкуренция от страна на американската SpaceX и китайските производители. Подробностите от Георги Петровски.
3: Airbus подготвя продажбата на производствените си бази за спътници във Флорида в опит да консолидира дейността си на европейска земя. Решението идва след финансови затруднения в космическия сектор на компанията, където през 2024 година бяха отчетени загуби от близо 1 милиард евро. В отговор на засиления натиск от страна на SpaceX, на Илон Мъск и бързо развиващите се китайски компании, Airbus задвижва мащабен проект под кодовото име Bromo. Той предвижда обединяване на космическите дейности с италианската Леонардо и френската Талес. Новата обща компания се очаква да внесе документите си за одобрение пред Европейската комисия по-късно тази година и да започне оперативна работа през 2027. Пренасочването на производството към завода в Тулуза се определя от ръководството като важна стъпка към постигане на европейски суверенитет в космическия сектор. Брюксел все по-силно настоява за намаляване на зависимостта от Вашингтон при спътниковите комуникации и разузнавателните мрежи. Необходимост, която се открои след началото на войната в Украина. За новините, Георги Петровски.
2: Властта в Гърция напълно изключва връщане към топлоелектрически централи на въглища. Синдикатите обаче алармират за риск от висока безработица. Кореспонденция на Катя Пеева.
4: Премиерът Кириакос Мицотакис заяви в град Толемаида, няма да има връщане към лигитни въглища. Там се намираше най-големия басейн за добив на въглища, но започна трансформация поради ускорен план на Гърция за отказване от този тип производство на енергия. Най-голямата въглищна централа там спря производство в началото на тази година и ще работи с природен газ и

0: водород. Върху територията на бившите мини се изгражда най-мащабния фотоволтаичен парк в Европа. Част от специалистите в Гърция са на мнение, че мините трябва да се запазят като резерв при енергийни кризи. Местните кметове и хората се страхуват от социално-икономически срив с безработица. Гръцките синдикати изказват опасение, че около 20 000 души ще останат без работа. Те подчертават, че заетостта в соларните паркове е временна и не може да компенсира дългосрочна заетост. От опозицията дори обвиняват правителството, че обслужва интересите на частни инвеститори и поставя на риск държавната енергетика. Въпреки това правителството категорично отхвърли всички предложения и мнения по запазване на част от минния ресурс на страната. От Гърция, Катя Пеева.
1: Гражданската гвардия в Испания иззе над 5 кг кокаин от Колумбия, скрит в конско седло. При операцията са арестувани 3 души, кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Разследването е започнало след като в пощенска пратка от Колумбия за малък град в испанската провинция Гуадалахара е било открито седло с скрити в него 5 кг кокаин. Служители от звеното за борба с организираната престъпност и наркотрафика към гражданската гвардия са организирали тайна операция, за да позволят доставката.

0: гише на пратката и са иззели от него два мобилни телефона. Анализът на данните от устройствата е предоставил нови насоки относно дейността на задържаните и разкрил участието на още един човек, свързан с престъпната организация. По време на претърсванията, третият член на групата се е барикадирал в стая и открил огън по служителите на реда, преди да бъде обезвреден. При последвалия обиск са иззети още 928 грама кокаин, както и други вещества и предмети, свързани с фалшифицирането и приготвянето на наркотици. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
2: През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рилородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. За предстоящата нощ до 9 часа сутринта Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с гръмотевици в 7 области от Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

успокоявай, не устарявай, любов, моля те, не устарявай. Снов и зъби до край, своята чест отстоявай, не устарявай, любов, моля те, не устарявай.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по важното от изминалия ден, накратко. Тридесет и седем души са загинали, близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. Бойко Борисов заяви, че няма да участва в президентската надпревара. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнени свлачища в Непал. Близо 3000 души остават на известност. Ето и подробностите. Тридесет и седем души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Обстрелът е поразил склад за оръжие на украинската армия, разположен в близост до жилищен район. Последвали са мощни експлозии на боеприпаси, които са нанесли щети на околните сгради. Редактор е Георги Петровски с подробностите.
1: Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Украинският президент Володимир Зеленски заяви.
2: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети.
1: От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. За новините Георги Петровски.
0: Един човек загина, трима са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област в Украина. В момента на въздушната тревога в Измаила е била председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишна от основаването на Болград.
3: Пристанището в Измайло е често атакувано. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо от взривовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
0: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
3: Част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
0: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре. Повече по темата от редактора Ангел Иванов.
2: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Заради ограничения достъп до пазара цените вече са се повишили с около 4 до 4,5%. Ако ситуацията не бъде решена в рамките на 2 месеца, поскъпването може да надхвърли 10%, предупреждават експерти. За новините Ангел Иванов.
0: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. При посещението си на фолклорен събор в Старозагорско, тя заяви, че на 8 септември ще бъде учреден инициативен комитет, който ще издигне кандидатурата и за държавен глава и ще стане ясен неговия председател. Йотова очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
4: Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионалната квота.
0: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви след заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков.
5: Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партия.

0: за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания.
1: Социалистите ще сформират група за контакт с Йотова и нейния екип, а Зарков описа как вижда личността на бъдещия кандидат за вице-президент.
0: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавния глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
1: Каза Крум Зарков. Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Ден преди националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова.
2: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото на дясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почне.
1: Каза Бойко Борисов. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщиха от Агенцията по храните. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Проверката е извършена след постъпил сигнал. Намерени са 1160 кг млечни продукти с изтекъл срок на годност, 684,6 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване. От Българската агенция за безопасност на храните не посочват кое е млекопреработвателното предприятие. На бизнес-оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Случаят с временно задържаната доброволка в Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба заявиха, че никой не е бил възпрепятстан да общува с премиера Румен Радев по време на посещението му в петък. Междувременно вътрешния министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград поради действията на униформените полицаи, а президентът Илияна Йотова защити доброволката Гергана Петрова. Подробностите от редактора Явор Стаматов.
4: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановителите. Дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която, според Демерджиев, превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
5: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
4: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани.
1: 675 са вече жертвите на опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Обобщение от редактора Лилия Димитрова.
6: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, по Мела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
1: Спорт с Антони Йорданов.
7: Националът Лукас Петков се отличи с гол и асистенция при дебютния си сезон в елита на германското първенство по футбол. Нападателят на Елверсберг откри резултата при победата

0: 3-2 над гостуващия Байер Леверкузен в първия кръг. Петков кара историческото първо попадение за Новак в Бундеслигата още в 8-та минута. Той остана на терена през цялото време и бе избран за играч на мача. Други резултати: Кьон Хофенхайм 3-2, Лайпциг Борусия Мюнхенгладбах 3-0, Майнц Падерборн 0-0, Унион Берлин Айнтрахт Франкфурт 3-3, Дортмунд Хамбургер 2-0. Англия втори кръг, Ливърпул Нотингам 2-2, Борнемут Евертън 1-1, Ковентри Хъл 0-1, Тотнам Нюкасъл 0-2. Испания трети кръг, Леванте Бетис 5-2, Реал Сосиедад Еспаньол 2-1, трети кръг в Италия, Монца Удинезе 2-3, Сасуоло Торино 2-1, Фиорентина Фрозиноне 0-3, Франция втори кръг, Страсбург Ланс 2-1. Резултати от нашата втора лига, шести кръг. Несебър Янтра Габрово 1-1, Спортис Своге Марек 0-0, Етър Берое 2-2, Добруджа Рилски Спортис 0-0, Лудогорец втори отбор Хебър 1-1, Пирин Благоевград Черноморец 0-3, Фратрия ЦСКА втори отбор 1-0. Михайло Столич спечели първия етап от 73-та колоездачна обиколка на България, 125 км от Приморско до Бургас. След 22-годишния сърбин финишираха италианците Джозуе Крешиоли и Рикардо Биондани. Вторият етап е днес с дължина 105 км и финал в Сливен. В обиколката на Испания лидерът в регионалното класиране до момента Тадей Погачар се отказа, след като претърпя тежко падане в 8-я етап. Словенецът, който спечели петия си Тур дю Франс миналия месец и Джиро д'Италия през 2024 година, се стремеше към първа победа в Испания, за да стане деветият спечелил и трите най-престижни европейски обиколки. Французинът Брайан Кокар е първи в етапа, а лидерът в регионалното класиране е испанецът Енрик Мас. 22-годишният руски състезател по фигурно парзалене Егор Рухин ще представя България. Новината бе потвърдена от президента на Българската федерация по кънки Христо Турлаков пред ТАСС. Рухин вече е в София, където започна подготовка с Андрей Лутай. За сега не е ясно кога ще направи дебют за България. Предвидените контроли на волейболните национали стима на Сърбия. На 1-2 септември в София няма да се играят, съобщават от федерацията, но не разкриват причината. Отборът ще тренира от понеделник в столицата до началото на Европейското първенство на 9 септември. А младежите ни до 20 години загубиха от Русия с 0-3 гейма последния си мач на европейската квалификация в зала Христо Ботев. Първи са руснаците с 5 победи, като спечелиха квота. Българите са втори с 4 успеха, но също се класираха като най-добри отбор от зоната на Балканската волейболна асоциация.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Значителна е облачността над западната половина от страната към този час. На много места там има валежи от дъжд. Грамотевична дейност има в югозападните райони. Температурите в страната са от 17-18 градуса в североизточните райони до 23-24 в горнотракийската низина. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и грамотевична дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно. Вятърът в много райони ще стихне. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За тази нощ до сутринта е в сила предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с грамотевици в 7 области от Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 2 септември, сряда, продължава 73-та международна колоездачна обиколка на България. По времето на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от пътната мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Днес, 30 август, е втори етап от състезанието Бургас-Сливен. Той започва в 14.30

0: Бургас преминава по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен, а финалът е около 17.15 пред община Сливен. За повишаване на безопасността е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация, предупредиха от агенция Пътна инфраструктура. В край на бюлетинът отново и по-важното в него. 37 души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. Бойко Борисов заяви, че няма да участва в президентската надпревара. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават на известност. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.